0: Hinn 16 ára gamli Hjalti Kristján Hjaltason sló vallarmetið á Korpúlfsstaðavelli í dag. Hann fór þriðja hringin á Íslandsmótinu í golfi á 65 högum sem 6 undir pari vallarins. Hjalti klifraði upp í þriðja sæti mótsins og á 3 högum undir pari eftir 3 hringi. Og þá það veðrið norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metrar á sekundu en hægari breytileg átt allra síðst. Léttir smám saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi og úrkomi fyrir norðan og austan í nótt. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Markús Þórhallsson segir í fréttir. Að minnstakosti 20.000 hafa neyðst til að flýja heimili sín í kanadíska fylkinu Bresku Kólumbíu að völdum skógarelda. David Eby, forsætisráðherra fylkisins, hefur lýst yfir neyðar ástandi gjörvalt fylkið. Samkvæmt upplýsingum eftirlitsstofnunar með gróðureldum þekur skógareldun meiri 95 ferkilometra skóglendis í tveimur héruðum. Skógareldar hafa geisað víða Kanada þar sem af sumri. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingar koma, hvers eðlis þær eru og sannræna þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Öryggis og Samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufur í íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun. Reglur sem gilda í þingkosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bryndís segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
2: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur og það alltaf hætta. Á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
1: Þetta sagði Bryndís Haraldsdóttir. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir skipulagða ófræðingar herferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino. Hann liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins sem þó hefur hætt verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantinos og á föstudag birti þegar Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmei sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016. Í yfirlýsingu FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuttar og rangar fullyrðingar sambandið og forseta þess. Og þá komið að veðrinu. Norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metrar á sekúnd en hægari breytileg átt allra syðst, léttir smá saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi og úrkomu fyrir norðan og austan í nótt. Heldur hægari norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og dálítil væta á norður og norðaustulandi og skúrir allra syðst, annars verður bjart með köflum og þurrt í veðri. Hiti 5 til 16 stig og mildast síðst á landinu. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 2 alltaf má finna nýjustu fréttir á rú.is fréttarestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur af viðræðum við íranska ráðamenn opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrgð á að tryggja siglingum sundið en fulltrúar beggja segja að þótt ágætlega miði sé útilokað að spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algjörlega lokað sundinu síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði algjöra opnun sundsins velta á því að Bandaríkjamenn en bæti fyrir róf á samkomulagi vopnahlé og framhaldi við hana frá í júní. Æðsti yfir maður öryggismála í Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir en Bandaríkjamenn hætti að hóta Íranum af létti umsátri íranskar hafnir og frystingu á eigum Írana. Jorge Messi látinn 68 ára að aldri. Hann var faðir og umboðsmaður argentínska knattspyrnumannsins Lionel Messi. Argentínskir miðlar segja Messi eldri hafa andast á sjúkrahúsi í borginni Rosario þar sem sonur hans fættist og ólst upp. Hann kom til Argentínu í gær ásamt unnustu sinni, Antonello Rocuzzo og börnum. Jorge Messi starfaði í stálverksmiðju þegar hann gerðist fyrsti þjálfari sonar síns og flutti einn með honum til Barcelona árið 2000. Lionel Messi, sem þá var 13 ára, hefur sagt fyrstu misserinn þar hafa verið erfið fyrir feðgana báða, þótt til létu sem ekkert væri. Að lokum náði Jorge samkomulagi við Barcelona fyrir hönd Lionels og var eftir það umboðsmaður hans og helsti málsvari. Alvarlegt slys varð austur af kirkjubæjarklaustri í kvöld þar sem maður hlaut höfuð áverka eftir að hestur sparkaði í hann. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti manninn til Reykjavíkur. Ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkar hans eru. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða fyrir lokadag Íslandsmótsins í golfi. Forskot Guðrúnar aðeins 3 högg en Dagbjartur hefur 6 högg af forskot á keppinauta sína. Lokaumferðin hefst í dag og verður sýnd á RÚV. Þóra veðrið, norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekundu en hægar í breytileg átt allra síðst. Það léttir smám saman til, suðvestan og vestan til og dregur úr vindi og úrkomi fyrir norðan og austan í nótt. Heldur hægar í norðlæg eða breytileg átt á morgun. Skýjað og dál til væta á norður og austurlandi og skúrir allra síðst annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig mildast síðst. Í viku byrjun spáð hægum vindi og víða létt skýðu með hlýnandi veðri norðan og austanlands. Á þriðjudag þykknar upp og víða verður rigning með köflum lengst af miðvikudags. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttarestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og lusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Transkonan Sindri Sparkul Freyr Bjarnarbur segir þolinmæði sína á þrótum eftir að hafa verið grýtt á leiðinni heim ásamt eiginmanni sínum eftir gleði.

0: Viðgöngu hins einn daga í gær. Hán segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau áður bjuggu og tekið þá ákvörðuna það má bara drepa transfólk á götunni. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringja í lögreglu og því ekki tækt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólk að til séu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja og segist vilja að fólk trúi því að transfólk séu raunverulegir hættu. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fidan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi í Sádi-Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag þar sem meðal annars segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Fidan sagðist telja líklegt að Egyptar taki þátt, enda samvinna ríkjana þegar mikil leið og tekist hefði að leysur ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum var engin ástæða til að Egyptar væru utan samkomulagsins. Ríkissaksóknari Ekvador hefur ákært sjö manns sem taldir að hafa skipulagt morðið á forsetaframbjóðandanum Fernando Villavicencio skömmu fyrir kosningar árið 2023. Villavicencio hafði starfað sem rannsóknarblaðamaður og hét við að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi næðan kjöri. Saksóknari sagði í færslu á X að meðal hinna ákjörðu væru Jose Serrano, fyrirvinandi innanríkisráðherra, Ronny Aliaga, fyrirvinandi þingmaður og kaupsýslumaðurinn Javier Jordan sem búsettur í Bandaríkjunum. Hann grunaður að hafa fjármagnað og skipulagt morðið. Aliaga skipulagði aðgerðir á morðstað og Serrano sagður hafa upplýst glæpagengið Los Lobos hvar Villavicencio væri að finna. Fjórir liðsmenn gengisins eru ákjærðir, þar á meðal meintur höfuðpörinn Vilmer Sjavaria sem kallaður Pípó. Krabbameinið sem Joe Biden fyrirverandi bandaríkjaforseti glímir við hefur dreift sér víðar líkamann þrátt fyrir meðferð að sögn Hunters sonar hans í nýlegu viðtali í þættinum Newsnight á BBC. Biden var elsti maður sem gengt hefur embættinu þegar hann lét af störfum eftir að Donald Trump sigraði kosningunum 2024. Hann greindi frá því í maí á síðasta ári að hann hefði greinst með illvíkt krabbamein í blöðru hálskirtlili sem hefði breiðst út í beinin. Í júlí sagði Biden að geisla á hormónameð verði gengið óskum leið og hann tilkynnti útgáfu endurminninga sinna. Fréttir verða næst, sagði útvarpið klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 2, skýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1009 millibar stígandi, Seltjarnarnes, norðnorðaustan 12, hiti 8 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 9, hiti 7 stig, Stykkishólmur, norðaustan 7, Skýjað, hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 9, hiti 6 stig, Bjargtangar, austan 13, hiti 7 stig, Patreksfjörður, norðan 1, hiti 6 stig, Bíldudalur, norðaustan 4, hiti 7 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 4, hiti 6 stig, Straumnesviti, vestnorvestan 7, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig, Blönduós, norðan 6, hiti 5 stig, Skagatá, norðaustan 6, hiti 6 stig, Sauðanesviti, norðaustan 5, hiti 5 stig, Akureyri, norðnorðvestan 7, hiti 6 stig, Grímsey, norðan 7, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Húsavík, norðnorðaustan 2, hiti 4 stig. Rauðinúpur, norðnorðaustan 10, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, norðan 7, hiti 5 stig. Fontur, norðan 4, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 15, hiti 6 stig. Dalatangi, norðan 12, rigning og talsverður sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 1006 millibör stígandi. Seley, norðan 13, hiti 7 stig. Vattarnes, norðnorðvestan 8, hiti 9 stig. Kampanes, norðan 3, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 18, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 9, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorðvestan 3, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 8, hiti 8 stig. Grindavík, norðan 7, hiti 8 stig. Garðskaðaviti, norðnorðaustan 15, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 7, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af Færeyjum er 992 millibara lægð sem þokast í austurátt, en yfir Grænlandi er 1024 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðaustan 8-13 metra á sekundu en hægari breytilátt austan til. Austlægari 3-8 í nótt og á morgun. Faxaflóamið og Breiðafjarðarmið. Norðaustan 8-15 en 5-13 undir hádegi. Norðlæg eða breytilátt 3-8 í nótt og á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustan 5-10 en norðvestan 3-8 með morgunum. Suðvestan 5-10 í nótt og á morgun. Norðvesturmið. Norðan 5-10 en norðvestan 3-8 með morgunum. Suðvestlægjátt 5-10 í nótt og á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 5-13 og rigning eða súld. Norðvestan 3-8 hádegi, vestan 5-13 í nótt og á morgun. Austurmið, norðan 10-15 og súld eða rigning, en lægir síðdegis. Norðvestan 3-8 undir kvöld, vestlægjátt 3-10 á morgun. Austfjarðarmið, norðan 10-15 og súld eða rigning, en lægir síðdegis. Norðvestan 3-8 í kvöld, suðlægar á morgun en suðvestan 5-10 seinnipartinn. Suðausturmið. Norðaustan og norðan 13-18 en mun hægari vestan til og rigning eða súld. Lægir í dag, breytilátt 3-10 undir kvöld, suðlæg eða breytilátt 3-8 á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 10-15 en lægir í dag. Norðlæg eða breytilátt 3-8 í kvöld, gengur í norðaustan 10-15 á morgun, fyrst sunnan til. Grænlandsund, vestlægjátt 5-10 en 8-13 í kvöld, lægir annað kvöld. Norðurdjúp, norðlæg og síðar breytilátt 3-10, vestlægjátt 8-15 fyrirpartin á morgun en mun hægari kvöldið. Austurdjúp, norðaustan og norðan 13-18 en hægari austan til fram eftir degi. Norðan 8-15 í kvöld en vestlægari seint á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 13-18 en mun hægari breytilátt austan til fram á kvöld. Vestlægjátt 5-10 seint á morgun. Suðausturdjúp. Norðvestan og vestan 10-15 en lægir smám saman í dag. Breytilátt 5-10 í kvöld en vaxandi suðaustan átt annað kvöld, fyrst suðaustan til. Suðurdjúp. Norðan 10-15 en lægir í dag. Norðan 3-8 í kvöld, vaxandi austan átt sunnan til annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðan 8-13 austan til. Annars mun hægari breytilátt. Breytilátt 3-8 síðdegis en vaxandi norðaustan átt suðaustan til annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu 5 minútur yfir 10. Veriði sæl.
2: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir. Íranskir ráðamenn hafa birt þau skilyrði sem Bandaríkjamönnum ber að uppfylla áður en opnað verður fyrir skipaumferð að nýju Hormúsund. Íranski utanríkis ráðherrann Abbas Araghchi segir samkomulag við Óman stjórnun siglinga sundið langt komið en algjör opnun þess velti á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhaldi viðræðna frá því í júní. Sá samningur rann fljótt út í sandin og árásir hófust að báða bóga nokkrum dögum eftir undirritun. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir en bandaríkjamenn hætti stríðsrekstri gegn Írönum og bandalagsríkjum þeirra, greiði stríðsskaðabætur og aflétti umsátri íranskar hafnir, viðskiptaþvingunum og

og fristingu á fjármunum í eigu Írana. Lögreglu bárust 7 tilkynningar um líkams árásir á því varðsvæði sem sinnir vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í morgunskeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þess sem innbrotsþjófur var handtekinn þar slóðir. Danskur tónlistarfræðinemi Karl Emil Martin hefur vakið athygli fyrir að afhjúpa hina fullkomlu laglínu sem heyra má í mismunandi útfærslum í tugum ef ekki hundruðum poplaga. Karl Emil greinir frá uppgötun sinni í myndbandi á YouTube sem hefur fengið nærri 4 milljónir áhorfa. Í myndbandinu útskýrir hann að laglínan byggi á 4 tónum sem spilaðir eru í ákveðinni röð en þó með öðrum tónum á milli sem geta verið breytilegir.

0: Þarna heyrðust broturlögunum Reckless með Madison Beer, Ode to the Mets með The Strokes og Clairo með Sophia, sem öll nota þessa sömu laglínu uppbyggingu. Karl segir að það sem ekki megi rekja laglínuna til ákveðins höfundar sé hún í almanna eign og því öllum frjálst að nota hana. Og þá það veðrið, norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekundu, hægara þegar líður á daginn, skýjað og dáli til væta á norður og norðausturlandi og skúrir allra síðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast síðst. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin

0: ok að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
1: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
2: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
1: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
3: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
2: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Nafnsett ég, klukkan 7. Markus Þórhallsson segir fréttir. Kvárið Sindri Freyja Bjarnabur segir þolinmæði sín á þrótum eftir hafa verið grýtt á leiðinni heim af gleðigöngunni gær á samt eiginmanni sínum. Hán segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau áður byggu og tekið þá ákvörðun að drepa megi transfólk á götunni eins og það orðað. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki þetta gera í málinu. Sindri Freyja segist hafa lengi reynt að sannfæra fólkum að til séu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja og hvert vilja að fólk trúi því að transfólk sé í raunverulegri hættu. Lögreglu bárust 7 tilkynningar líkamsárásir á því varðsvæði sem sinnir vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í morgun skeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni. Þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf, auk þess sem innbrotsþjófur var handtekinn þar slóðir. Lögreglumenn vísuðu manni brott af bráðamóttöku Landspítalans sem neitaði að fara og sinnti útköllum vegna samkvæmisháfaða. Íslandsmótinu í golfi líkur á korf.

0: Kópúlstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Dagbjartur er með 6 högga forskot á Aron Emil Gunnarsson sem lék vel í gær og vann sig upp í annað seti. Guðrún Brá hefur 3 högga forskot á einu höggi undir pari. Það er Ragnhildur Kristinsdóttir og Elsa Marin Steinarsdóttir koma fast á hæla hennar með 1 og 2 höggum yfir pari. Útsending frá lokadegi Íslandsmótsins hefst á RÚV klukkan 2:30 í dag. Íranskir ráðamenn hafa birt þau skilyrði sem bandaríkjamönnum ber að uppfylla áður en opnað verður fyrir skipaum fyrir nýjum Hormúsund. Æðsti yfirmaður öryggismála Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir bandaríkjamenn hætti stríðsrekstri gegn Íranum og bandaríkjum þeirra, greiði stríðsskaðabætur og afléttu umsátur íranskar hafnir við skiptaþvingunum og frystingu á fjármunum Írana. Og þá skulum við líta til veðurs. Það norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekund en hægari þegar líður á daginn, skýjað og dál til væta á norður og norðausturlandi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast syðst, hæg breytileg átt á morgun og lengst af létt skýjað, hlýnar einkum fyrir norðan og austan. Í viku byrjun er spáð hægum vindi og víða létt skýjuðu með hlýnandi veðri norðan og austanlands. Fréttir næst í útvarpi klukkan 8, fréttalestri, mér lokið.
1: Breitt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, verum rást 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkursókn. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Sólin skapar reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu, nánar á seglafestival.com.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 9. ágúst. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldum með hinsegin daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
1: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
2: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðun að það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekkert hægt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólkum að til séu Íslendingar sem hati transfólk. Fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk sé í raunverulegri hættu.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Alþjóða knattspunnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir þar sem það nefnir skipulagða ófræðingar herferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino. Hann liggur enn undir ámæli fyrir áform að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins, áformum sem hætti hefur verið við. Hávær krafa hefur verið afsögn Infantinos og föstudag birti The Telegram ásakanir að hann

0: tryggt ástkonu sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 16 í skiptum fyrir þagmælsku. Í yfirlýsingu FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Uppreisnarsveitir Húta í Jemen segir að hafa skotið dróna með mikilli nákvæmni að olíuhreinsistöð við Rauðahafströnd sátt í Arabíu í morgun. Í yfirlýsingu segir árásinn hafi verið gerð í hefndarskyni fyrir innrás sátt í arabískra hersveita í suðurhluta Jemens. Átök hafa stigmagnast frá því í júlí þegar stjórnarher Jemens gerði loftarósir á flugvöllin í höfuborginni Sana en þar ráða Hútar ríkjum. Frétti næst klukkan 9. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst
2: með þér
1: á Rás 2.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8.

Komið sæl og blessuð og verið velkomin á Fætur. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ætla að vera hér með ykkur á milli klukkan. Ég rétt rúmlega 8 og 10 í dag. Þátturinn verið í fríi í júlí en nú ég komin hérna aftur og á minn stað. Það því það að Freyvangur með Freyju Eyjólfssyni hefst þá að loknum fréttum klukkan 10 og stendur fram að hádegisfréttum. En við ætlum að hafa þetta ósköp huggulegt eins og við erum vön hér á sunnundagsmótnum. Ég ætla að taka upp síman, sveita síman, nánar tilteki hringja austur í landsveit, að Leirubakka í landsveit hér á eftir, svona hálf nýju leitið og svo fæ ég góðan gest í mín eftir klukkan 9, þá ætlar hann á koma tími hún Hildur Kristín Stefánsdóttir sem við þekkjum mörg úr tónlistinni en hefur nú tekið uppeyju í lífinu og að gera alltaf aðra hluti þó að hún hafi kannski ekki sagt skili við tónlistina í þeim skilningi. En talandi um tónlist, ná ætlum ég bara að vinda mér í fyrsta lag dagsins. Þetta það nýjasta frá Ásgeiri og heitir Heartbeat.

gammalt gott frá Mike Oldfield og þarna með honum í söngnum er skoska söngkonan Maggie Riley sem að vann nú að heilmikið með Mike Oldfield og söng mörg af lögunum hans en þetta kom út árið 1983 sem smáskífa og já, lífi bara góðu lífi ennþá og mér fannst gaman að finna kannski eitt lag svona við erum að byrja að hitu fyrir sólmyrkvan og þarna, þetta lag heiti Moonlight Shadow eða skugginn af tunglinu og þá kannski bara ágætlega við og mikið óskaplega var gott að vakna snemma í morgun hér í Reykjavík það bjartur og fallegu dagur stefnir í bongo eins og við köllum það Og það var líka gaman að sjá hvað var gott veður í gær og rættist úr veðrinu fyrir gleðigönguna. Manni leist nú ekki alveg á þetta þarna dagana undan þegar að hellir yngdi en það var frábært að sjá alla gleðina og fegurðina allan bæ og víðar á landinu. En já, sorglegt og leðilegt að heyra þessa fréttir sem við heyrðum hér í fréttatímanum áðan og lesa má til dæmis inn á rú.is þar sem að transfólk verður fyrir ofbeldi, einhvern veginn finnst manni kannski maður bara barnalegur maður trúir ekki að við séum svona eða að það sé fólk sem að gera svona hluti en það greinilegt þetta raunveruleiki ákveðins hóps og við þurfum að taka okkur til og breyta þessu, við viljum ekki hafa þetta svona en við ætlum að fara yfir í Ragnheiði Gröndal hérna næst þetta nýlegt frá henni og heitir Alveg sama hvað

Þetta var íska sveitin U2 og lag sem heitir In a Little While. Þetta af plötunni All That You Can't Leave Behind sem kom út fyrir litlum 26 árum síðan og það svolítið gaman að hlusta á þetta lag af því að röddin í Bono svo hún svona svolítið rá og rám og ef maður flettir þessu upp og skoðar þetta lag þá kemur þar fram að söngurinn hafi verið tekin upp eftir mikla gleði og partínótt hjá Bono hann hafi komið í stúdíóið bara búin að sofa í ykkur tvo tíma og skellt í þetta og útkoman var þessi og textin mun vera ætlaður Ali Hjússon konu Bono en þau hafa verið par síðan að þau voru bara krakkar og sennilega svona með þeim samböndum í þessum fræðar heimi sem að hafa enst hvað lengst það óvægt að segja það en það styttist í að ég taki upp síman ég ætla að hringja í hana Fríðu Hansen reiðkennara og tamningakonu og tónlistakonu hún í miðju kafi að halda námskeið fyrir krakka og það líf og fjör í sveitinni hjá henni, hringjum þangað svona hálf níu leitið en næsta lag á fónin kemur frá Bandaríkjunum við ætlum að færa okkur yfir hafið frá köpunum á Írlandi og allalegi vestur til Kaliforníu það ætlum að heyri í hljónsitt sem að heiti nú bara einfallega Amerika og lagi sem að mér finnst vera svona Þetta algjört vegalag. Ef þú ætlar í roadtrip eða vegferð Bandaríkin, þá verðurðu að vera með Ventura Highway í bílnum.

Þetta var hann Daði Freyr, gleðigjafinn Daði Freyr, alltaf skemmtilegur og Daði Freyr einn þeirra listamanna sem koma fram á Eclipse Festival á Snæfellsnesi sem núna bara næstu daga tengist auðvitað sólmyrkvanum og það verður fjöldi fólks í þúsundir manna á Snæfellsnesi að fylgjast með og víðar, við vonum bara þessi Já, heiði himinn sem maður sér í dag verði til staðar á miðvikudaginn, auðvitað munum við upplifa þetta einhverju leiti þó að kannski sjáast ekki alveg, en við byggjum til veðuguðana að fá bjartan og fallegan dag. En ég ætla að spila hér næst gamalt og gott lag með mannakornum, þetta heitir einhver staðar einhver tíman aftur og sjá hvort ég næ ekki sambandi í sveitasímanum á meðan ringjum austur á Leirubakka í Landsveit en heyrum fyrst í mannakornum.

0: Sveitasímin.
1: Já, það komið að því að taka upp Sveitasíman og á línunni á mér í dag Fríða Hansen. Ég get sett alls konar titla á hana. Hún tamningamaður og reiðkennari og tónlistakona og ýmislegt fleira. En hvað segir gott í dag, Fríða?
2: Hérðu, ég segi bara allt stórkostlegt. Það bara svo leis.
1: Það bjartur og fallegu dagur hér í höfuðborginni. Það eins í Holt á Landsveit?
2: Hér bjart yfir öllu og öllum, en það svona gustar aðeins okkur. Það næðir aðeins grundinnar, en það allt í góði.
1: en þú veist, Fríða, hvað maður segir með það nú orðið, sko, þá maður lausi lúsmíða með hann.
2: Nákvæmlega, það verið enginn verið bitinn og hvernig að það voða gaman, það gott.
1: Já.
2: Ég voða ánað með þegar að blæsa þess.
1: En þessi staður, Leirubakki í Landsveit, þú ert uppalinn þarna?
2: Svona já, allir ytla til allavega. Mamma og pappi svo satt þau áttu og við áttum hús í Reykjavík, en svo þegar ég var sex þá flyttum við alveg austur á, þá flyttum við alveg austur á Árbakka sem líka í Landsveit, neðstu bara í Landsveit. Og svo komum við upp á Leirubakka bara þegar ég 11 ára og svo ég búin að vera hér svona með báða fætur síðan, nánast.
1: Og ert ekkert að fara neitt, ég meina þú heldur áfram að búa þarna, þó sért orðin fullorinn?
2: Já, ég hafna, allavega, það er allt sem að dreifa mingað aftur.
1: Já.
2: Ég flutti Reykjavíkur og ég flutti norður Hóla og svo fór ég til Suður Ameríku í nokkra mánuði og ég verið út allt en það eitthvað við að vera heima.
1: Já.
2: Það bara út á sem þetta.
1: En þeir eru náttúrulega alveg í næsta nágrenni við Heklu sem að ennum búin að vera á tíma eins og sagt er í mörg ár. Ertu aldrei neitt smeyk að búa svona bara undir eldfjalli?
2: Sko, nei, í raunum var ekki. Ég held að við öll á, við Íslendingar allir, við getum svona sagt að það að búa hérna, kennir manni ákveðið svona æðruleysi, gagnvart náttúrunni.
1: Mm-hmm.
2: Maður stjórnar engu alveg, þú veist, þannig að það eru alls konar viðbjörnsáallanir og svo leiðis í gangi, en ég hef trúið því að Heklan verði okkur bara hlýðað og haldi áfram að koma með túristugoss svona þegar okkur vantar gesti.
1: Já, ég hef heyrt í fleikt þarna á þessum slóðum að Hekla sé nú alltaf bara frekar góð við nágrann sína.
2: Já, ég held það. Er það ekki svoleið þegar maður góður við álfuna í garðinum, það eru þeir góður við mann til baka.
1: Jú, en ástæðan fyrir því að mér langaði að ringi þessa helgi er að það er heil mikið að vera hjá þér akkurat núna. Þú ert með stóran hóp af krökkum hjá þér helgina.
2: Nákvæmlega, það passar.
1: Og hvað í gangi?
2: Ég búin að vera með svona sumar námskeið, svona hálfgerða sumabúðir fyrir krakka, svona testakrakka. Og núna ég með hjá með 16-17 krakka sem eru einn löll með sína eigin hesta.
1: Já, já.
2: Og þetta er ansi mikið.
1: Og hvað það að gera?
2: Við erum í, förum svona mest bara út í náttúruna í reiðtúra.
1: Og það?
2: Og þetta er bara leikir og hérna lukkulegheit.
1: Og þetta er alltaf jafn vinsælt. Þú hefur verið með þetta í áður?
2: Já, þetta er held ég 7. árum mitt, það sem ég er með svona námskeið. Núna ég bara með 1. Þetta sumarið okkur ég bara leggja upp í eina ferð, en ekki margar eins og ég stundi gert.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er eiginlega bara svoleiðis að ég set auglýsingu út og fann það inn þarf ég bara svolítið að setja við símann. Það er ekkit annað sem kemurst að.
1: Já.
2: Og svo bara eru fullt.
1: Já, já.
2: Áður en kvöldi kemur.
1: Já, það er alveg lögt. Það þýðir að þetta lítur að vera skemmtilegt. Og þeir eru þá væntanlega að sko, þetta er svo kallega ævintýranámski, þannig að þeir eru kannski að fara í Já, reiðtúra og svona aðstæður sem að þessi krakkar og þið eru ekki að fara kannski alla daga, þetta er svolítið meira fjör.
2: Já, það sem að, sko, ég ákvaða að halda áfram með þetta, það var góð vinkon mín, hún Margrét Bára Magnúsdóttir, hundaræktandi og hestakona, dýravinur mikill, hún var einn á Leirubakka þegar við komum fyrst. Og þá var hún með þetta testalegu hér og var svo með svona ævintýrinámski fyrir krakka. Og þetta er nú eiginlega bara hennar hugmynd sem ég svo að þróa áfram.
1: Mm-hmm.
2: Þá byggu krakkarnir út í hestúsi, upp á hestúslöfti hjá okkur sem var þá svona gift rými.
1: Yeah.
2: Og þarna, og ég svona hef verið haldið í nokkra reyðleðutin sem hún fór alltaf.
1: Já, já.
2: En það sem að mér fannst sérst, mér varst tilöfni til þess að endur ekki þetta þegar ég kláraði háskólan minn háskólan á Hólum þegar ég kom úr honum þá fannst mér ástæð til þess að búa til pláss fyrir hestakrakka en svona náttúrukrakka sem við vilt gaman að vera úti að þau gætu komið eitthvað og verið svolítið krakkar og fengið að vera í leikjum og þú veist, núna heldur mér sér hjá mér alveg unglingar en það bara, það eitthvað svona það eitthvað svona frumkend við það að vera krakki og unglingur og fá eitthvað stær að vera það sem maður ekki dendur alltaf í símanum þú ert ekki alltaf tengdur og þú ert bara úti að leika þér og kynnast einhverjum krökkum sem eru að upplifa nákvæmlega sama. Það er alveg ótrúleg upplifun.
1: Já, ég trúi því og svo náttúrulega frábært ef að veðri spilar með og allt gengur upp. En svo það náttúrulega tónlistin líka, við þekkjum þið líkur tónlistinni. Ertu búin að vera mikið að spila og syngja í sumar?
2: Það búin nóg að gera já, og svo ég bara að safna mér efni núna. Og ætla vonandi að fara að gefa út eitthvað á næstinni.
1: Já, það er orðin press á þér að fara að koma með eitthvað nýtt.
2: Já, það fer að líða því. það kemur.
1: Já,
2: kemur
1: og það er alls konar náttúrulega tónlist sem þú hefur verið að gera og þú ert líka búin að vera að syngja í hinn og þessu, varst ekki í ykkur appasjói?
2: Jú, við vorum með og erum með rosalega skemmtilegt sjó á Selfossi sem heitir bara Mamma Mia Party. Og það eiginlega byggt upp bara á myndunum, Mamma Mia, sem að náttúrulega eru og verða alltaf ódöðlegar.
1: Já.
2: það sem að gleðin ræður ríkjum og já, tónlistin náttúrulega bara abba lög og en þetta svona partí það sem að þú þarfti eiginlega þekkja neitt til þess að mæta og þú getur bara haft gaman.
1: Já.
2: Þú getur bara komið og þetta eru bara svolítið fyndið að því ég var að tala með þetta að búa til stemmingu þar sem að fólk getur komið í leiki og verið svona partur að ykkur svoleiðir að það nú bara svolítið svipa koncept þar erum að, förum við í lengsta kóngadans sem að fólk getur aldrei upplifað, förum út á torgið í miðbænum og Selfossi og komum inn og þetta er dásanett sko, ja. Það er alveg opaslega gaman því
1: Þannig að þér tekst að blanda þessu öllu saman, sko leikjum og tónlist hvar sem þú kemur
2: Já, ég verð að reyna það Það er svona Það er að gefa mér svo miklu orku að það er svo gaman, það er svo gaman því.
1: Eru þið eitthvað að syngja og tralla á reiðnámskeiðunum?
2: Já, það nú eitthvað. Núna til dæmis strákurinn sem að tveir sem að verða örugglega tónlistamenn í framtíðinni, ég nokkuð viss það.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta alltaf, já, við reynum að blanda þetta saman.
1: Já, já, enda sterkt tengsl þarna á milli. Þú ert í landsveitinni eins og við komið fram. Þarna verið að flytja eða hefur verið flutningur á vindmýlum uppettir og farið á nóttunni með þessa svakalugu spaða og tæki. Hefur eitthvað orðið verið þetta?
2: Sko, ég á eitt fimmar og gutta sem að við komum stundum á nóttunni.
1: Já.
2: Og ég hef bara einu sinni orðið verið þetta þegar ég kíkti út um gluggann. Þannig að það næsta sitt.
1: Já, þannig að þetta ekki mikið.
2: Nei, þetta í raun og verið ekkert svona sem að pyrir okkur. En við höfum bara verið heppin líka. Við höfum með smá svona 14 herbergi hótel og við höfum aðeins fengið að þjónusta verktaka sem að vinna þarna yfra.
1: Já.
2: Þannig að þó að þetta sé kannski ekkert óbúslega fallegt og trúið í samt að þetta sé, þetta verður örugglega gott. Og gott fyrir næstum félagir.
1: Já, ég fór hann daginn, bara fyrir stutu síðan, bara 2-3 vikum með eitthvað og tók bíltúr hann upp úr og þetta vissulega alveg gríðalegt mannvirki en svona kannski staðsett einhvern veginn þar sem að það ekki mikið að trufla en auðvitað bara ástæða fyrir fólk að taka bíltúr og skoða þetta og meta þetta megin augum. Ég sá að það var meiri sem búið að setja upp útsýnissvæði til þess að geta horta hann yfir. Þannig að þá er hægt að bruna upp landveginn framhjá Fríðu og Kó á Leirubakka og hérna kynna sér þetta allt saman betur. Ég ætla enda spjallið okkar Fríða og að spila lag sem að koma út, já það er svolítið síðan þetta kom en þetta er svo skemmtilegt lag og þetta er svo típist íslenskt sumar. Það er lagið þitt, það var komið sumar og það er akkurat þetta orð var sem er líkilatriði í textanum á þessu lagi. Góðu dagur í dag en við þekkjum alveg lýsingarnar í þessu lagi og við hlökkum bara til að fá frá því nýtt efni vonandi sem allra fyrst.
2: Heldur betur, takk að kella fyrir spjallið.
1: Já, byggjum að heilsa og góða skemmtun í dag og njótið náttúrunar og gleðinar þarna allt í kring.
2: Takk fyrir það.
1: Bless you, Billy.
2: Bye bye.

Það var skemmtilegt lag frá hinni fjölhæfu Fríðu Hansen sem var hér á línunni rétt áðan í Sveitasímanum frá Leirubakka í Landsveit. En talandi um sumarið og það kemur og fer og allt það, þá ætla ég aðeins að kíkja hérna á veðrið og ég var nú að segja hérna áðan fyrir þau ykkar sem eru ekki í Reykjavík að það var afskaplega fallegt veður hérna hjá okkur í höfuborginni og vonandi bara sem víðast og þegar ég horfi yfir kortið þá það nú eiginlega bara svona norðaustur hlutin sem að virkar svona grár og blautur en frekar bjart yfir vestur og suður hlutanum á landinu og það segir hérna í hugleiðingu veðurfræðings að í dag dregur enn frekar úr norðanáttinni sem hefur verið að undanförnu og það má áfram búast í dálítilli vætu og svölu veðri á norður og norðausturlandi. Sunnan og vestanlands verður hins vegar bjart veður að mestu en líkur á skúrum allra syðst og hitinn þetta á bylinu 10-16 stig sunnanvert landið. Og svo hérna aðeins farið inn í næstu daga og meðal annars nefnt varðandi veður á sólmyrkvadaginn útlit fyrir að skil fari yfir landið og reikna má með að skýja verði víða og rigning einhverjum landið sunnanvert. Og spáin hefur undanfari sólarhring gefið ívið betri fyrirheitum að skýjahulan gæti brotnað upp staðbundið engum kvöldið. Nú leggjast við öll á bæn og heitum á strandakirkju og við fáum hérna bjart og fallegt veður á sólmyrkvadaginn sjálfan. En fréttir framundan hér klukkan 9 á Rás 2 og loknum nýjum fréttum kemur hún til mín hún Hildur Kristín Stefánsdóttir og við ætlum að spjalla lífið og tilveruna og kannski ekki síst breytingar sem hafa orðið hjá henni en við þekkjum hana kannski fyrst og fremst úr tónlistin einmitt en nú hún að gera aðra hluti. Við ætlum eins og að heyra meira tónlist fram að fréttum og þetta eru Eagles og lag sem heitir Heartache Tonight.

Þetta er auðvitað en eini sanni Stefán Hilmarsson og lag sem heitir Þrátt fyrir allt. En eins og ég nefndi þá eru fréttir hér á sínum stað klukkan 9 og að þeim loknum heldur fyrst á fætur áfram til klukkan 10 með góðum gesti. Við fáum alltaf til okkar gesti svona lengra viðtal og að þessu sinni það hún Hildur Kristín Stefánsdóttir sem að mörg ykkar þekki ábyggilega úr tónlistinni og við ætlum að ræða lífið og tilveruna við hana eins og við gerum við okkar góðu gesti og já, þá leiðinni kannski minna digga hlust stendur á að Freyvangur byrjar klukkan 10 í þessar viku. Hann Freyr vinnu búin að vera svo elskulegur að mæta fyrr undanfarna vikur á meðan að þessi þáttur var í fríi og ég í öðrum verkefnum en nú hann klár í að vera hér á sínum stað á milli 10 og 12.20 en ég ætla að vera hérna með gest eins og ég segi næsta klukkutíman en fyrst eru það fréttir og fram að fréttum ætlum við að vinda okkur til Malibú ég greinlega mjög mikið að hugsa Kaliforníu í dag kannski það sólin sem að vakti mig í morgun en þetta Miley Cyrus

0: Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Sólin skapar reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn um opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrða og tryggja siglingu sundið en fulltrúar þeirra beggja segja þótt ágætlega miði sé útilokað spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algerlega lokað sundinu síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Íran sagði algera opnun sundsins velta á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á vopnahléssamkomulagi og samkomulagi framhald viðræðna frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir Bandaríkjamenn hætti að hóta Íranum af leti umsátri íranskar hafnir og frystingu á eigum Írana. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldum hins einn daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
4: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
5: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðuna það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki er takt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólkum að tilsegu Íslendingar sem hati transfólk. Fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk sé raunverulegri hættu.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögreglu bárust 7 tilkynningar líkamsárásir á því svæði sem sinnir vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í dagbók lögreglu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þar sem innbrotsþjófur var handtekinn á sömu slóðum. Lögreglumenn vísuðu manni brott af bráðamóttöku Landspítalans sem neitaði að fara. Og sinti útköllum vegna samkvæmis hávaða.

0: Lokadagur Íslandsmótsins í golfi er á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Útsending hefst klukkan 14:30 í sjónvarpinu. Fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
3: Já, það komið að því að tala við góðan gest eins og við gerum alltaf hér í fyrst á fætur og gestum minn í dag heitir Hildur Kristín Stefánsdóttir. Við þekkjum hana örugglega mörg hver úr tónlistinni en mér langar líka að kynnast henni betur en það og ég veit að það eru fleiri liðar á þessari hæfileika ríku konu og hún sest hérna hjá mér í hljóðver. Velkomin.
4: Takk hella fyrir.
3: Og við höfum þá nú eiginlega svona það nánast bara regla hjá mér að byrja á byrjuninni bara. Hvaðan kemur Hildur?
4: Herðu, ég fæðist í Bandaríkjunum í New Hampshire og var fyrsta barn ársins þar á spítalanum þegar ég fæddist þarna 1. janúar. Og það var mjög fyndin upplifun, ekki það ég mun eftir í en ég var á forsíðutagblaðs og fjölskylda mín fekk mjög mikið að gjöfum og því Bandaríkjunum er algjör veisla að vera fyrsta barn ársins. Þannig að þau fengu fríar beyglur í heilt ár og bara klippingu fyrir alla fjölskylduna fyrir það að ég hafi verið fyrsta barn ársins. Þannig að í þessu svæði, ekki öllu fylkinu sko.
3: Nei. En skemmtilegt.
4: Já.
3: Og þú hefur getað lifað á þessari fornu frægð.
4: Já, ég man, mér fannst þetta mjög merkilegt þegar ég var lítil, sko, og hérna var ofta að spurja afturbýtu, hvað voru allar gjafirnar sem þið fenguð?
3: Já.
4: Þótt mér fyndið samt smá sárt að ég hef ekki fengið að njóta þeirra, sko, því voru of lítil, já. Þannig, en hérna, þetta var svona skemmtilegur fróðleiksmúli, en þetta var út í að fjölskyldum mín bjóðarna í nokkur ári til pappi minn var í námi, og svo fluttum við heim þegar ég var 3 ára. Þannig að ég á reyndar alveg fyrstu minningunum mínu frá Bandaríkjunum en annars, þú veist, bara ólst ég upp í hlíðunum og hef verið alla ævi bara í 105 eða 101, sko.
3: Já, en þegar maður er fættur í Bandaríkjunum, þá væntanlega hefur þú eitthvað réttindi?
4: Já, sko, það var þá, þegar ég fættist, þá var ennþá þannig að maður fekk ríkisborgarrétti og foreldrar manns bjuggu þar, þannig að ég er eina í fjölskyldunni sem er ameríkani.
3: Já, en ertu með ameríst vegabréf?
4: Já, ég er með bæði, sko.
3: Og getur þú nýtt það þá þegar þú út að fara til Ameríku, fer stuttur auðina?
4: Já, ég hef nýtt það, ég hef líka, þú veist, spila tónleika þar og svo leis og fara þess að semja og þá var það svolítið þægild og þurfti ekki að vera með eitthvað sérstakt vísa eða svo leis. En þetta er ekki eitthvað sem ég nýti mikið þannig séð, sko. Já. Þetta er eiginlega bara svona meira fun fact, sko.
3: Já, já. En getur komið sér vel ef þú þarft að fara þarna vestur. Já. En hvað var pappi þín að læra þetta núti?
4: Hann var að læra viðskiptafræði í hérna Dartmouth
3: háskólinum. Já, já. Náttúrulega mjög þekktur háskóli. Mm-hmm. Og þetta er gríðalega fallegt svæði þarna í New Hampshire. Og
4: já.
3: Þú hefur eiginlega þurft að fá að vera nokkur ári viðbútt svona til að muna meira eftir þessu og upplifa þetta betur.
4: Já, við hefum nú farið alveg nokkur sinnum og ég fengi að sjá þetta og þetta er mjög fallegt svæði. Þetta er svona fylki sem margir veit ekkert þannig að hérna, ef maður nefnir þetta að fólk bara, ha?
3: Já, þetta lætur ekkert mikið yfir sér og er ekki eitt af þessum svona stóru þannig.
4: Nei.
3: En þú kemur heim og þið setir stað í hlíðunum eins og þú segir og hvernig var að vera krakki í hlíðunum?
4: Bara æðislegt, bara við byggum hann við liðin á Klambratúni, hann að bara mjög mikið leikið þar. Ég reyndar tók með mér hafnabolta frá Bandaríkjunum einhvern veginn, þannig að ég man að ég var svona eini krakkin í hverjunu sem áttu hafnabolta sett, þannig að var mjög vinsælt að koma að leika með mér.
3: Þá var nú fínt að hafa túni þarna, þú þarf svolítið plást til að spila hafnabolta.
4: Já, einmitt, og ég kunni samt ekkit reglurnar, út í það eru smá flóknar, þannig að ég var bara svona með mínar reglur, sko. En já, ég bara var alltaf mjög svona skapandi barn og var hérna, þú veist, jú, ég hafði einmitt áhuga að hreyfa mig en mér fannst mjög gaman að föndra líka og bara og vera eina að dútla mér og að syngja og það var svona mikil músík í mér líka þannig að mamma fann alveg að hún ætti að reyna að setja með okkur hljóðfæri og hérna spurði mig þegar ég var, ég held ég var svona 5-6 ára hún spurði mig hvað hljóðfæri ég vildi læra á og ég var mjög hörð á því að ég vildi læra hörpu. Og ég veit ekkert hvaðan það kemur, sko.
3: Og eins einfalt og það nú er.
4: Nákvæmlega, og mamma reyndi víst alveg svolítið en það var engin hörpukennar að taka sér 6 ára batt, sko. Þannig að hún sannfærði mig að sella og væri mjög svipað.
3: Já.
4: Og ég veit ekki, ég held að henni var bara fundist að flottast að hljófæri þannig að hérna, ég byrjaði að læra sella þegar ég var 6 ára. Já. Og hérna var í Suzuki og bara ótrúlega gaman, sko. En svona, þú veist, ég fann samt alltaf að mig langaði svolítið kannski ekki að vera að spila lög svona eftir aðra eftir nótum. Mér varst meira gaman að vera bara einhvern veginn að skapa sjálf, sko.
3: Já. En hélstu áfram með sellóðið eða tókstu bara svona fyrstu árin?
4: Ég var alveg þangt til ég var 14 ára.
3: Já.
4: Og þá nefnilega tóku íþróttunar alveg yfir, sko. Og því ég var svona í báðu, ég byrjaði frjálsum þegar ég var 8 ára held ég.
3: Já.
4: Og hérna... Það var enda líka svolítið fyndið út, ég þú veist, það var, mamma vildi mitt líka að fara ykkur íþróttir og ég held ég að prófa bara allan fjandan og mér fannst allt leðilegt og svo prófaði frjálsar og ég var búin að æfa svona í tvö skipti þegar ég mátti keppa okkur móti og ég vann í spretlubi og allt í nú var ég bara, heyrðu, þetta kannski svolítið gaman, allt í nú var ég góð, ég svona best í ykkur, þannig að ég fór að fullt í frjálsar og ég var alveg mikið keppnismanneskja, var alveg í landsliðinu og bara Íslandsmeistari bara oft og hérna alltaf í spretlubi og langstæki, hann
3: Þetta vissi ég ekki mig.
4: Nei, þetta sést ekki alveg á mér, sko.
3: Já, þú varst nú alveg, gætir alveg verið svona íþróttatýpan, en það oft þannig sem kannski bara tómt bull, stundum vill fólk svona flokka, sko, annars vegar íþróttatýpunar og hins vegar skapandi týpunar, en auðvitað getur það að blanda saman og fjölmörg dæmi það.
4: Já.
3: En hvað varstu lengi í þessu? Hætturðu í íþróttanum á einhverjum tímapunkti eða hvernig?
4: Já, sko, ég var alveg bara orðin, þú veist, ég held ég að vera 17 ára þegar ég hætti og hérna þetta var svona, þú veist, ég var rosa mikið að æfa og mikið að keppa og svo leis og svo meittist ég fekk svona álagsmeisli þarna þegar ég var 17 ára og þá var ég líka að byrja MR og þá var allt í nú alls konar annað spennandi komið í gang og ég man ég fattaði svolítið bara, heyrðu, ég ætla nú ekki að verða frjálsíþrótta kona þegar ég var stór og þarna var tónlistin svona, svolítið byrja að kalla aftur og, hérna, og ég var svona, þú veist, var svona svolítið spennt að fara að gera eitthvað þannig og hérna og bauðst síðan að mér þess að byrja í einhverju hljómsvæta verkefni sem varð síðan rökkur og þetta var eiginlega það leitið þá sem ég hætti í frálsum og vel aftur tónlistina en þetta er svolítið fyndi, ég byrjaði, þú veist, ég hætti sellóð þess að velja frálsarnar, hætti sín frálsarnar þess að velja aftur tónlistina, þannig að, já
3: En af hverju MR?
4: Þetta góð spurning út af því að það hefði verið mjög svona stereotypist að fara í MH út af því að, þú veist, systur mínar voru þar og við byggum í Hlíðunum Og ég ætlaði alltaf í MH þangað til klukkutíma fyrir skilafrest, þá tók ég bara uppi og mér fannst þú fyrirsjálegt og fannst einhvern veginn bara eins og MR væri svona, já, bara einhver áskorun og hérna, já, þannig að það lýsi svolítið mér, ég svolítið kvati, sko, þannig að hérna.
3: Og var MR áskorun?
4: Já, algjör áskorun og það var eiginlega svona, þarna fór svona svolítið að koma í ljósa að ég var með ADHD þótt ég fattaði ekki sjálf en ég var mjög lélega í náminu sko og hérna fór bara svolítið mikið á fullt í félagslífið og hérna og var já, ekkit rosalega góð í að einbeita mér og mæta og svona en ég segi það samt alltaf núna ég bara mjög stolt af því að ég útskrifast úr MR með einsmörg föll og má útskrifast með tvö föll sko og samt ég bara vel fungerandi einstaklingur í dag.
3: Já, já, þetta nú máli það með mælist ekki allt út frá einhverjum á samröndupróum eða hvernig þeir gekk í þessu fæið að hinu í menntaskóla þannig sem allt annað í lífinu sem að skiptir meira máli þó séu þetta gott ef að fólk stendur sér vel í því sem það að gera
4: Já.
3: En þú nefnir rökkuró. Það kannski svona fyrsta tónlistatengda verkefni sem að við sem fylgjumst eitthvað með tónlist munum eftir.
4: Akkurat.
3: Og þú, það var í svolítið tíma.
4: Já, við vorum starfandi í 9 ár, gáum út 3 breiðskífur og bara fórum á fyllt af tónleikaferðalögum Evrópu. Þannig að já, við vorum mjög virkljómsveit og hérna og vorum bara... Það var útrúlega skemmtilega tímabil og hérna byrjuðum sérst þarna í MR eða þá vorum við 4 í MR og 1 úr kvenna og við hérna settum saman band eiginlega bara fyrir músíktilraunir og hérna það var mjög fyndið út af því að ég þarna verandi keppnismanneskja var bara ok, við förum í músíktilraunir og við bara vinnum það og reynda út í það var búið að spá okkur sigur út, við vorum með 2 stelpur og á þessum tíma voru bara mjög fá og heyrt að væru 2 stelpur í hljómsveit og vorum líka með sérstök hljófæri eins og sello og harmoniku og hérna þannig að ég var svolítið svona ok, þetta er svolítið góð byrjun á ferli hjá hljómsveitinni, við bara förum í þetta og við vinnum þetta og svo spilum við og við komumst ekki einu svona áfram og ég held að mínum ferli var í alvörinu lokið og hérna það var mikið áfall.
3: Það verið svolítið högg.
4: Þetta var högg og hérna ég var alveg svolítið svona, ég vissi ekki alveg hvort ég gæti haldið áfram en sem betur fyrr voru hljómsveita meðlimirnir aðeins svona hressari og hérna til ég að halda áfram þráttur þessa höfnun og við gáumst ekki upp og hérna ég held að það verið rúmu hálfu ára seinna voru komið með plötusamning að 12 tónum
3: Já.
4: Þannig að ég segi þess að sögu oft til þess að minna á hvað, hérna, sérstaklega við erum að kenna ungu fólki að slösa, minna þau á að, hérna, þetta ekki alltaf beinn vegur og maður heldur oft að hlutni fara á allt annan veg en þeir fara en svo endrað oft á svo frábæran hátt.
3: Já, já. Svo hefðu þið geta unnið og samt ekki komist neitt.
4: Já,
3: það svo margar útfærslur á þessu, allt mögulegt.
4: Einmitt.
3: En sko fyrir fólk sem að hlusta sem þekkir ekki rökkur og þetta eins og segir, þetta var aðeins öðruvísi samsett hljómsveit.
4: Já.
3: Hvernig var þetta?
4: Sko, við vorum svona í raunni, þegar við byrjum þá hérna var Árni Þór sem að vildi sérst, stofna þessi hljómsveit, hann vildi búið til hljómsveit sem myndi spila svona svo Amelie tónlist og viss af mér sem kunna sello og viss af Ingibjörgu Turki sem að margir þekki sem basarleikar í dag mm-hmm. að hún kynna á hérna, harmoniku þannig að hann vildi setja saman hljómsveit sem geti gert svona tónlist eins og Amelie kvikmyndinni sem að mm-hmm. kannski margir þekkja mjög mm-hmm. skemmtileg fransk kvikmynd og það var rauninni bara svona eina sem við byrjuðum með en svo fór hérna, tónlistin svolítið að þróast bara þegar við vorum fjölbreytti meðlimir og með alls konar áhuga og rocki og postrocki og bara poppi og blönduðum svo öllu saman þannig að þetta var, en þetta var náttúrulega á þeim tíma sem krútt svona músík var hansi stór og við vorum ekki flokku sem krútt hljómsveit þótt að við varum ekki beint sammálaði sko og það því að okkur fannst við vera svona alveg að leggja mikið á okkur og við vorum með djúpa texta og hérna alls konar veist, stórar útsetningar og strengi útsetningar og hérna en svo er það stundur bara þannig og maður er krútlegur og með stelpur og ég veit ekki hvað var en,
3: já, já.
4: Þannig að hérna en þú veist við fengum alveg einmitt að spila svolítið í Evrópu já. Og það var ótrúlega skemmtilegt byrjuðum sérst á að hita upp fyrir Ólaf Arnalds á tónleikaferðalagi ég hafði líka verið að spila með honum á sello
3: mm-hmm.
4: Og í kjölfarið fórum við svolítið að fatta að við getum bara að bóka þetta svolítið sjálf. Þannig að við vorum svolítið bara okkar ein umbóðsmenn sem að byrja með og vorum sjálf að bóka þessa túra gegnum tölvuposta og fara í, þú veist, túra Þýskaland og bara Evrópu.
3: Já.
4: Og svo vatta upp á sig og bara fóru að vera stærri og stærri tónleikar og ótrúlega skemmtlegt.
3: Já. Ég var þetta aldrei neitt krefjandi. Ég hef nú svona, sko, séð með öðru auganu inn í hennan bransa og maður svona velti fyrir sér, sko, þetta þessi sambúð vera þvælast saman í einhverju rútu út allt og gistiðast að hann svona og hins einn, hvernig var þetta?
4: Þetta var nákvæmlega eins og lýsir í þetta var bara alls konar, þetta var mjög krefjandi stundum en mjög mikill einkahómór sem myndast líka og situr lengi í sveittri rútu og stundum fekk maður að gista á æðslum hótelum og stundum gisti maður á gólfi hjá okkur fólki veist, þannig að þetta var allur skalin og kendi manni líka svolítið, veist, ég þakklátt fyrir það að þetta kendi mér að þessi tónlistabransi er ekki bara dansarósum eða ja, mikið svona glamur líf eins og kannski margir sem er að byrja að halda
3: já.
4: Að hérna að þú þarft svolítið kannski að fara já, og prófa alls konar og finna þú veist að þetta þarft alveg að leggja ýmislegt á þig.
3: Já, þarft að vinna fyrir hlutunum í þessu eins og bara öll öðru.
4: Já, en bara ótrúlega gaman og það var svo gaman líka því að á þessum tíma var sko búið að vera svo mikill uppgangur hos Sigur og svo náttúrulega rosalega stór þarna og það var oft fólk að mæta tónleika bara því að vissi vorum íslensk hljómsveit. Það var bara, ég sá að var íslensk hljómsveit, vissi ekkert okkur og ég man að voru með bílstjóra sem var þýskur og hann var svo pirraður yfir þessu því að hann var sjálfur hljómsveit og hann bara, það mætir enginn hjá okkur og bara því bara komum frá Íslandi og þá bara mæti fólk þannig að það var alveg áhugavert að, og ég finna alveg en það í dag, þann dag í dag að hérna, fólki finnst Íslendingar áhugaverðir í tónlist út af því við eigum svo mikið af flottu tónlistafólki.
3: Já, og kannski gera svona Já, svo lítið okkar hluti, mm-hmm. ekki endilega það sama og í tísku alls staðar annars staðar.
4: Nákvæmlega.
3: En þú sagðir að Rökkuró hefði starfað í 9 ár.
4: Já.
3: Hvað gerðist, af hverju hættu því?
4: Sko, það kom þarna smá bil. Ég skrapti í Japan í 1 ár. Ég fór í hérna nám, sérst ég með bjagraði japansku og partur á því ég var að fara í skiptunum þar. Og hérna...
3: Hvernig var það?
4: Það var... Alveg magnað, bara eitt af skemmtilegt sem ég gert. Ég bjósast í Tókjó og það er alveg mögnuð borg sem ég mæli með allir heimsæki einu sinni yfir ævina. Og þetta var ótrúlega skemmtileg tími og þarna var ég bara svolítið að leika mér og jú, læra japansku. En þarna var svolítið eins og emmer, ég var ekkit með aðalfókusin á náminu sko. Og þarna byrjaði ég líka svolítið að prófa sjálf að pródusera og leika mér sérst að búti tónlist bara ein. Ég hafði aldrei gert það beint áður, ég hef alltaf verið að semja með öðrum. Og já, þannig að ég fór svolítið að líka spila bara meðan ég var núti og fór svolítið að fatta, ok, ég get kannski gert þetta. En Rökkuró var sem þetta ekki búin að ákveða hætta, við vorum bara í pása á meðan. Og svo kem ég heim og þá, hérna, erum við alveg svona svolítið spennt að gera hana plötu en það alveg erfiðar að ferli en hinar hafa verið og því við vorum bara búin að breyta svolítið mikið og komum svolítið í sitt hverju áttir
3: Já.
4: Þannig að við kláruðum plötuna, gáum hana út tókum eitt tónleikaferðala og svo fundum við bara þetta var svolítið komið,
3: bara komið.
4: Já.
3: En varstu bara ein, fórstu ein þarna út í Japan eða einhverju fleiri?
4: Já, eða það voru rauninni fleiri náttúrulega sem voru með mér náminni heima sem fóru en ég fór bara ein í þennan skóla sem ég fór í þannig að, og ég vildi bara hafa þannig að var bara gaman að fara alveg einn út í djúpu laugina en þetta var samt alveg ótrúlegt ég fekk svo mikið menningasjokk sem ég bjóst ekki við við erum þetta búin að læra japansku þá í 2 ár í háskólanum og mér fannst alveg eins og ég kynni japansku og svo kom ég út og mér leið eins og ég væri bara ég gat ekki sagt neitt fannst mér og menningasjokkið yfir því að einhvern veginn þetta svo ólíkur heimur og það svo já og það náttúrulega bara sturluð mannmerð þarna og ofboðslega mikill hraði og bara áreiti og alls konar þannig að þetta var ótrúlega upplifun og svona það var kannski bara þegar leið vel á árið þar sem ég var loksins farið að líða svona eðlilega. Mér leið bara alls ekkit eðlilega til þess að byrja með en það líka mjög mótandi bara að prófa það.
3: En svo verður líka bara svona eins og eitthvað sandkotn í svona borg þegar þú kemur frá landi eins og Íslandi þar sem fullt af fólki var farið að þekkja þig bara því þú varst í hljómsveit.
4: Einmitt.
3: En þarna varstu bara punktur í risastórum potti.
4: Algjörlega. En það var reyndar mjög fyndið að þegar ég var nú ekki búin að vera lengi þannig að þegar mér var búið á svona hitting frá klúb sem hétt Club Iceland
3: Já.
4: Sem voru Japanir sem hefðu sérstakan áhuga á Íslandi, margir þar að hefðu ekki endilega farið til Íslands en ýmsir hefðu farið og þau fréttu af því að ég úr Rökkuró væri að koma og því að mikið af fólki sem klúb kom oft á Airwaves og hafði séð mig Þannig að það var svolítið skrítið að ég kom út, ég ætlaði ekki að vera tengdur okkur og hún var í pásu og svo var mér allt í boðið á eitthvað svona hitting og bara þarna mættu fullt af japanum sem vildi fá bara áreitanir og bara voru gefið með gjafir, þannig að allt í var eitthvað að býta, ok, þannig að það veit einhverju hérna hverju ég er, það líka skrítið.
3: Já, það líka mjög skrítið.
4: Já.
3: En þetta hefur verið náttúrulega lærdómsríkt og örugglega mjög þroskandi.
4: Algjörlega og bara ég lítið baka með mikli hlýju, þetta var ótrúlega fallegt og gefandi tímabil.
3: Hvað er gömul hana?
4: Ég var 22 og 23, já.
3: Já, bara rétt rúmlega tvítu þegar þú ferði í þennan leiðangur.
4: Já.
3: En þú nefndir hérna ADHD á þann og að það, sko, það var ekki greint þegar þú byrjar í menntaskólanum, en hvenær uppgötvaðir bara að þú værir með ADHD?
4: Það, ég var nefnilega, ég held ég var 30 þegar ég fekk greininguna.
3: Já.
4: Og þetta var alveg svolítið magnað því að ég vissi eiginlega bara ekkert hvað þetta var eða var ekkert að spá í þessu þótt að ég sjái núna mjög skýrt í gegnum alla æfina þetta var til staðar
3: Já.
4: Þá kom þetta svolítið í ljós þegar ég klest á vegg og hérna lenti í nýkulnun og fór til sálfræðings og fór í bara svona smá bara úr því var greiningaferli og það sem að koma í ljós að ég var með ADHD og kvíðaröskun og það var alveg mjög bara gott að fá þessa greiningu. Það bara útskýrði mjög mikið og svona hjálpaði mér svolítið svona átta með ákveð skipti máli fyrir mig. En það samt líka, þú veist, það tekur tíma að læra á það og fatta hvernig maður á að haga sér í lífinu og það líka eitt að vita bara af þessu en annað að haga sér í samræmi það.
3: Já, þetta hefur auðvitað áhrif á alla þætti lífsins. Fórstu á lyf eða hvernig tókstu á þessu?
4: Já, ég fyrst fór á lyf og það gerði rosa mikið fyrir mig þegar ég byrjaði og það hjálpaði mér alveg svaka mikið og þetta bara í blandu það bara svona reyna að læra betur á þetta. En svo í dag ég reyndar ekki lengur á lyfum og það kannski líka önnur saga en það í rauninni kom bara fyrir 1.5 ári þá sérst, fann ég bara svolítið að lyfin voru hægt að virka og hérna þannig að nú ég búin að vera á síðustu 2 árum í svona smá ferli að læra aftur að vera án lyfja og búin að finna ýmsar aðferðir til þess að hjálpa með það.
3: Já, sko ég get náttúrulega ekki haft hérna í spjalli Hildur aðeins að nefna söngvakeppnina.
4: Já.
3: Af því að það er svo margt fólk hér á Íslandi sem þekkir þig kannski fyrst og fremst þaðan þó sértu auðvitað búin að gera allskyns hluti ekki bara sem söngkona heldur sem lagahöfundur og pródusent og ýmislegt fleira og staðið fyrir lagahöfunda búðum og hjálpa mörgu öðru tónlistafólki sem er í svona að koma sér inn í þetta en við munum vel eftir þér úr söngvakeppninni og hvernig var það og hvernig kom það allt til?
4: Það var ótrúlega, já, fyndið sko, ég hefur henni verið þrísasnum sem lagahöfundur en tvísasnum sem flytjandi og sko Ég held að margir, flesti mun eftir því þegar ég var með Bambara og það var sérst annað skipti mitt. En fyrsta skipti var 2015 og þá var ég mitt ný komin þarna, eða svona nei, þá var akkurat það tímabil sem rökkur og var svona að leggja upp laupana og þá var ég nefnilega, fann ég svolítið þetta út í þarna hafði ég farið til Japan í mildtíðinu eins og ég sagði, ég verið að byrja að prófa að semja svona ein og þá fann ég svolítið að poppið, það hafði alltaf togað í mig og þarna fann ég allt í bara herðu, ok, mér hefur alltaf langað að taka þátt í söngakeppninni og ég finn núna kannski er góðu tími út í að hljómsveitinni svona svolítið að sí, já, bara leggja upp laupana þannig að ég ætla bara að prófa og sjá hvað gerist og mig langaði sérst, bara sjá hvort ég geti sendt inn lag sem kemist inn en ég var ennþá ekki alveg nógu svona já, ég var ennþá of feimin til að fara alveg ein í þetta þannig að ég ákvað að tala við vinn minn og samstarfsmann minn á þeim tíma við vorum bæði að vinna hjá QuizUp sem er svona, eða var svona leikja app framlegandi
3: Já, munum eftir því
4: Já, margir munum því og hérna, hann heitir Guðfinnur Sveinsson og hafði verið í þekktan líka, hann var í hljómsinni fór á Minor Reflection, þannig að við höfum oft spilað saman áður og ég stakk upp á við hann hvort að hann var til að gera með mér lag fyrir söngakeppnina og sjá hvað myndi gerast. Mm-hmm. Þannig að við sömdum inn í tvö lög og sendum inn og lagið sem ég bjóst síður við að kemst inn komst inn og þannig að það hétt fjarir og fengum Lóa Petra til að pródúsera með okkur og við kallum okkur söndi. Og þetta lag var þarna 2015 árið sem að Friðrik Dór vann ekki sem Mari Ólafs vann og hérna
3: En mjög gott lag.
4: Frábært lag, ég ennþá mjög stolt af því og því að við vorum ekki endilega að reyna að semja eitthvað típist Eurovision lag. Við vorum bara að reyna að gera lag sem okkur fyndist flott og vera með bara svolítið enn svona tilfinninga næmni sem að kannski ég hafði svolítið mikið verið að semja þannig með rökkur óen en að blanda poppinu meira inn í það.
3: Já.
4: Og bara þetta var ótrúlega gaman og gekk mjög vel og komst í úrslit en ekki allalega.
3: Nei, en svo komstu aftur og hérna með Bambaram.
4: Bambaram, já.
3: Og það þitt lag.
4: Það mitt lag, já. Og það var, reyndar fyndi, ég gerði aftur sama, ég sendi aftur tvölu og komst aftur lagi sem bjóst síður við, þannig að ég búin að segja allum þetta, ef ætla að taka það átt, sendi tvölu og sjá við það, munur eiginlega hitt lagi komst inn.
3: Já.
4: Nei, en hérna, ég held reyndar að algjörlega réttlega hafa verið valið þar og þarna var ég svolítið komið það, mér langaði bara að gera eitthvað gleðispringu, mér langaði bara að gera eitthvað sem að fólk myndi geta dansa við eða bara haft gaman og ekki vissi ég það í byrjunni en þetta var svakalegt leikskóla hitt sko.
3: Já.
4: Það var bara öll böll landsins elskuði þetta lag sem var alveg ótrúlega skemmtilegt og ég fór að vera bókuð alls konar barnahátíðir og mér fannst það bara ótrúlega skemmtilegt. Ég hafði aldrei áður verið sérstaklega að spila fyrir börn og þau eru eiginlega bestu árundur sko. Þú bara það svo gaman, þau eru mjög skemmtileg og er alltaf til að dansa og hoppa og allt þannig að mjög skemmtilegt ferli og þetta var líka algri innspýting inn í soloferli minn þannig að var ég búin að gefa út aðeins ég hafði gefa út alveg okkur þjú sem gekk reyndar vel og kom mér svolítið í gang en þetta einhvern veginn svona, já, gaf mér rosa mikinn auka svona sýnileika
3: Já, við ætlum aðeins að bæta á kaffibollan og heyra eitt lag af síðustu plötuninni sem kom bara út í fyrra
4: Já.
3: Heitir Aftur á bak Er eitthvað sérstætt lag sem þú vilt að við spilum á henni? Eitthvað í uppáhaldi?
4: Já, mér finnst þetta lagið Aftur á bak sem bara vera mjög fallegt lag og það er svona hérna fjalla svolítið að finna ástina og líka bara svona eins og partur að af hverju að platan heitir aftur á bak svolítið út af því að ég áða svolítið til kannski að gera hlutin aftur á bak og mér finnst svolítið eins og ég hafði gert það líka stundum með ástina þannig að mér þykir væntum þetta lag
3: Skulum meira það

0: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Morgunútvarpið
4: á Rás 2.
5: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappi ykkur svona.
6: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
7: Mynda sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
8: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
9: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
10: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
11: Með þér
3: á Rás 2
12: Höldum áfram í spjalli hér í fyrsta fætur og gestur minn í dag hún Hildur Kristín Stefánsdóttir ekki bara tónlistakona, heldur ýmislegt fleira sem hún tekur sér fyrir hendur Við vorum að hlusta á lag titillag plötunar Aftur á bak sem þú gafst út í fyrra og já við það getum við sagt að það hafa orðið einhvers konar umbreyting og þú tekur hálfgerða uppeyju í framhaldinu og setur tónlistabransan á ís?
13: Já, eiginlega. Sko, ég vil samt ekki endilega segja að ég sé alveg búin að setja á ís, en ég tók mig smá pásu. Já. Og hérna, og það var eiginlega þarft. Gaf þessa plötu þarna út, já, 1. janúar, afmælisdagi minn, og það var eiginlega svolítið magnað. Ég var búin að sjá fyrir mér að árið myndi einkennast á tónlist og ég ætlaði að fylgin eftir og spila út allt og svo leis, en Það var nú bara mjög fljótlega eftir ég gaf hann út að þá bara klesti á vegg og lenti í rauninni í kulnun og ekki í fyrsta skiptið og ég átta mig svolítið á núna að ég held ég hafi kannski bara aldrei almennlega unnið úr kulnun þegar ég lenti inni. Ég horfa á þetta svona eiginlega eins og þrjú skipti sem hún hefur komið upp en þarna gerðist það svolítið ykt út af því að ég hafði bara unnið svolítið mikið yfir mig við gerða sér plötu og ég var í hlutastarfi á meðan og ég var að gera milljón hluti eins og ég á það til að gera og gerði plötuna mjög mikið sjálf, var að pródúsera alla sjálf sem ég hafði ekki gert áður og svo les og svo man ég að skömmu eftir að platan komin út fer mér bara að líða mjög illa og ég á mjög erfitt með að halda fram að bara sinna því sem ég ætla að gera kynningastarfi og bókunum og svo les og ég ákveði að taka mér smá frí og mjög íslenskt og típist og alltaf ákveði að bóka mér viku frí til útlanda eins og það muni bara laga þetta allt saman.
12: Það muni bara að róa tökjörfið.
13: Yes, bara viku á Spáni, það var þetta komið og hérna og vill hann til að ég gleymi að teka ekki með mér ADHD-lyfin mín þannig að ég þarna í fyrsta skipti mörg ár án lyfja og já. En það bara alltaf lagir maður í frí, maður þarf ekki að gera neitt sko og svo kem ég heim og alltaf byrja að taka lyfin aftur og bara líka við minn hafnar þeim. Ég byrja bara að fá alveg svakalega verki og hausverk og líða mjög illa þegar ég tek þau. Þannig að allt í einu upplifi það að líka minn sé að segja mér herðu, nú átt þú ekki að gera þetta lengur út af því ég sé það núna að lifin hjálpiðu mér rosalega ofta að keira mig út, keira mig áfram og hlusta ekki á líkama minn og taka mér ekki pásur og gleyma að borða og gera allar þessar hluti sem að maður á einmitt ekki gera. Og það því miður eitthvað sem kannski ekki voru oft rætt með þessi líf að þau eru ekkit endilega töfra pilla sem læknar allt og það alveg svona þú veist, hjá mér líka þau oft yktu svolítið svona fullkomnar áratuna mín og ég gat þá bara fókusað allt of lengi á hlut sem að síðan núna þegar ég ekki lengur sem lífi þá bara get ég ekki fókusað svo lengi á svona hluti og þá já, þannig ég átta mig á því bara að nú þurfi ég að hætta þessum lífum og það von í kulnun alveg hrikaleg blanda, þannig að ég fer bara í svakaleg svona frákvörf og því ég búin að vera á þessu í ykkur 7 ára eða svo leys og þetta eru bara mjög, í rauninni svona líf sem hafa mikinn áhrif á heilan og dopamínstarfsemi, þannig að ég upplifi bara alveg hrikalegan kokteil af kulnun og lifi frákvörfum þar sem að allt bara ömulegt. Og þetta eru nokkri mánuðir sem ég bara veit ekkert hvað ég á að gera og ég hef engan áhuga tónlist og ég get ekki fengið mig þess að gera neitt sem tengist því og ég eiginlega skammaðast mín bara átti, mér fannst svo leiðilt að gefa út og svo plötu og hafa ekki fyllt henn eftir og ég gat ekki hugsað mér að koma fram fyrir fram fólk og því ég bara fann enga tengingu og þetta var mjög erfitt og ég var
12: Varstu orðin... Varstu þá bara einangraður því eða bara...
13: Já, svolítið, ég var ennþá að í hlutastarfi sem ég mætti og svona var að sinna hinn og þessu en þú veist, það svona oft líka maður á erfitt með að tala með þetta, þannig ég var ekki mikið að tala með þetta fyrst og ætlaði bara að finna út úr þessu en svo áttaði mér bara að þetta væri alvarlegt mál en svo svona vegna röð atburða þá komst ég í tæri við bara hugleysli og Já. Ákveða að gefa henni séns og þetta svo magnað að segja frá því að það var alveg, það var bara eitthvað sem breyttist þegar ég byrjaði að hugleiða og ég þekkti alveg hugleiðsli, ég hafði alveg prófað hann eitthvað gegnum tíðina og hérna mamma mín hefur hugleiðt síðan áður en ég fæddist og svona, en ég ákvað að gefa henni almennlandsjans og það bara er ótrúlegt hvernig bara út frá því, þá fór ég bara einhvern veginn að taka réttar ákvörðunir og þá fór ég svona setja helsina í fyrsta sæti og fann bara svolítið svona mína leið aftur og þá fann ég líka svolítið fyndið, sko, hugleysla er svo, hún svo magnatól, hún er bæði er hún tól sem getur hjálpa manni að í rauninni vinna á alls konar bara eins og kvíða og þunglind og svo leiðis en hún er líka tól sem þjálfar, þú veist, eins og einbeitingu og sköpunarkraft og bara samkennd og alls konar og stundum koma líka svona skilaboð til manns í hugleyslu, svona frá bara svona einhvern veginn, innri kennarunum eða almættinu eða hvað maður vill kalla það, hérna Og ég fann rosa sterkt bara þegar ég var búin að vera að huglega þarna hverjum degi í svolítið tíma. Mér var farið að líða tölvert betur og ég var alltaf farin að sjá svona einhvern veginn haminguna og spenning í hlutum. Já. Og þá fann ég svolítið svona, kom til mig bara þessi hugmyndum að ég ætti að deila þessu með fólki. Og ég ætti að tala um þetta. Og mér fannst það að vera svona að passa alveg fyrir mig og því að ég er það svolítið þannig að mér finnst eitthvað spennandi að langa maður að segja allum heiminum frá því.
4: Já.
13: Þannig að ég ákveð þarna að skrá mig í jógakennaranám. Út af því ég hafði líka verið svona, ég hafði verið að stunda jóga, það hafði verið svona einn af fáum hluti sem hjálpaði mér í kulnunarferlinu, sko. Já. Fann alltaf mun, mér leið alltaf betur ég fór í jóga og ég var, sérst, er í kundalíni jóga sérstaklega sem er rosa mikil hugleysla og öndun. Þannig að þetta einhvern veginn var allt tengt á þess að ég fattaði það kannski til að byrja með.
4: Já.
13: Og þá ákveði sérst að fara þetta jógakennaranám og er núna orðin útskrifaður jógakennari og er líka búin að stofna í stofnaðurinn fyrra hérna svona anda inn sem er í rauninni bara samfélagsmiðla síða eða þú veist ég með á Instagram og TikTok sem ég er að deila bara alls konar sem ég hef lært og þá er ég mikið að tala hugleyslu og öndun og bara svona líkamsvitund og rosa mikið bara svona hvernig við getum stjórna streitun okkar út af því að þetta er mjög mikið hjartansmál og að hafa lent í kulnun er alveg hryggalegt en það er svo ofbúsla algengt og það er líka svo margir sem hafa kannski ekki lent í en eru mjög nálægt í.
4: En hvað, einmitt það, ég hef oft velt þessu fyrir mér að því að ég er líka alltaf að gera alls konar út um allt og stundum að maður að reyna að passa að hugsa sjálfan sig og gefa sér tíma til þess að gera það sem róar hugan. Ég held að það sé kannski fullt af fólki að núti sem er eins og þú segir einhvern veginn alveg á brúninni
13: mm-hmm.
4: en þekkir þetta ekki
13: einmitt
4: sko, voru eitthvað svona einkenni, er þetta bara svona almenn örmögnun eða hver voru svona helstu einkenni þín og hvernig veistu já, ég er komin á þennan stað
13: já, sko, ég myndi segja eins og ég segi, þá finnst mér ég hafa lent þrisvar í þessu en ég segi aftur að þetta er kannski eitthvað sem ég dílaði bara aldrei nóg vel við, þannig að kannski, já, en það komi alveg þrisvar svona yfir nokkra ára tímabil hef ég lent í svona alveg að klessa á vegg og þá hefur, í fyrsta lagi finnst mér mjög lýsandi að þá hef ég alltaf mist áhugan á tónlist
4: já.
13: Sem er ástriða mín
4: já.
13: Og það er bara, það finnst mér bara að segja rosalega mikið, já. Ef þú missir áhugan á ástriðinni, þá er ekki alltaf lagi
4: já.
13: Og þessu fylgir náttúrulega mikil kvíði og hérna, og bara svona Já, að maður, hausin á manni er ekki að fungra eins og mann veit að ná að fungra.
4: Já.
13: Og, en náttúrulega allir með mismöndi upplifunir af kulnun, en svefnleysi líka mjög mikið hjá mér, að ég bara átti mjög erfitt með að sofa yfir höfuð og já, og svona félagsfælni svolítið, að vilja draga mig til hlés og vilja ekki vera í kringum fólk og vilja, þú til þá fann ég alltaf mér fannst eins og þurfti að útskýra að segja hvað er í gangi og já. Það er erfitt og ég held að mjög margir tengi við það þegar eru í þessum svona aðstæðum, þá finnst þeim erfiðast að hleypa fólk inn út af því að mann langar einhvern veginn bara að reyna að díla við þetta og því að margir tengja líka við að þetta svona hljómar eins og maður sé bara svolítið aumingi eins og maður sé svolítið bara svona Já, svolítið vælukjói og bara, já, já, lífið erfitt fyrir alla en,
4: en þeirra... Og það svona farið að grínast með það, já, já, það allir í kulnun eitthvað svoleiðis. Þannig að það kannski svolítið erfitt að bara viðurkenna þetta fyrir bæði sjálfum sér og öðrum bara, ég þarna og þetta að gerast og ég verð að gera eitthvað í því.
13: Já, og mér fannst líka svo vandralegt út af því ég hafði talað það áður sérst, þegar þetta gerðist fyrst og talaði það bara svona open scout eftir og það var líka út í að tengt að ég fekk þess að ég hátti greiningu sama tíma og þá var ég svona gæjas, ok, heyrðu, þetta ástæðan að ég fór í kulun og já, þú veist. En svo fannst, en ég skammaðist mér eiginlega smá líka yfir að þetta var að gerast í þriða skiptið og ég gæti bara ekki fundið út úr hvernig þetta lifa lífinu án þess að enda alltaf í kulnun. En þetta er reyndar algengt fyrir fólk með ADHD að það er svolítið að keiri sig svolítið út og klessir á vekk og svona en bara misharkalega kannski. En já, þannig að þetta er, þú veist, en annars svona kannski sem er mjög stór partur sem líka er taugakerfi okkar og ég kynntist því ekki, ekki almennilega fyrir en bara svona, já, í kringum þetta allt og fór svona bara kenna mér það og í tengslu við hugleyslun allt þetta og jókað og það og taugakerfi okkar er svo magnatól en það er, það tekur svo mikið áreiti til sín og tekur svo mikið allt sem í gangi í kringum okkur til sín án þess að maður fatti það þannig að taugakerfi eru alltaf að lesa rosa mikið í aðstæðunar og við höldum að við séum góð en taugakerfi eru að líður eins og allt sé ógnið að við séum í hættu.
4: Já, og allt þanið bara.
13: Já, og streita alveg hrikalega vant fyrir tökur, þannig að ef maður í langvarandi streitu, þá bara mjög líklegt ef maður gerir ekki til að losa þessa streitu að hún bara byggist upp og þetta endi illa. Og það var svolítið það sem ég var að gera þegar, ég var bara að vinna yfir mig að klára þessa plötu og gera allt þetta og aldrei að taka mér pásur og svo leis og þannig að þetta er nefnilega líka algengt hjá listafólki. Já. Margir halda þetta sé aðlega bara eitthvað að fólki banka eða fólk sem að vinnur þannig störf en þetta er víst mjög algengt hjá listafólki því að við hættum þannig sé aldrei vinnunni. Við erum alltaf með hausinn á fullu og ástríðuna og reyna að gera allt eins og við viljum að, veist, sem flottast.
4: Já.
13: Þannig að það var erfitt að stoppa.
4: Já. En þú finnur hugleysluna og ferð að stunda hana og hún virðist gera mjög góða hluti fyrir mjög margt fólk. Þú tókst þig til, þú fórst ekki svona í Duolingo og gerður á hverjum degi en þú búin að hugleiða á hverjum degi í heilt ár.
13: Já, ég held sig komin 455 dagar í dag.
4: Pældi því?
13: Já, þetta er svolítið róslegt.
4: Og hvernig gerur þetta?
13: Sko, ég reyna að gera þetta bara eins svona fljótt og get eftir í vakna, mest það best og reyna að halda því til streitu og ég sest nú bara í sófa og hérna loka augunum og ég er ekki að hlusta neitt á meðan en ég er rauninni bara, ég nota svona möntru þar sem ég bara endur taka sama orð til þess að reyna, þú veist, það hjálpa mann til þess að komast í smá svona hugleyslu ástand það er að gera þetta á alls konar vegu er að hlusta líka og leita hugleyslu eða svoleiðis en ég svona finna, hendar mér að hafa einhver svona þess að haldi sem andran er og svo í rauninni maður líka bara svolítið að leifa hugsunum að koma og maður tekur eftir þeim en maður fer ekki með þeim. Þannig að maður svona leifir öllu að flæða og þetta hefur ótrúlega áhrif að læra það líka, að leifa hugsunum að fara, að fara ekki bara, þú veist, festast í þeim eða sérstaklega ef maður á auðvelt með ofhugsalhutina eða svo leist, þá er þetta ótrúlega magna þegar maður fer að geta bara sent hugsanir eftir í burtu. Já. Og sér það koma og það er hættan aldrei, við erum bara þannig hönnu að þær eru þarna. En að leifa þeim bara fara og vera í núinu og vera, þú veist, já, halda í þetta hvort sem að mantra eða fylgjast með andadrættinum eða hvað, það er að gera þetta á mjög marga vegu og best að finna sína leið.
4: Já, en það er gott að fá líka einhverja leiðbeiningar. Ég myndi til dæmis ekki vita ef ég settist núna niður í stól bara og ætlaði að hugleiða hvað ég ætti að gera.
13: Mm-hmm.
4: Og það er kannski nýjasta verkefni þitt að þú ert að leiðbeina fólki á þessum vettvangi.
13: Já, það er nefnilega... Þetta vatt allt upp á sig, þannig að ég byrjaði þarna að deila myndböndum á Instagram og TikTok að tala eins og mynda og svo fór ég bara að finna svo mikið áhuga og fólk fór að spyrja, hei, ert þú að kenna huglýslu, get ég lært huglýslu? Og fyrst var eitthvað, wow, nei, býttu nú við, ég nú ekkit eitthvað, jú, ég jókakennar en ég ekkit með eitthvað sérmentin í huglýslu, en samt þetta líka svona svolítið imposter syndrómi sem kemur þarna inn, verandi búin að huglega svona ofbáslega mikið og ég farið á mörg námskeið og kynnt mér rosalega mikið og svo hugsaði allt í einu, ok, ég kannski bara akkurat mannskan sem á að búa þetta til þetta námskeið og því ég venjulega námskeið, venjulega mannskeið sem finnst, í rauninni, þú veist, mér finnst gaman að tala við fólk á mannlegan hátt,
4: yeah.
13: ekki með fræðilegum heitum og voðalega flóknum máli, þannig að ég hugsaði bara í tæki þessum sem áskorun að ég ætlaði að búa til huglýslu námskeið og er núna búin að setja það í loftið á andain.is og þarna er, þetta er raunin netnámskeið þar sem þú kaupir bara aðgang og þú gerir þetta síðan bara þegar hendar þér en þetta Já. Er 10 daga hugleyslu námskeið þannig að þetta bæði kennsla og svo leittar hugleyslur. Þannig að hérna, þarna er já, í rauninni hver sem er sem hefur áhuga getur lært og æft sig og mér finnst þetta að vera ótrúlega skemmtilegt og bara svona ég mjög stolt af þessu og þetta fyrsta svona íslenska hugleyslu námskeið á netinu þannig að þetta líka aðgengilegt náttúrulega fyrir fólk allt land og svo leys þannig að og það nú ekki mörg hugleyslu námskeið boði á Íslandi nú þegar ég búin að fara þau öll
4: já, svona,
13: já, þannig að það gott að sé líka þú veist, til á netinu og aðgengilegt þannig
4: Já, ef við horfum aðeins til framtíðar ertu að koma aftur inn í tónlistina eða mun hún svona alltaf fylgja þér eða er þetta stefnan framundan að vera í þessum fræðum?
13: Sko, ég held hún muni, tónlistin muni alltaf vera partur á lífum mínu og mun alltaf fylgja mér og ég aldrei almennlega sagt skilið við hana þótt ég fann alveg í þyrst að taka mér smá pásu þá það líka svolítið gott og ég held bara ég sé þannig manneski að mér líður best ef ég ekki alltaf að gera nákvæmlega saman hlutin. Þannig að ég alveg með einhverjar tónlistarpælingar í maganum og hvort sem það sem sóló verkefni mitt eða eitthvað annað, ég veit ekki alveg með það. Ég hef alveg líka áhuga að prófa aðra hluti og vil ekki heldur festa mig endalaust við saman hlutin. Þannig að ég mun klárlega gera mér tónlist en það svona hvernig hún verður bara komið ljós.
4: Já, við skulum láta þetta verða að loka orðin Hildur Kristín Stefánsdóttir. Ég segi bara takk fyrir að koma og deila sögu þinni með okkur hér á Rás 2 og gangi ég vel með þessi verkefnall.
13: Takk fyrir mig.
3: Þetta er Rás 2.

0: Syngjandi lag hins einn daga í ár heitir Fram á við og flutt af Guðjóni Þorgils.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar. Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

Þetta er auðvitað Talking Heads og Life During Wartime, David Byrne en þá Ómar í höfðum okkar sem sóttu frábæra tónleika hans hér daginn. En ég heiti Hulda Geirsdóttir, þakka fyrir mig í dag. Freyvangur tekur við hér eftir fréttir klukkan 10. Við heyrumst aftur í næstu viku. Endum á smá Elvis. Takk í dag, hafið það gott.

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Viðstaðasókn. Hrefnukjöt, Sækjerafélagið, Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan? Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrabakka og Gerðasafn Listasafn Kópavogs. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði. Það opið í dag, Rjómabúið á Bökstöðum. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, Listasafnu Akureyri og Samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Skóargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, Móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Góð bók, bætir sumafríið, Forlagið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn opnun siglingaleiðar Hormúzsund. Ætlunin að bæði ríki beri ábyrða á að tryggja siglingu sundið, en fulltrúar þeirra segja að þótt ágætlega meði sé útilokað spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast alfarið lokað sundinu segjan Bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Írans sagði algera opnun sundsins velta á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhald viðræðina frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir Bandaríkjamenn hætti að hóta Írunum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsælda. Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum. Áratugin og eftir hriðfjall salan samhliða auknum vinsældum streymisveitna og náðu loks botni árið 2020 þegar seld voru aðeins 44.000 eintök. Síðan þá hefur salan vaxið þótt hún sé fjarri fyrri hæðum og árið 2024 voru seld eintök 67.000 samkvæmt tölum frá félagi hljómplötu framleiðanda. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri í plötubúð Öldu, segir áberandi að ungmenni kaupi meira af geisladiskum.
2: Þetta alveg 15 ára upp úr sko. Mjög algengt svona í kringum menntaskóla aldurinn og þau að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru dálítið að kaupa hiphopið, stelpurnir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það sko. Og síðan líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
1: Sagði Kristján Kristjánsson og nánar rætt við hann í hádegis fréttum. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fítan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sáti Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag þar sem meðal annars segir að árás og eitt ríkjana jafngildi árás og þau öll. Fítan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna telji eðlilegt að Egyptar tækju þátt en það væri samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hefði að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum væri engin ástæða til annars. Að minnsta kosti 20.000 hafa neðist til að flýja heimili sín í bresku Kólumbíu í Kanada af völdum skógarelda. David Eby, forsætisráðherra fylkisins, hefur lýst yfir neyðar ástandi gjörvalt fylkið. Samkvæmt upplýsingum eftirlitsstofnunar með gróðureldum þekur skógareldurinn meira en 95 kílómetra skóglendis í tveimur héruðum. Skógareldar hafa geisað víða Kanada þar sem af sömur.

0: sumri. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem kallaðir skipulögð ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino.
1: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hluti í keppnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino svo á föstu dag birti breska dagblaðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmegi sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið greiðslurnar við starfslok. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir NBA námskeið hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einnig í framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmótinu í gólfi líkur á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Útsendingin hefst á RÚF. Klukkan 14:30 í dag. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Freyvangur.
3: Rás 2.
4: Alveg laukrið, þetta þátturinn Freyvangur. Ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum í dag. Það sunnudagur og það sunnudagur 9. ágúst. Hulda búin að kveða ykkur, hún náttúrulega alltaf fyrst á fætur og fréttir á baki hérna. 10 fréttir og eitt annað í fréttum eins og við heyrðum vínilplötur seljast og geisladiskurinn aftur frá að seljast Guðminn almáttur, ég sem gaf sko góða heyrðunum geisladiskasafni mitt fyrir nokkrum ára síðan nú þetta bara ykkur mega verðmæti en það sunnudagur í dag og eins og endra nær þá boða ég bara leti, hvíld skulum koma okkur vel fyrir Þið þurfum ekkert að skammast eitthvað fyrir það að vera bara áfram í náttfötunum, fáðu ykkur kaffi, eins mikið bara á því getið, það mátur ekki meira kaffi á sunnudögum, kaffi gerir ykkur klárari og skarpari og kaffi getur hjálpaður að brenna fitu og bætt árangur í íþróttum og þeir sem drekka mikið kaffi hafa minni líkur á því að fá sykursyki eða Alzheimer og Parkinson. Þetta gott fyrir lifrina, fáðu ykkur kaffi. Og ég ætla að leika ýmis lög, ég búin að tína til, já, til dæmis gamlar vínilplötur sem eru farnar að seljast aftur. Nú fer ég bráðum að dusta ríkið af því sem eftir af gamla geisladiskasafninu mínu. En hefjum hér leik á gömlu klassísku rocki. Þetta super hljómsveitin Trúbrot. Hlustað á regnið. Það ekki mikið regn í dag. Það eitthvað regn fyrir austan. Þið getið hlustað á regnið þar.

hljómsveitin R.E.M. sem við Íslendingar köllum bara R.E.M. einfaldlega og lag sem heitir Health a World Away af hljómsveitinu Out of Time en góðu hlustendur, það 9. ágúst í dag, það komin ágúst og verslunarmannahelgin afstaðinn og allt það og þá halda margir að sumari sé bara búið en það nóg eftir af þessu sumri, slakið á og njóti þess sko ef við skoðum bara aðeins veðrið þá nú bara fínasta veður hérna fyrir sunnan og hér á höfuðborgarsvæðin í dag það bara heiðskýrt og hitinn fyrir upp í 15 stig En það svona norðaustan og norðan átt víða, 5-13 metrar á sekundu en hægari síðdegis og svo skýðadóldi væta á norður og norðausturlandi. Það gott við fyrir vestan, það bara heiðskýrt og hittin áttur að fara upp í 14 stig. Það vissi eitthvað, já, gæti orðið eitthvað lítilsáttar rigning fyrir norðan en svo bara réttlast þetta og verður betra. En... það náttúrulega búið að vera langbesta veðrið í sumar fyrir austan núna kólnar aðeins það þegar norðanáttin í gangi þá kólnar allt hressilega þetta fyrir austan og hitin bara eitthvað í sjö stigum og rigning og aðeins svona jú, fínt bara veður á Suðurlandi en svo náttúrulega bara þegar líður á vikuna þá verður besta veðrið eins og endra nær fyrir austan einhvern veginn búið að vera þannig en eins og ég segi það nóg eftir að sumrunni slakið á og njóti þessa daga í ágúst ágúst oft svona einn besti dagurinn hérna hún Ragnheiður Gröndal sá mikli snillingur og hún áttúrulega að syngja fyrir okkur lagi með þér sem náttúrulega eitthvert hvað alvinsalasta held í brúðkaupslag bara síðari tíma hún hér í byrni í þættinum félagsheimilinu og hlustu þetta er ansi flott hjá henni

Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er sálar tónlist af bestu gerð Sam Cooke Get yourself
1: Get yourself another fool
0: Einmitt eins og maður er sagði En já, þetta algjör snild maður Sálar tónlist af bestu gerð Sam Cooke Get yourself another fool Náðu þér í annan bjána ég mikið fyrir sálatónlist ég verð bara að játa það og ég fór reyndar í sánundaginn og nú eru svona gusumestarar ein öflugasta star stétt landsins og gusumestarar velja tónlist og er það ekki svona sánatónlist ekki sálar sánartónlist sáninans Jónsmíns það að taka það og spila sánarlög sána í hotninu á Mánabar þarf að leika sem með þetta en efni dagsins í dag í Freymóki stórkostleg kona svona upp á síkast hef ég haft mjög svona innlægan og ákafan áhuga á svona hættulegum konum og ég var að lesa æfisögu Mata Hari nýlega og mér langar að segja ykkur frá Mata Hari algjörlega stórkostleg kona og árla morguns þann 15. oktober 1917 þá var Mata Hari eitt frægasta njósnakvendi 20. aldarinnar vakin í fangilsklefa sínum og hennar hinsti dagur var runnin upp hún fekk í hendur bréfsefni blek og penna til að skrifa niður kveðjuorð sín áður en að hún var leitt til aftöku og Mata Hari hrimpaði niður nokkra línur áður en hún klætti sig í svartar nælonsokkabuxur háhælaða skó svarta flaugilskikju og pels svo málaði hann sig með rauðum varalit stóð síðan hnarreist og kallaði fangavörðin ég tilbúin Og hún var flutt úr klefa sínum í St. Lazare fangelsinu inn í gamlan virkisgarð rétt fyrir utan París og klukkan var 5:30 um morguninn þegar hún stóð fyrir framan aftökusveitina og henni var rétt gamalt þvælt kefli til að setja fyrir augun en hún sagði einfallega þarf ég að vera með þetta og þver neitaði að hylja augun sín og á meðan sólin reis í austri drógu aftökusveitin upp vopni sín og miðaði og rétt áður en skotunum var hleyft af sem tættu tignarlegan líkama hennar í sundur sendi hinn 41 árs gamla Mata Hari böðlum sínum fingurkoss

Þetta er kvenna rockljónsveitin Breeders hérna í svona örlitlum þjóðlagagýr í lag sem heitir Driving on Nine Skemmtilegt lag Já, ég var einn á hann að lýsa svona síðustu andartökum Mata Hari þegar hún var tekin af lífi 15. oktober 1917 í París bara fyrir njósnir og ýmislegt og þetta er algjörlega mögnu kona og magna bara að lesa þessar síðustu mínútur hennar og breski blaðamaðurinn Henry Wales hann var vitnað þessu og lýsti síðustu andartökum hennar svo hún lést ekki eins og leikarar og stjörnur kvikmyndanna myndu tella okkur trú að gerist þegar fólk skotið hún baðaði ekki út höndum eða fjall beint fram með aftur Þessi stað virtist hún falla, hægt, líflaust, fjallun á hnén, höfuðið hnarrist allan tíman og andlitið sviplaust allan tíman. Og augnablik virtist hún alltaf staðnamast á hnjánum, horfandi beint á þá sem höfðu svipt hana lífi. Síðan fjallun aftur bognaði mittið og fæturnir beygðust undir hana og hún lá hreyfingalaus og andlitið sneri að himninum fyrir ofan hana. Og að þessu lofnu þá gekk lágt settur foringi að Mata Hari beindi byssu af höfðunar og skaut síðasta skotinu. Og enginn vitjaði líksins og var það því gefið til læknaskóla sem notaði það við kennslu. Já, þetta eru mögnuð augnablik og þetta er algjörlega mögnuð kona. Ég er búin að vera að dunda mig við það að lesa æfisögu Mata Hari sem er, við skulum bara segja það, frægasta njósna kvendi allra tíma. Og hún erki típa hættulegu konunar, femme fatale. Þessi þokkafulla, glískjarna, dulafulla dansmær og njósnakvendi sem lék sér að karlmönnum og vafði þá fingu sér. Algjörlega mögnu kona og njósnari þjóðverja í fyrir heimstyrjöldinni og þúsundir hermana eru sagðir hafa látist af völdum hins hættulega glæpakvendis Mata Hari og Greta Garbo gerði hana ódöðlega þegar hún túlkaði hana og leik í kvikmyndinni Mata Hari árið 1931 mynd sem olli usla og vandræðum þegar hún kom út og var vandlega klift í tætlur vafa sem atriði fjarlögð af tilskipun framleiðandans Hérna hljóstinn Fleming Lips Will you return when you come down?

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
5: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Freyr Eyjálsson er mættur á Rástfö með þáttinsinn Freyr.

Soltera sýstur frá Mexíkó að syngja Maldita Soledad og ég held að Mexíkó sé skemmtilegasta land sem ég hef á ævi minni heimsótt. Ótrúlega góðu matur, skemmtilegt fólk, skemmtileg tónlist, hann fallegt, hann fornminjar og mikið stuð og mikið gleði. Skellið ykkur til Mexíkó og tónlistin, við með góðu hvað hann falleg og skemmtileg. Hress og skemmtileg en textarnir alltaf svolítið svona sorglegir. En ég ætla að fjalla hérna Mata Hari og hver var hún? Mata Hari. Saga hennar daldið sveipu dulúð og fyrir nokkrum árum þá voru ýmisgögn gerð opinber af frönskum yfirvöldum, bréf, skýrslur og fleira sem vörpuðu ljósi á þessa dulafullu og mögnuðu persónu. Og ég verið að dönda mig við það að lesa ævisögunar og í þessari bók sem kom út fyrir nokkrum árum þá eru birt persónuleg bréfinar og þetta náttúrulega kemur sterklega í ljós sem að allir vissu að hún var einn hættulegasti njósnari fyrir heimstyrjaldrinnar hinn ban eitraða Mata Hari og eins og með margar stórar persónur þá var þetta flókin persóna þegar öllu var á botnum kvöld þá var þetta kannski bara fyrst og fremst kona sem var að reyna að flýja ofbeldisfullt hjónaband móðir sem var engin áfram af sjálfsbargar viðleitni að reyna að bjarga sér og sínum í hættulegum heimi í styrluðu stríði Mata Hari var nefnilega bara mjög flókin og merkileg kona og ég ætla að segja ykkur sögu hennar. Hérna hins vegar Róshildur og lag sem heitir Kría, ný íslensk tónlist.

0: saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Það bara það, þrjusu skilabóður atvinnulífinu en við heldum áfram með sögu Mata Hari sem var fætt 1876 í bænum Levarden í Hollandi. Og ef einhver á leiðum þennan smábæ þá náttúrulega við hæfi að skoða alveg ágætisafn þessa frægustu njósnakonu allra tíma. Hún var skýrð Margareta Gertrúdja Sellem og hún var lítið bann þegar faðernar hattagerðamaður yfirgaf fjölskylduna eftir að hafa tapað aðlegunni eftir vafasum viðskipti. Og Margareta misti síðan móður sína þegar hún var 15 ára gömul og var send burt til þess að búa með ættingum sínum. Og 18 ára gömul þá kynnist hún og giftist herfóringjanum John McLeod sem starfaði fyrir Austur-Indíafélagið og var helmingi eldri en hún. Og þau fluttust til Indónesíu þar sem við bjuggu næstu 4 árin í hollenskum herstöðum. Og hjónabandið hjá Mata Hari, þetta fyrsta hjónaband hennar, var hreinasta helvíti. Margareta upplifði ofbeldi og kúun á hverjum degi og herfóringin, þessi eigin maður hennar, var áfengisjúklingur sem að barði konur sína daglega og nýlega eða fyrir nokkrum árum þá kom út bók með bréfum Margareta Sella frá árunum 1902 til 1904 áður en hún skapaði sér nafn sem Mata Hari og þar lýst annars konar konu en þeirri sem var fræ sem magadansarin sem heitlaði auðmenn og áhrifamenn víða um Evrópu á árunum eftir 1905 og þar til komið var fram yfir fyrir heimstyrjöldina. Í bréfana þá lýsir Sel því meðal annars að eiginmaður hennar hafi vakið með sér ógið og kynlífi og það sé nokkuð sem hann fá ekki gleymt og þar var meðal annars staðfest að eiginmaður hennar hafi smitað hann af sárasótt og í einu bréfu lýsir hún því hvernig herfóringin McLeod reynir að myrða hana með brauðhníf og áður en hann stakk hnífnum á kafi hjartanar náðun að grípa stól og setja fyrir sig sem gaf henni rúm og tíma til að standa upp og hlaupa út og þau eignuðist 2 börn, dreng sem lést á unga aldri og dóttur sem sömulegis veiktist alvarlega og margt bendi til þess að barnfóstra þeirra hafi eitra fyrir þeim. Þetta er þó óvíst en Mata Hari fullirti það ætið síðan meir. Erfiði tímar. Meirum Mata Hari hérna rétt og eftir. Hérna Nina Simone, Ain't No Use.

0: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Freyvangur.
8: Rás 2.

Þetta er náttúrulega Arcade Fire þegar löst á Freyvangjur á Rás 2. Ég ætla að halda áfram hér eftir 11 fréttir að segja ykkur sögun af henni Mata Hari og svo bara ýmsir fróðleikmálar og alls konar tónlist. Ég búin að grafa hérna upp gamla vínilplötu. Ég með undir nálinni hljómplötuna Horti Róðan, fyrsta sóloplata Jakobs Frímanns. Og hér alveg stórkostlega það sem ég held mikið upp á hlustað og reispunnar en hlustað á þetta stórfenglega lag Umboðsmenn Drottins, síðasta lag fyrir fréttir.

0: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á ný fyrramálið strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu, nánar á seglafestival.com. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðasafn Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið Borgarnesi. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Hvalnesó. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtakörðum.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn um opnun siglingaleiður um Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrða og tryggja siglingu sundið, en fulltrúar þeirra segja þótt ágætlega miði, sé útilokað að spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algerlega lokað sundinu síðan bandaríkjamenn og Ísraelsmenn lögðust til atlögu gegn þeim í febrúar. Fimmtungur allra farmflutninga heimsins fer Hormúsund á friðatímum. Íranski utanríkisráðherrann segir opnun sundsins velta á því að bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhald viðræðina frá því í júní. Sá samningur rann fljótt út í sandin og árásir hófust á báða bóa nokkrum dögum eftir undirritun. Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaði vinstri grætna, allra greiða atkvæði með því að aðelda veraður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Hún greini frá þessu í viðtali við fjölmiðling Gímaldið. Stefna vinstri grætna hefur alla tíð verið að hagsmunum Ísland sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Þrátt fyrir það hefur nokkur ára skeið mælst meiri hluti meðal kjósendaflokksins fyrir því að hefja aðelda viðraður á ný og í nýlegri könnun Maskínu sem gerð var fyrir DFAF sögust ríflega 93% kjósendaflokksins ætlaði að segja já. Stutt síðan Svandís Svavastóttir fyrirverandi formaður flokksins greindi frá því að hún ætlaði að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hádegisfréttir verða sögðar klukkan 12.20. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Freyvangur.
3: Rás 2.

Já, framhaldum við hér í Freyvangi og þetta var að Megas og lag sem heitir Birkiland þennan stórmerkilega mann Jóhannes Birkiland og hann skrifaði ævisögu sína sem heitir Harmsaga æviminnar sem er eina af þessum bóku sem er langar alveg rosalega mikið til að lesa Harmsaga æviminnar þetta er víst sjálfsvorkun alveg í fimmtaveldi en mjög fyndið og skemmtilegt og því mið bara hefur þessi ágæta bók ekki verið endur útgefin en megaskerði lag Birkiland sem heitir einfallega Birkiland og við heyrum það hér en ég hér að fjalla hana Matahari, Mötuhari og ég var að segja ykkur aðeins frá hjónabandi hennar sem var algjört bara helvíti, hún bara upplifði mikið ofbeldi og misti bara foreldra sína og bara átti ekki sjö dagana sæla þarna í æsku og á ungdóms árum sínum og gifti þessum herforengja sem var bara hinn versti maður og þau bjuggu þarna í Indónesíu og eftir 4 ár á heitum og framandi slóðum þá fluttist þau hjónin Margareta eins og Matahari hét þá hún hollensk að uppruna og Macleod aftur til Hollands og skildu og Macleod neitaði að greiða konu sinni meðlag eða framfærslufé til þess að ala upp dóttur sína og af þeim sökum fluttist Margareta til Parísar og skildu dóttur sína eftir í umsjá fyrirværandi eiginmannsins og þetta hefur vafalaust verið erfið ákvörðun fyrir 22 ára gamla móður að láta reyna á lukkuna í Frakklandi eða búa við kröppkjör sem einstæð móðir og hún valdi að fara til Parísar og reyna að byggja upp eigin starfsframa en hún saknaði alltaf dóttur sinnar og uppur aldamótum er hún komin til Parísar og segir í bréfi að hún sé komin með vinnu í leikhúsi en verði sömuleiðis að selja líkama sinn til þess að ná að framfleyta sér. Og hún fjallar opinskátt þetta í bréfi og segir ekki halda í sér vondkona, þetta neyðist ég til að gera vegna fátaktar. Og fljótlega fer hún að tróð upp á kabarettum sem söng og leikona og magadansmer. Og þá tekur hún upp nafnið Matahari. Og Matahari vakti mikla athygli í París fyrir erótískar sýningar sínar árið 1905 og sögur af henni urðu útbreiddar. Hún var þekkt sem kona sem gat vafið karlmönnum fingur sína og fengið frá þeim þar sem hún vildi. Og enginn vissi hver hún var, hvaðan hún kom, hún átti auðvelt með að læra hann í tungumál, stundum kvaðst hún vera prinsessa frá eiginu Java eða Jöfu og spann jafnan upp ýmsa sögur uppruna sinn. Og sýningar hennar undir nafninu Matahari urðu vinsalar og drógu til sín hásetamenn, stjórnmálamenn og herforingja og síðasta sýningar hennar á sviði var í mars 1915 rúmu hálfu ári eftir að stríðið hófst og hún átti þá í samböndum við háttsetamenn, þar á meðal stjórnmálamenn og herforingja sem hún gat nýtt á nýjum starfsvettvangi nefnilega njósnum

to you. Og margir haldi kannski að þetta sé svona one hit wonder hljómsveit, þetta lang frægasta lagi eða Fade into you, en þetta af hljómplötunni So Tonight That I Might See sem kom út árið 1993 og ég man að ég kipti þennan geisladisk sem ungu maður og þetta reynt út sagt frábær plata, frábær geisladiskur og það góð tíðindi, ungmenni núna eru að kaupa meira og meira af geisladiskum sko salatónlist á áþreifanlegu formi hefur farið vaksandi síðan 2020 þegar hún náði botni, það lélegasta bara ár í sölu á tónlist svona í föstu formi plötur, kassettur, geisladiskar og nú við að tala það að ungt fólk sé að sækja meira og meira í tónlist á áþreifanlegu formi og þá sérstaklega geisladiska og ég bara vissi að geisladiskurinn myndi koma aftur og nú ég dáldið fúll að hafa losað mig við geisladiska safnið mitt, mér langar aftur í það og vínilplötur hafa náttúrulega notið mikilla vinsalda og nú eru verslunumenn fannir að segja það ungt fólk sé að fara að sækjast í geisladiska og hann afar ánægður og í viðtali við Rúf, fréttir hérna Rúf, hann Þorvaldur Kristinn Gunnarsson sem rekur geisladiska búð valda. Hann bara stóð af sér þennan storm og nú hann að koma sterkur inn og bara sala á geisladiskum fer bara vaksandi. Vínillinn sömulegis á uppleið en bara sérstaklega geisladiskurinn. Þeir eru fannir að seljast aftur og hann Valdi, í geisladiska búvalda, hann svo glaður og segir bara maður og loksins komin aftur í tísku. Og þetta aðalega ungt fólk sem að ná í geisladiska. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég prófaði þetta en ég tengdi bara geislaspilaran og setti geisladiska á og það bara miklu betri hljómburður heldur en af Spotify. Bara miklu betri. Herðu, en þá ætla ég bara að leika annar lag af þessari plötu So Tonight That I Might See með massi starfi, heyriðum hérna Fade Into You en það eru alveg bara fullt af góðum lögum á þessari plötu eins og til dæmis þetta lag Blue Light

0: melankólist og óbóðslega bara fallegt góð svona kúri tónlist ef þið ennþá upp í rúmi Já, ég hérna fjallað hana Mata Hari frægasta njósna kvendi sögunar og þetta alveg stórkostleg ævi og mögnuð njósnaferill Mata Hari hefur samt alltaf tíð verið umdeildur var hún þetta mikla njósnakvendi eða ef til vill blóra böggull peð sem var fornað það þá að vita að hún var í samskiptum við þýskan erindreka í Madrid sem að sendi yfirmönnu sínum í Þýskalandi símskeiti njósnara H21 sem var að öllu líkendum Mata Hari og þetta skeiti var notað sem sönnunagagn við réttarhöldin í Frakklandi yfir henni en af hverju gerðist Mata Hari njósnari það ekki ljóst en njósnir hennar hafa verið rakta til þess að hún hafi viljað afla sér fjár til að framfleyta rússneskum elskugar sínum sem slasast hafi í stríðinu hún njósnaði fyrir þjóðverja en það talið að hún hafi ennfremur stundað gagnnjósnir fyrir frakka hún neitaði þó alltaf sök og frönsk yfirvöld lístu henni sem stór hættulegum njósnara sem hefði kostað 2000 franskra hermana lífið og þetta var svipaleiti og stríðsreksturinn á vesturvígstöðunum gekkva vest og mikið brottlaup var úr franska hernum og þess vegna eru tilgáturum að réttarhöldin yfir Mata Hari og aftaka hennar hafi að hluta verið til að slá á óánægju og gagnrýnis raddir á vonlausan stríðsrekstur frakka og örlög hennar sína því á vissan hátt stöðu kvenna á stríðstímum hvernig sterkona sem skapaði sér sjálfstæða tilveru varð blóra bökull fyrir ráðamenn sem virtust vera að tapa stríðinu. Ég eru nokkuð skilaboð úr atvinnulífinu, svo heldum við áfram með þessa sögu.
1: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
2: 4-hjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.

er hún Hildur, dúnmjúk eins og við höfum öll að vera á sunnudögum slökk og mjúk og hún Hildur var í frábæru viðtali hérna hjá henni Huldu Geirs í morgun fyrst á fætur og sagði sögur sína sem að ég bara hveti ykkur til að hlusta á þið geti farið á spilar að rúf og hlusta á þáttinn í morgun og viðtal við hana Hildi hún alveg ótrúlega hæfileikarík og flott kona og segir hérna í þessu viðtali mjög áhuga að verða svona ADHD sögu því sem að er það að pæla í ADHD endilega hlustaðu þetta viðtal segir mjög, mjög áhuga að verða sögu um það allt saman að greinas með ADHD á fullarasaldri og fá líf og allt það og hvert það leitt hennar hlustaðu þetta viðtal allt á spilarunum hérna á Rúf en ég að segja ykkur frá henni Mötu Harry Mata Harry sem hefur allar tíð fangað ímyndunarafl fólks þó það sé eins og ég búin að segja hérna þá er umdelt hversu miklar njósnir hún hafi raun og veru stundað og ég var að lesa æfisögu hennar og saga hennar hefur verið gerð í mörgum bókum kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og öðru efni í næstum heila öld og þetta eru alls held ég 36 kvikmyndir og sjónvarpsþættir þar sem alls konar leikunur hafa brugðið sér í gerfi þessa frægasta kvenn njósnara sögunar og frægust er náttúrulega Greta Garbo árið 1931 Jean Moreau 64 og Sansa Gabor árið 72 og Mata Hari hefur heillað ungan Indiana Jones í samnefndum þáttum og komið við sögu bæði sem aðalpersona og aukapersona í þáttum og kvikmyndum og á frísafninu í Lofvartin í Hollandi er að finna sýningarherbyggi tilengjað Mata Hari og þar er að finna úrklippubækur sem hún tók saman og austurlensk teppis með ísaumuð fótsporunar og bækurnar sem skrifaðar hafa verið Mata Hari ófáar og mörgum tungumálum og svo kom út fyrir nokkrum árum skáldsa eftir Paulo Coelho sem fjallar þessa merkilegu og hættulegu konu sem allir ókýrð og titringi hvert sem hún fór. Hér er hljómsveitin The Birds, Wild Mountain Thyme.

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem við...

0: snillingurinn og dugnaðarforkurinn Ariana Grande heitar að Made You Love Me leikkonna, söngkonna og hún vinnur svo mikið og afköstin eru þvílíka það kannski aðeins fara að láta á sjá en ég verð að segja það þó ég sé komin á svona miðaldra skeið þá ég mikill ádáðandi Ariana Grande
1: Þú sérðum grillið við sjáumum verðið Bónus með þér í liði
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal Tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
4: Sumarsmellir 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira Garðheimar
3: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Klikta boost.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
7: Morgunútvarpið á Rás 2
8: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að starta ykkur svona
9: Það geggja að búa akkurri Svona bæjaráttið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í
10: Mynda sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið
11: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
12: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér fast, þetta skipulega
13: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu banni
7: Morgunútvarpið á Rás 2 Freyvangur á Rás 2

ekki sæl. Og alveg ótrúlega góð spurning og gott lag, ást í tunglinu? Ég var að keyra heim seint í nótt eftir skemmtilegt partí og þá var tunglið alveg ótrúlega fallegt og bara mikil ást í tunglinu og magnað að horfa það. Og við horfum upp í himinin þessa vikuna, kannski ekki... Jú, kannski eitthvað á tunglið, en aðalega á sólina. Það verður almyrkvi á sólu, núna bara á miðvikudaginn, 12. ágúst 2026, ein stórfenglegasta bara sýning náttúrunar. Þegar almyrkvi gengur yfir norðurskautið, Grænland, Ísland, Portugal og Spán, svo sést þetta eitthvað þar annars staðar, en þetta sést mjög vel hér á Íslandi og það eru bara þúsundir ferðamanna komnir eða á leiðinni til Íslands og hérna á Íslandi fer mjög almyrkvaslóð yfir vestasta hluta landsins. Það verður hérna á vestanverðu landinu og alskuggi tunglsins, þetta náttúrulega samspil sólar og tunglsins, snertir Fyrstland við Straumnesvita á Hotströndum klukkan 17.43 á miðvikudaginn. Þetta að ganga í garð og þetta mun standa í 1 minútu og 26 sekundur. Það búið að hæpa þetta þvílitu upp og ég vona að þetta standi undir væntingum. Best að vera hann einhvers þar á Vestfjörðum eða á Snæfellsnesi. Lengst verður myrkvinn við Látrabjörg. Og þá eru að tala 2 minútur og 13 sekundur. Og skuggi tungsins ferðast yfir jörðina á 3400 km hrað á klukkustund og færist yfir Snæfellsnes, Reykjavík og Reykjanesskaga áður en hann yfirgefur landi við Reykjanestá klukkan 17.50. Þetta að gera þarna já, kortir í sex, tímutur í sex og í heild stendur almyrkvinn yfir Íslandi í 6 minútur og 48 sekundur og við tökum þetta allt saman, öll svæðin. Svo heldur þetta bara áfram suður yfir Atlantshafið. En eins og ég segi, þá eru mjög, mjög margir á leiðinni til Íslands og traffíkin verður alveg svo vakaleg og ég hérna komin á heimasíðu vegagerðarinnar og það verður bara mikil umferðastýring. Það búið að undirbúa þetta og vegna almyrkvars þá verður, sem verður sýnilegur, á Íslandi 12. ágúst á miðvikudaginn þá bara búist við verulegri aukningu í umferð á ákveðnum svæðum landsins og til að tryggja öryggi vegfaranda og greiða fyrir umferð verður gripið til tímabundinnar umferðastýringar á nokkrum vegum vegagerðarinnar og lögregla bendir á að ökutækjum sem lagt ólöglega eða sem hefta för verða fjarlægð á kostnað eiganda og umferðastýringin hefst bara klukkan 8 á miðvikudaginn 12. ágúst og stendur fram yfir atburðinn og það svona mismunandi hvenær umferðastýringin hefst en þetta verður á bilinu 8 til 11 eftir hvar á landinu það og það maður gera ráð fyrir að hámarkshraðin verði lækkaður á þessi degi, þið þurfum bara að passa vel upp á þetta og náuð ykkur, eða sækið ykkur upplýsingar á síðu vegagerðarinnar til dæmis að Seltjarnarnesi þá verður lokuð umferð fyrir bílaumferð frá Vívaldívellinum og að sundlauginni lokað verður fyrir akstur Norðurströnd, í Reykjavík Suðugatan lokuð Ægisíða og nærleikjandi götur og það verður einstefnu akstur hringakstur Álftanes í Garðabæ á Reykjanesi verður umferðastýring nálægt Garðskagavita og Vatnsleysu strandaveg og Snæfellsnes vegna þess að margir ætla að fara á Snæfellsnes þá verður einstefna frá Búðum og í Dalabyð og svo á Vestfjörðum þar verður líka tímabundin einstefna á bara Örlygsafnavegi, Rauðsandavegi og ýmsum stöðum þannig að það bara, þetta sérstakur dagur og þetta verður mikið sjónarspil en þið sem eruð á bílum og ætli bara keyra og græja þetta og redda þessu svona með íslenskum hætti, þið þurfið að undirbúa okkur og hugað vel að því hvernig umferðastýringin verður.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í

Þetta er svo París á fallegum sunnudegi. Þetta er mjög slagt, smart og cool. Þetta er hún Ayo. Og lag sem þetta er Nickel Part. En úr þessu slaka smart lagi í pyrringin, það mánudagur á morgun og þá byrja vinnan og þá byrja lætin. Ég ætla að spila þetta lag sem að Dr. Gunni samti sem heitir Ástandið og ég tengdi svo mikið við þetta lag þegar þetta kom út. Mér fannst bara eins og Gunni hefði bara komist í dagbækuna mínar vegna þess að ég svona maður sem að á það til að kaupa eitthvað vitlaust í búðinni og svo ég sendur á stað til að kaupa eitthvað og svo fæ ég skil á bóða heiman að kaupa þetta sem svo eitthvað skrítið og flókið og erfitt og í hálftíma að leita þessi búðuna þarf að fara í aðra búð og svo umferð að teppa og svona verður þetta bara á morgun þannig að notiði tíman í dag til að slaka á því að ástandið lýsir mjög vel svona bara stressuðum mánudegi við förum búð í búð í að reyna að finna kóriander og svo rugglumst við þegar við erum að kaupa batterí sögum okkur allavega hana þegar við áttum að kaupa AA batterí en kaupum á vart AAA batterí. Dr. Gunni lýsir þessu mjög vel.

Freyjól sem mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Theodóra. Það er bara allt í fína hjá henni þó hún sé með nokkur lítil skordýra bit. Hún er ekkert að stressa sig á því. Og maður hefur ekki heyrt mikið lúsmíð þetta sumar. Ég veit ekkert hvort, minna af lúsmíð, er fólk komið ónæmi fyrir þessu? Ég veit ekki, þetta allan hana ekki alveg jafn og rosalega mikið í fréttum eins og fyrir nokkrum árum. Allan hana, þetta kvimlegt og leiðilegt en lúsmíð komið til að vera en kannski erum við bara byrjuð að mynda ónæmi. Ég veit ekki, en maður sér stundum bit á fólki í sundleginni. Hér Elvis Presley, Tomorrow Night.

Þetta er svona nýbylgju surf rock í rólegri kantinum, þetta er hljóstinn Pixies Wave of Mutilation Þeir eru löst á Rástvö Á Freyvangi fyrir bráðum að ljúka skildu mínum hér en Daskarun heldur áfram það sportrásin og svo Rockland, ég fekk athygli á því það verður sérstakur þáttur Aretha Franklin Hér Yeah Yes

Já, nú ég bara í einhverju tómri þæli hérna, maður. Ég bara ítt á vitlis að taka á allt þetta, en svona gerir stundum í beinni. En það bara komið að lokum hérna hjá mér og ég ætla bara að taka kjærlega fyrir mig. Eins og ég sagði hérna áðan, þá bara dundudanskrá framundan og ég vek athygli á Rokklandinu. Það verður sérstakur þáttur Aretha Franklin og frábær helgi að baki. Gleðigangan munið að vera glöð, ástin segir allt hérna hljómsveitin Primal Scream I'm Coming Down, við skulum aðeins bara ná okkur niður eftir þessa frábæru gleðigangu þessa frábæru ástar gleði helgi, haldið áfram að vera glöð og hamingjusöm

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Hafðu það holt með holta. Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
2: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópuhreyfingin.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 í kvöld, Brautarholtsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Klukkan 17 í dag flytur danski organistinn Anne-Kristine Mathiesen, verk eftir Præsthólm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Naut á grillið, Salgerafélagið Kolaportinu. Það barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hrafnaspark á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Helgar tilboð, grillkótilettur, Melabúðin. Skóargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, Móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Lokadagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.

0: Íránar segjast ekki ætlað að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. Fimm menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einn fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður Vinstri grætna ætlar að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðar. Þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu en árásadróni spraknar í gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Mannskæðar loftárásir voru gerðar í Úkraínu og Rússlandi í nótt og í morgun. Veðurspár eru teknar að skýrast fyrir sólmyrkvann á miðvikudag þótt enn sé óvissa í kortunum. Við ræðum við veðurfræðing í fréttatímanum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunarmenn segja ungmenni sækja meira en áður í tónlist á áþreifanlegu formi og þá sérstaklega geisladiska. Alþjóða knattspyrnusambandið fordæmir, þar sem það kallar ófræðingarherferð gegn forsetanum Gianni Infantino. Og það ræðist í dag hverju verða Íslandsmeistarar í golfi. Lokahringur Íslandsmótsins hefst klukkan 2:30. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran krefjast þess að bandaríkjamenn gangi að ákveðnum skilyrðum, til dæmis stríðskaðabætur, áður en umferðum Hormúsund verður opnuð á ný. Íranar hafna því að samningaviðræður standi yfir, en stjórnvöld í Óman segja þó að vel hafi miðað í samkomulagsátt. Björn Málkveist, þú hefur verið að kynna þér stöðumála, já, einhverja líkur á því að sundi verði opnað á næstu dögum?
1: Já, þegar stórt er spurt, stutta svarið nei, það stál í stál í þessum, já, við viðræðum við bandaríkin sem að Íranir lýsa reyndar sem engum viðræðum heldur svona skilaboðum sem að stjórnvöld í Óman hafa verið að bera á milli bandaríkjamanna og Írana, en Íranir hafa hins vegar rætt við stjórnvöld í Óman sem að á sem sagt, land að Hormúsundinu hvernig þessi tvö ríki geti bæði borið ábyrgð því að tryggja öryggi flutningaskipa á sundinu, en samkomulag við bandaríkin virðist hins vegar að vera forsenda fyrir því að þetta svona þókist áfram skilsmanni.
0: Og Íran setja fram skilyrði fyrir því samkomulagi?
1: Já, til dæmis að bandaríkjamenn greiði stríðskaðabætu fyrir að brjóta samkomulagi sem var gert í júní sem sagt, já, friðsamlega samkomungur á sundinu, að þeir losi frista fjármunni Írana og að hernaðaraðgerður verði hægt gegn Íran, Líbanon, Palestínu, Jemen og Írak og þá eru Íranir vantarlega að tala Ísraelsmenn í því samhengi. Íranir eru þetta með hálgildings svona kverkataka á Hormúsundinu og það eru þetta í ákvörnum skilningi vopp sem að þeir eru ekkert að sérlega fúsir að láta af hendi en þessar kröfur komu fram í gær í Teheran og við höfum enn ekki fréttir af svörum frá Hvíta húsinu.
0: Nokkurs konar vopp segir Hormúsundi eru þetta afar mikilvægt fyrir já, flutninga á olíu og öðrum framleiðsluvörum.
1: Já, þokkalega, það er talið að 15 allrar olíu í heiminum farið með þetta sund og 14 af öllu fljótandi gasi sem framleitt í heiminum fyrir utan alls konar aðrar vörur eins og ráefnið sem notuð til dæmis í áburðar framleiðslu og ég held að bændur hér á landi og annars staðar í heiminum eftir að finna fyrir því á komandi mánuðum í hækkandi verði á slíkum framleiðsluvörum. Svo eru þetta 500 flutningaskip sem föst á Hormúsundi og það eru 6,000 manns borðið sem skipum.
0: Og hvað gerist næst?
1: Það mjög erfitt að segja, við fáum mögulega einhver viðbrögð vestanhafs í dag við þessu útspili Írana, en bandaríkjastjórn hefur náttúrulega að undanförnum tengt allt þetta við kröfur að Íranir láti af því að framleiða úraníum sem að geti verið notað í kjarnorkuvopn. Þeir hafa gert það í langan tíma og alltaf haldið þið fram að það sé í friðsælum tilgangi. En og gerir þeir það, þá muni bandaríkjamenn aflétta viðskipta þvingunum og losa alla þessa milljarða dollara sem að Íranir eiga og hafa verið fristir allan heim. En á sama tíma þá eykst auðvitað að þrýstingurinn á báðar hliðar að opna fyrir umferð Hormúsundi.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta Björn Málkvist. En Sindri Freyja Bjarnabur, sem oft kölluð Sindri Sparkul, segist alltaf finnast að hún þurfi að gera lítið úr ofbeldi sem hún verði fyrir. Hópur ungra manna reyndi að kasta steini í hana þegar hún var á leið úr gleðigöngunni í gær.
2: Ég náttúrulega grínisti þannig að ég alltaf þegar eitthvað sem að kemur upp þá er ég alltaf bara reynt að finna húmórun í því en ég á saman tíma er náttúrulega bara aftur og aftur að muna já, heyrðu, þetta var bara hálfur metri og já, hefði getið að færa miklu vel.
3: Segir Sindri Freyja. Hún og maðurinn hennar fóru snemma heim úr gleðigöngunni í gær og stoppuðu á leiðinni fyrir framan gamla heimilið sitt í Sæmundargötu. Sindri segist hafa verið í eigin heimi að hugsa tíma þeirra saman í íbúðinni.
2: Þegar ég allt í henni heyri mannum minn Jóhs að öskra nafn mitt og séðan segir Stein að splundrast við hliðin á mér.
3: Sindri segir fimm menn hafa kastað steininum hálfum metra frá höfði hennar. Hún telur engin vitni hafa verið á staðnum að frátöldum manninum hennar sem hringdi á lögregluna. Sindri segir lögregluna hafa hljómað eins og hún ætlaði sér ekki að aðhafast í málinu. Sindri birti myndskeið á Instagram síðu sinni þar sem hún sagði frá árásinni. Undir færslunni skrifar trans kona í athugasemd að ráðist hafi verið á hana og hún kölluð faggi á meðan í miðbænum helgina. Sindri segir ofbeldi og hatursglæpi gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Sérstaklega frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða hafi byrjað að skjóta rótum hér á landi. Hún segist vita að lögreglan geri sitt besta en þó sé nauðsynlegt að gera betur.
2: Ég gleymi aldrei þegar ég vakna, sé að það búið að skera niður alltaf fána og hellu og sé að nokkrum mínum seinna kemur lögreglan fram og segir nei að þetta ekki að hatursglæpur út því að það voru fleiri skemmdarverk framinn eins og það stoppi þetta frá því að vera hatursglæpur.
3: Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt. Lögreglan segir ekkert benda til þess að árásirnar tengist hinsegin dögum.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að maður slasaðist á mótorhjóli á hálendinu. Slysið varð nærri Þórisvatni á Sprengisandsleif, nánari upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Einar Valsson, aðgerðastjóri hjá landhelgisgæslunni, segir að útkallið hafi borist klukkan 10. Þá hafi þyrlan verið í loftinu í öðrum erindagjöðum en henni var snúið við og stemt að Sprengisandsleif til að sækja manninn. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri grætna, allra greiða atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hún greindi fyrst frá þessu í viðtali við fjölmiðlinn Gímaldið. Stefna Vinstri grætna hefur alla tíð verið að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
4: Stefna flokksins kveður ekki á aðildarviðræður og við erum að kjósa það núna, 29. ágúst, hvort að halda í áfram aðildarviðræðum. Við erum ekki að kjósa aðild.
0: Stutt er síðan Svandís Svavarsdóttir fyrrverandi formaður flokksins greindi frá því að hún ætlaði að segja nei í atkvæðagreiðslunni. Nokkur ára skeið hefur þó mælst meiri hluti meðal kjósenda flokksins fyrir því að hefja aðildarviðræður. Í nýlegri könnun Maskínu sem var gerð fyrir DVF sögðust ríflega 93% kjósenda flokksins ætla að segja já.
4: Við sjáum að niðurstöður þriggja skoðunarkannana í sumar að þær sína eindrein og skýran vilja meðal kjósenda vafki til að segja já við áframhaldandi viðræðum við ESB og við í fórustu flokksins þurfum við að hlusta á og taka til okkar þau skilaboð.
0: Sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nærri landamærum landsins að Rúmeníu nærri gasleiðslu sem leggur frá Tyrklandi til Úkraínu.
1: Varnarmálaráðuneyti Búlgaríu segir rannsókn sína að dróninn sé sömu gerðar og Úkraínu her notar mikið en ekkert bendi til þess að honum hafi vísvitandi verið beint til Búlgaríu. Úkraínski sendiherrann í Sofíu hefur verið kallað á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á morgun. Í yfirlýsingu frá úkraínskum stjórnvöldum segir að herinn þar hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verði náið með þarlendum yfirvöldum að lausn málsins. Rúmen Ratev, forsætisráðherra Búlgaríu, sagði í myndbands ávarpi að ljóst var að drónin hefði borið mikið sprengiefni. Sprengingin hafi heyrst víða og þykkur svartur reykur hafi stigið til heimins. Hvorki búlgarskar né rúmenskar eftirlitsstöðvar hefðu orðið varar við drónan. Ratev sagði jafnframt að eftirlit verði aukið og að hermenn verði sendir að landamærunum til að fylgjast með drónaflugi og granda þeim ef þurfa þykir. Árás og drónar hafa oft flogið inn fyrir landamæri Rúmeníu frá því að innrásastríð Rússa hófst í Úkraínu vorið 2022 og þeir hafa stundum skollið þar til jarðar.
0: Björn Malmqvist sagði frá. og meira þessu tengt því minnst 5 eru látnir og 2 særðir í loftárásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í morgun. 2 voru drepnir í drónaárás Rússa í úkraínsku borginni Kharkiv og á annan tug eru særðir eftir eldflugaárás í hafnaborginni Odessa sem líka í Úkraínu. Í rússnesku borginni Belgorod, nálægt landamærunum að Úkraínu, voru 3 drepnir í drónaárás Úkraínumanna og 25 eru særðir, segja yfirvöld í borginni. Nú voru 3 dagar í almyrkva á sólu og margir farnir að huga því hvar og hvernig þeir ætla fylgjast með sjónarspilinu og hvort það verður yfirleitt hægt með góðu móti. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á veðurstofunni, Já, eru þið komin með einhverja myndaði? Hvernig líklegt að miðvikudagurinn líti út?
5: Já, já, þetta nú alltaf skýrast svona hægt og rólega, en við erum auðvitað með ákveðin, það alltaf ákveðin óvissa í svona nákvæmum tímasetningum á legðum og úrkomi og skýjafari, en líkanin eru samt farin að vera nokkuð sammála stóru myndina og hún er svo að það komi legð hér upp að sunnanverðu landinu á miðvikudaginn og nýjustu keyrslurnar sem við erum að skoða segja að hún verði rétt fyrir sunnan Vestmanneyjar svona morguninn og færi sig svo hægt austur með suðurströndinni og þessari lægð það fylgir þá úrkoma og ský og það útlitsamt fyrir því að núna að síðdegis verði lægðin komið það austarlega að það verði farið að brotna eitthvað upp skýjahulan á Vesturlandi. Þannig að en nákvæmlega hvernig þetta verður ekki alveg hægt að segja til núna.
0: Einmitt farin að brotna eitthvað upp þarna á Vesturlandi, hvað með aðra landshluta?
5: Það sennilega rigning á mest öllu sunnan og austanverðurlandinu en vestfirðir sunnanverðir sérstaklega og Snæfellsnes, Reykjanes, þar gæti skýjahulan orðið brotin en hvaða ský verða og hvernig það eiginlega ekki alveg hægt að segja til það neitt að svo stöddu.
0: Það getur væntanlega ennþá brugðið til beggja vona?
5: Það getur gert það í báðar áttir. Bæði getur þetta batnað og eins getur þetta líka versnað þannig að við verðum bara fylgjast náið með næstu daga og vera jákvæð.
0: Takk fyrir þetta, Kristín Hermannsdóttir. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fidan Býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sádi Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag, þar sem segir meðal annars að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Fidan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna, telja eðlilegt, að Egyptar taki þátt, enda sé samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hafi að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum sé engin ástæða til að Egyptar séu utan samkomulagsins. Alþjóða knattspinnusambandi FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem það kallar skipulagða ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino.
6: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hluti í keppnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino svo á föstu dag birti breska dagblaðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmegi sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið greiðslurnar við starfslokk. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir NBA námstjæð hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuttar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einnig í framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsalda en verslunarmenn segja að ungmenni sækist í geisladiska.
7: Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum á Íslandi. Áratugina eftir hríð fjall salan samlega auknum vinsældum streymis veitna og náði loks botni árið 2020 þegar seld eintök voru aðeins 44.000. Síðan þá hefur salan vaxið stöðugt og hún sé fjarri fyrir hæðum. Árið 2024 voru seld eintök 67.000. Hér vísað í upplags eftirlit félags hljómplötuframleiðenda sem vertir að benda á að næra ekki til allrar sölu á tónlist hérlendis. Aukin sala á vínulplötum helsta skýring aukningarinnar en margir verslunarmenn segja geisladiskinu vera reyðið sér aftur til rúms, engum vegna yngri kaupenda.
8: Það mjög mikið að fólki frá svona 12 til, já svona rúmlega 20, mjög stór hópur og sem fer vaxandi.
7: Segir Þorvaldur Kristinn Gunnarsson, eigandi geisladiska búðar Valda. Streymisveitur urðu mjög ráðandi eftir 2010 og þessi ungmenni ólusti meir en minna upp á tímum streymisveitna.
8: Maður loksins komin í tísku aftur. Ég held að kannski 2-3 ár síðan þá var þetta ábyrjandi að yngra fólki væri komið aftur.
7: Segir Valdi. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri Öldu Music, lýsir svipaðari þróun sérstaklega síðasta árið.
9: Þetta alveg 15 ára upp úr skoða. Mjög algengt svona í kringum menntaskóla aldurinn og þau að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru að kaupa hiphopið, stelpurnir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það sko. Og síðan líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
0: Sagði Kristján Kristjánsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lokadagur Íslandsmótsins í golfi hófst í morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Guðrún Brá Björgvinsdóttir og Dagbjartur Sigurbrandsson leiða.
10: Dagbjartur kláraði þriðja hring á 69 höggum og nú með 6 högga forskot á 10 höggum undir pari. Aron Emil Gunnarsson lék vel í gær og vann sig upp í annað sæti og á 4 höggum undir pari. Jón Július Karlsson, golfsérfræðingur og lýsandi, segir Dagbjart í kjörstöðu.
11: Eini möguleikinn á spennu í kallaflokki raunverulega ef að einhverjir kylfingar sem þarna aðeins frá honum eigi bara stjörnu hring í dag og Tómas Eiríksson átti vallametið á þessum velli áðurna vellinu var breytt 62 högg og ef hann kemur með eitthvað slíka hring þá getur það sett eitthvað spennu í mótið en þetta algjörlega í höndum Dagbjarts hann hefur leikið það gott og stuðt golf og ég er upp með að sjá að hann sleppi fingrunum af þessum tilli í þetta skipti.
10: Í kvennaflokki spennan öllu meiri. Guðrún Brá með þriggja högga forskot eftir að hafa leikið á 73 höggum í gær. Hún á einu höggi undir pari en Elsa Maren Steinarsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir eru skammt undan á einu og tveimur höggum yfir pari.
11: Þriggja högga forustið að fljóta fara með einum slæðum mistökum og það mjög góð viðspá í dag þannig að við getum séð aðeins læri skora heldur en fyrstu þrjá keppnistöðana. Það getur alveg orðið nokkra högga sveifla á einni hólu öðlega. Þugl á móti skolla og svo framvegis þannig að Guðrún Bráður þetta þrautreynd og er að reyna að vinna Íslandsmótið í fyrsta sinn þannig að hún veit alveg hvað hún þarf að gera í dag til þess að klára málið en ég efast ekki með það að Ragnhildur sérstaklega mun reyna að sækja að henni snemma á hringnum, það eru fuglahólur á fyrstu hólunum þannig að þetta gæti orðið spennandi.
10: Bein útsending frá loka hringnum hefst klukkan 2:30 á RÚF. Þá eru fylgst með gangi mála á Korpúlstaðavelli í lifandi fréttavakt á rúf.is.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metrar en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi fram eftir degi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5 til 16 stig í dag, mildast syðst. Hæg breytileg átt á morgun og lengst af léttskýjað en líkur á stöku síðdegi skúrum inn til landsins. Það hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig á morgun. En það var helst í hátíðisfréttum að Íranar segjast ekki ætla að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. Fimm menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður vinstri grætna allra segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lokmánaðar þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu en árás á dróni sprakk nær í gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunarmenn segja ungmenni sækja meira í hana en áður, sérstaklega geisladiska. Umsjónarmaður hátíðisfréttan var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri lokið.
12: Settu nafn þitt á nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Sumar messa í ytri Njarvíkurkirkju klukkan 20, Njarvíkur svo. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
13: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
14: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
15: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
16: Fyrst og fremst með þér.
17: Við erum Rás 2.
18: Sportrásin á Rás 2.
19: Já, komið þér, sæl og blessu. Það er Kalli sem heilsar ykkur hérna í Sportrásinni. Já, ég síðan skipti í bili. Býstu að Doddi snúi aftur hérna næsta sunnudag. Það er grila fallegur dagur hérna í Reykjavík í dag. Sem að búðar vonandi gott fyrir loka hringin á Íslandsmótinu í gólfi sem sjálfsögðu verður að sjálfsögðu í beinni hérna á Rúf hans klukkan 14:30 þar hefur Jón Július Karlsson síðan með lýsinguna og hann ætlar að koma til minn í spjallingu eftir og fara aðeins yfir málin en fyrir loka hringin það verður rétt klukkan 1 og ég ætla að vera fyrst og fremst í íslenskum íþróttum í dag frá Arnada Arnason og eftir tíminn bara í almenn handbóltaspjall aðeins að gíra okkur upp fyrir komandi tímabil í ólisteldunum hérna heima og að lokum fæ heimsókn frá íþróttdeildinni sem við förum aðeins yfir íþróttir helgarinnar en sem fyrst að kemur Jón Július eittleitið við maður bara halda okkur í tónlistinni fram að því og byrjum að því að heyra nýtt efni frá Warmland næst, lag sem heitir Violet Dream

0: fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
1: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Hvernig væri
5: Egils Appelsínu, þetta eina sanna þú.
6: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
8: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
9: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
8: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
10: Og augun Noregs munu bíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og frá haust og það má búast í stofum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
8: Fréttir, dægurmál og tónlist.
11: Síðdegis útvarpið
12: á Rás 2. Erum Rás 2
11: Fyrst og fremst með þér

0: Þetta er Lynyrd Skynyrd með lagið Tuesday's Gone. Það hljómar í upphafs senu í Adam Sandler golf gamanmyndarinnar Happy Gilmore. Á vel við, þar sem á línunni Jón Július Karlsson sem hefur verið að lýsa Íslandsmótinu golfi hérna undanfarna daga og á eina vakt eftir hann er staddur á Korpustöðum, ertu blessaður?
1: Já, heill og sæll.
0: Þú þekkir þetta Tuesday's Gone með Lynyrd Skynyrd, eða ekki?
1: Eru heldur betur.
0: Heri, hvernig að vera mættur út á, út á völl hérna í sólinni, svona með að við síðustu dag?
1: Já, bara algjörlega frábært. Ég var hérna aðleitt á 15. flöt. Fyrsti ráshópur að koma inn á þá flöt núna og ég var bara svona þess að, hvað segir maður, sena sig, bara svona njóta augnabliksins. Það er frábært veður og flatirnar alveg nýsleitnar og glæsilegar og maður bara svona, það er bara þakkláttur fyrir að vera með í þessu verkefni.
0: Þú þurfti bara að drekka þetta í þig.
1: Já, og segja það, þú labba í hérna ánni korpu sem rennur hérna mig. Ég hlinkja sig í kringum völlin og þetta er meiri áttar umhverfi í kringum þannan völl, hérna, sérstaklega í kringum þessa lykju, áin sem eru sittin í hólunar og eru svona í sviðstjórsunu í sjónvarsútsendingunni.
0: Já, ég ætlum að segja, það hefur litið sérstaklega vel út í sjónvarpinu. Hérna, hvernig finnst þér þetta svona hafa lukkast, bara svona mótið? Þú veist, hvað var bara svona umgjörðina og hérna, útsendinguna, viðbröðin og svona við þessu?
1: Bara mjög vel. Fyrsta lagi frábær spilamennskja og kylfingunum í þessum sko grefjandi aðstæðum sem voru fyrstu tvo kemlistæðar þérstaklega í svona rigningu og þá vindi og svo var svolítið blástur í gær.
0: Já.
1: Þannig að mér veist kynningandir vera samt þessi vel og skýling góðum skorum. Já, svo bara er það með eins og með sjónvarsútsendinguna sjálfa. Þetta er í 2009 skipti sem að það er sýnt frá þessu móti og ég held að Íslendingar eru farin að taka þessu svolítið sjálfgefnum hlut að frá þessu móti sér sýnt.
0: Já.
1: Meðan að það þekkist valla í heiminum að það sé sýnt frá áhuga manna móti eins og þessu.
0: Nei. Þannig
1: að mér er ótrúlega vel að velki staðið hjá golfsambandinu og rúfa að halda úti þessu útsendingu.
0: Já.
1: Og hérna, og bara gengur vel, eins og segir, það komið mikið reynsla, mikið þekking og hérna, myndatökumennir eru orðir ótrúlega færir í að taka upp þetta golf og bara ég bara fengi jákvæð viðbröð við þessu móti eins og komið er.
0: Einmitt sko.
1: Vonandi heldur það bráðan.
0: Já, ég nú ekki fá maður eins og þú, en mér finnst ég hafa einmitt tekið eftir því. Mér finnst þetta vera bara meiri gæða útsetting. Þetta er búið að vera að gegja að fylgjast með þessu sko.
1: Þetta er farið að renna hvernig smurt. Hér var eitthvað kylfingur að slá hérna aðeins síðan flutin og ég ætla að gjaldforma og fara að leita boltanda með að við spjöllum saman.
0: Já, hérna.
1: Og það get
0: En fyrst þú sagðir þannig að þetta þekkist ekki út í heimi þessu að vera að sína svona frá atvinnumanna mótum en fyrir mig sem er kannski ekki djúpur í geiranum þá tók ég náttúrulega eftir það er fullt af fyrrum íslensmeisturum og bara atvinnumannum á þessu móti er það ekki.
1: Já.
0: Það, en það er einhverjar kanonur sem vantar samt sem aður er það ekki.
1: Jú, það vantar þetta alltaf einhverja, Harald Franklin og sem er að keppa á áskorðamótunni í Evrópu.
0: Einmitt.
1: Já, og svo vantar Huldu Klöru sem að var í öðursetti í fyrra í Gannafmóki.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki að vera með öllum mótum og svo vantar þetta Gunnu Átna.
0: Já.
1: Sem var að keppa á opna bandaríska meistaramótinu bara í síðasta mánuði.
0: Einmitt.
1: Eða það síðasta mánuði. En hérna, en ég meina, það vilja þetta vera með, það er nákvæm stemning að vera með í þessum.
0: Já, nákvæmlega. En það er nú eitthvað hérna, er ekki eitthvað stelpunum sem er hérna lett access mótaröðinni, svo Ragnhildur Kristjánsson og það eru nú mættar.
1: Ragnhildur er mætt, það vantar hérna tvær Andri og Hundurklórum.
0: Já, einmitt.
1: En það eru báðar með keppni um helgin, en Ragnhildur er heima kona hann og hún vildi vera með hjá sínum klubbi.
0: Já, en einmitt það.
1: Svo er nú einmitt bara það, það getur nú alveg, það eru góð sigurlaun í þessu móti, hann Það er alveg að spyrja að koma heim og reyna að vinna.
0: Einmitt. En þetta er oft svona einmitt, ég meina það eru, kannski, kalla megin, eru svona tveir ungi menn svona búin að, svolítið múin að stela fyrirsögnunum, 15 og 16 ára gamlir, Halldór Jónsson og Hjalti Kristinsson. Þetta mótu að opna svolítið á það þá líka þegar vantar hérna, vantar.
1: Já, það er.

0: hérna er bara virkilega gaman að sjá þessa ungu teyja mæta til leiks og sína svona glæsilegt golf 15 og 16 ára þetta eiginlega þetta svona eiginlega hálf ótrúlegt hversu vel þeir eru að spila
1: Já, og þeir eru hérna bara skiptist á að slá vallamitið eftir dögum
0: Já en, Já, þetta er það nú þannig að þeir eru leikið á vellinu, hann er búin lengjan hann að ég raun að vera bara svona tilvíku sem leikur að lagta sko
1: Ég veit
0: Vallar með þetta var hérna 62 og gáðan og vallar var lengdur
1: Einmitt, þegar ég fór nefnilega að kafa í það þá hérna, einmitt, komst ég að því ég var alveg bara býtinn á við, þetta bara tvö algjör undrabörn hérna en kannski svona smá villandi en alls ekki neitt til þess að lasta þá
0: Já, þetta hérna þetta eru frábæri leikmenn og hérna mjög efnilegir og svona ég verða bara að viðkynna það að gefa mér óvart bara hversu langt eru komnir með aldur og farnir að slá svona glæsili, ég labdaði nú með og fylgdist aðeins með honum Kristjáni Karl í gerði, hann var í loka rásum
1: Já.
0: Og bara hvernig hann var slá boltar, mér fannst hann slátturinn hjá honum bara að vera yfir betri heldur en hjá Dabjarti sko, sem er að vinna móti sko, þannig að þarna er alvöru leikmaður á ferðinni sko,
1: þannig
0: að gaman, líka gaman það sem Íslandsmóti gerir svolítið, það er að setja svona framtíða leikmennina svolítið í sviðsljósið
1: og
0: þannig að fá að sjá hérna, leikmenn sem við kannski heldum áfram að horfa mikið á næsta árin
1: Einmitt. Sem ánum þetta vera alltaf fegurinn bara við íslenskar íþróttir sko.
0: Hérna. Já, þannig er tækifærið líka og kynnaðum fyrir alþjóð því að það er mjög gott áhorfa á Íslandsmótið og fólk þetta, hefur mikið áhuga á golfi íslendingar þetta eru einn fjölmjörnasta íþróttin á landinu og mikil golfbylgja í gangi akkurat núna, það eru margir nýjir svona kynnast íþróttinni
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé bara fólki kunni vel að metta að geta séð svona flott golf frá okkar frábæru kylingum
1: Ég held að það sé alveg reyna línur en þú myndist að hans á Dagbjart aðan hann er, Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari frá í fyrra hann er með sex högga forskot fyrir hann loka hring bara svona blákalt er einhverja líkur á því að hérna að menn ná að saxa hann í dag
0: ég hef eiginlega bara mjög litla líkur á því eða litla svona já, við telum mjög ólíklegt að hann glötri þessu að hann virkar það sjálfsörugur og velstemdur og svona allt í hans fari og leik sem að þetta til þess að hann sé frekar að leika í undir pari heldur niður pari í dag
1: já
0: bara rosalega örugur, tekur góðar ákvarðanir ekkert að reyna að þvinga fram einhverja fugla eða eitthvað slíkt, hann bara fer á hringinn með sínu skipulagi og skilar þokkalegu skori og, en hins vegar eru alltaf þetta langbestu veður aðstæðarnar sem er í dag núna af þessum fjórum kefnistöfum og það er ekki spurning að það eru kylfingarna sem eru eftir sem geta alveg komið með stjörnurhing
1: já
0: spilað á 64 högg og jafnvel
1: einmitt
0: þannig að það er svolítið erfitt að menna það gæti duga dagbjörtið að spila par í dag og vinna samt með 2-3 höggum þannig að ég held að hann muni bara að halda í það sem hann búin að gera og sigla þessu heim
1: já.
0: Það gæti verið meiri spenna hvenna megin
1: já, það lítur þannig út þar einmitt líka Íslandsmeistarinn fóði fyrra sem að leiðir en þó bara með 2 höggum eða ekki
0: Jú, hún fekk skolla á fyrstu hólu, hann að fórust henni eitthvað eins að minga.
1: Ok, þannig að það er svona ívið meiri spenna hérna hvenna megin.
0: Já, og svona þær eru 3 í baráttunni, Guðrún Brá, Elsa Maren og Ragnhildur Kristinsdóttir. Ég held að það er, fórustan gæti farið á víksl á milli þeirra ef að þær byrja sterkt. Það að segja, Grefnildur og Elsa ég þannig nokkuð spenntur að sjá hvernig þeim gengur í dag og hvernig þeim þróast
1: En eins og staðan þá núna, þá er öllu óbreyttu, þá væru bara þess að bæði hvernig karla megin verið að verja Íslandsmeistaratitilinn Er það, gerist það oft eða ja, hvernig hefur það svona verið?
0: Ekki í setni tíð að sömu kylfingarnir vinni karla á hvernig megin Nei, ég held að það er mjög langt síðan það gerist.
1: Já, ok.
0: Það er alltaf ekki gerst núna undanfærin 15 ár.
1: Nei, en sko einmitt er svo Guðrún Brá og Dagbjartur, eru þau Þú veist að spila einhverjum mótaröfum úti, eru þau veist, bara að spila hérna heima? Men Guðrún hefur nú allan að verið úti eða ekki?
0: Já, Guðrún er að spila á Evrópumótaröf kvenna, sem það er svona sterkasta mótaröf kvenna í Evrópu.
1: Einmitt.
0: Og Dagbjartur er að spila á svona skandinaviskri mótaröf, Nordic League.
1: Já.
0: Og er bara á sínu fyrsta ári sem atvinnumaður, þannig að hann hefur bara farið vel að stað og er að hvað ég sæti 30 á stigalistanum. Þannig að þetta er fólk sem er bara vinnu við þetta. Já, vinnu við að spila golf. Og hérna, og maður ætti að stuða til í að þau séu aðeins betri en þess hini þetta sem að gera þetta ekki að... Er bara þá áhuga minn, sko, en...
1: Já, bara, við viljum að gæða...
0: En svo er þetta bara golf.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Algjörlega, en hérna... bara svona lokum... Meina, þú veist, þú sér bara fyrir að Dagbjartur siglir sig heim, það þarf alltaf klikkaði honum og alltaf gangi upp hjá öðrum til þess að það breytist.
0: Já.
1: En þetta verður bara naglbítur hjá stelpunum, eða hvað?
0: Já, ég var nú reynir við stöðuna nú rétt á hann og það sýns mér að hafa, sko, já, þetta nú bara orðin tvö högg á milli þeirra, Ragnhildar og þessi Guðruna Brár og svo Ragnhildar og Elsu, þannig að...
1: Já.
0: Ég sem bara fínt, ég gott að hafa spennu í mótinu, en já, við skulum að þannig að segja þessi svona, hann er komið nýju fingur á titilinn, hann Dagbjartur, og það þarf einhverja, það er einhverja eigin mjög sérstakar hring í dag, þess að hérna, og það er oft erfiðir að eiga svona stjörnurring þegar þú ert í barátt sigur, það er kannski auðvitað að eiga einhvern frábær hring þegar að þú ert kannski bara vinnað upp í fyrta sætið eitthvað slíkt,
1: það
0: sem það var því komin í, kannski ekki beint fyrir rámyndaðlega þannig að þessu.
1: Já, en...
0: Ég sýnir þetta að stefna í mikla spennu hvernig að minn.
1: Já, en talandi um myndaðlunar, þið farið í loftið hálf þrjú þæki?
0: Jú.
1: Þetta er allt bara á rúf.
0: Þetta er betur.
1: Bara fólk sem er það á reynu lokarhingurinn á Íslandsmótinu Gólfi á Korpúlstöðum, Jón Július. Takk kella fyrir spjalli og bara góða skemmtun á loka deginu.
0: Já, takk fyrir það og njótið bara dagsins.
1: Sömmulegis, þú blessar.
0: Bless.

0: Fjölskyldan nýtur samverunnar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
2: Langar þið í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dæmis.
3: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er ljóft Choco, Tanna Hanna, Luigi og Maron Birnir, það er Ber Dreymi. En ég er hlæst að spila Vinni Houston, það er afmælisdagur hennar í dag, 9. ágúst. Hefði orðið 63 ára, hefði hún ekki fallið frá, einungis 48 ára gömur hérna 2012. Einhver allra besti söngvari sögunar og mann sér réttilega inn við nörfnið Röddin með greini. The Voice, það er ekki margir sem að toppa vitni. Nú vil ég sérstaklega meina slagara hennar og titila plötunar My Love is Your Love frá 1998.

Þetta er Olivia Newton-John, lægir Magic kom út á þessum degi, það 1980 Já, þar að segja á þessum degi 1980 var frumsýnd kvikmyndin Xanadu með Olivia og Gene Kelly að hlutverkum, fekk vægasett skelfulega dóma, en hann var soundtracki sem bjargaði henni það í einu orðum stórkostlegt Þetta lag Magic að finna því auk titilagsins Xanadu sem að Olivia syngur sjálf og svo það þetta ELO Electric Light Orchestra sem eru þarna með fjögur lög á plötinu og Jeff Lynne forsprakki þeirra prótsar hana soundtrackið seldist í bílförmum í miljónum eindaka og bjargaði líklegast stúdiónu í það skiptið en breytum þessu í Xanadu tvennu spilum All Over The World með ELO næst

James Hawking, Edri Bee Gees er að fyrsta diskolag til þess að komast á topp vinsældalista Vestan Hafs gerði á þessum deim, var 1975 og var þetta bara svona fórsmækur af því sem koma skildi hjá þeim það var svona heila endur koma lagið, það hefði ekki átt lagin og vinsældalista í bandaríkjunum í tæp 5 ári þess að hann hátum hendur Broken Heart kom út og svo þetta, tveimur árum setna kom Saturday Night Fever soundtracki út og glifti heiminn seldist í 20 miljónu eindaka og já, the rest is history eins og kannin segir en viljum heyri JK og fjöljum í Jamaica næst með lagið You Give Me Something

Þetta er Ragnar Kjartansdóttir, þekkjum hana betur sem Seven, þetta manna með lagið City Lights. Haldum okkur bara heima og heyrum næst titillag EP-plötu Úls Úls sem að koma út síðasta sumar og heitir Svarti Skuggi.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.

Reykholtsháttíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtsháttíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeirinn á gott safn, verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.

0: full afvopnun Hamas og annarra vopnaðra hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árósir. Reuters hefur eftir Netanyahu að Ísrael muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu. Ekki komið til greina að Ísraels menn verði fyrri til. Ólíklegt talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stuttir til þingkosninga í landinu, en hann segist þó vera reiðubúinn til viðræðna við bandaríkjamenn næstu skref. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að maður slasaðist á mótorhjóli nærri Þórisvatni á Sprengisandsleif. Einar Valsson, aðgerðastjóri á landhelgisgæslunni, segir að nánari upplýsingar líðan mannsins liggi ekki fyrir að svo stöddu. Ísland sendir sinn stærsta hóp frá upphafi á Evrópumeistaramótið í sundi. Ingi Þór Ágústsson, lýsandi, segir að það veri spennandi að fylgjast með ungu sundfólki stíga sín fyrstu skref á stórmóti. Hann gerir mikla kröfur til Snæfríðar Sólar Jórunnadóttur, sundkonu.
1: Og Snæfríðar Sól okkar svona sterkasti sundmaður í dag. En svo að koma Vala Dísís er og Hólmar að koma upp, Birnir að koma upp og svo Snorri og Birgitta. Þetta eru flottur hópur. Þetta stæðsti hópur sem við höfum sendt á Evrópumeistaramótið í sögunni.
0: Sagði Ingi Þór Ágústsson. Fréttalestri lokið.

0: Pétur Kasabian frá Leicester í Englandi. Þetta er, var þemala enska boltan sína tímabilið 2010 til 2011 og það er margir farin að vera spenntir fyrir endurkomu enska boltans. Það er nóg að auglýsingum komið í loftið að hann sé að hæfast þetta tæpar tvær vikur en ég veit að ég og gestur minn sem sestur hjá mér erum jafn spenntir ef ekki spenntari fyrir komandi tímabilið í íslenska handboltanum. Hann gengur undir gælunarfinu sérfræðingurinn, heldur úti hlaðarpinu handkastið. Heitir þetta nafni Arnar Daði Arnarsson. Verðu velkominn.
1: Takk hérlega fyrir það.
0: Hvernig hefur sumarið og svona fríð frá handboltanum verið að fara með þig?
1: Þessir fjóru dagar voru góður sko ég reyna að taka mér nú ekki langt handbolta frí bara til að halda geðheilsunni sko þannig ég held að þetta að vera ykkur fjóru dagar sem að ég svona var hérna á Íslandi án handbolta en svo var þetta ykkur tíu dagar erlendis en þetta var í heldina 14 dagar sem að ég hjálp mig frá handboltanum og ég held að það hef ekki mátti vera deginum lengur
0: Þú snýrir sér svolítið við, já flestir fara þetta í suma frí geðheilsunnar vegna sko
1: Já.
0: Þú reynir að taka sem stiðist frí
1: Já, ég hef prófað ég hef farið, hérna vítt og dreitt í gegnum tíðina og hérna, bæði tekið mér aðeins frí frá handbolta og allir því og ég held að ég komst að því þegar ég prófað að taka frí og held að það veri lausnin og það var ekki lausnin sko.
0: Þetta
1: er bara einhvern veginn að reyna að ná ró innan handboltan sko.
0: Já, en ég með hvað verkefni varst í sumar Var það þetta handboltaskóli framtíðarinnar?
1: Já, ég, hérna fór með 40 handboltakrakka til Austurríkis, til Hart og var þar í viku í fyrsta skipti sem ég fer með krakka ég með handbóltaskóla framtíðarna sem að núna 2 ára og þriðja tímabil hefst núna bara strax í september þannig að já, ég prófaði að fara með krakka 40 krakka til Austurríkis og það var mjög skemmtileg ferð
0: Ég trúi því, en byrju getur það að svara í sömuna að þið fyrir okkur, hvað er handbóltaskóli framtíðarna?
1: Já, handbóltaskóli framtíðarna ég stopnaði það sömur 2024 og ég held að ég hafi klukka yfir 1000 krakka á þessum 2 árum við hefum verið að bjóða upp á morgunæðingar fyrir krakka í 9. og 10. bekk núna í sumar hóf ég styrtarnámskeið með styrtarþjálfara Óli Stef var með námskeið fyrir krakka svona í svona hugar hérna, svona þjálfun og hérna smá sálfræði sem undir hans fyrirtæki afreksmanneskjan ég hef haldið út í markmannsæfingum alla sunnudaga, 2 tímabil í röð, við erum helganámskeið fyrir krakka, Viktor Gísli búin að vera með markmannsskóla núna 2 sumur í röð, Óðinn Þór Ríkarsson og Sigvaldi Björn Guðjónsson og vorum með viku handbaltaskóla bæði núna í sumar og í fyrra þannig að ég eiginlega bara eftir að vera með námskeið fyrir dómar held ég sko þannig að já, ég farið bara ég ákvað bara að stopna þetta, ég ætla að löngum bara að stopna þetta en svona Það var ágætis tímapunktur hann að sumar 2004 sem ég ákvað að keiri í gang og ég held að ég hef nýtt bara eins mikið og ég get, þú veist, ég verið að nýta það þegar landslisstrákarnir eru hérna heima að fá þá sem gestaþjálfara landslisstelpuna líka þegar þær eru hérna þá hefur þetta að setja upp helganámskeið þegar þær eru á landinu og bara frábæra viðtökur bæði hjá iðkendunum foreldrunum og ekki síst öllum okkar frábæru atunu og landsliðsfólki sem hefur bara verið tilbúið að koma nánast bara þegar að ég hef ekki sem þurft að spyrja sko bara minnst á þetta og þá verið tilbúið að koma þannig að minna Snorri Steinn Guðjónsson hann búin að vera að þjála hjá mig núna í 2 í handbóltaskóla framtíðarinnar og Óskar Bjarni Aðalsteinn Eyjólfsson sem var að þjálfa í 20 ár í erlendis og þannig að Já, ég alveg búin að snerta bara allri flórunni.
0: Það briljant. En byrju, hvernig er þetta stöður bara krakka grunnskóla aldrei nýri sjötaflokka? Þú veist, hvernig
1: Já, þetta er, þú veist, ég hef verið með svona 6-8 vegna morgunámskið, þá erum við að hittast einu sinni tvisari viku klukkan 6:20 á morgnana, bara algjöru tæknæðingum. Svo að ferja
0: hefði sorry, þetta er bara allt reykja ykkur stór þannig að hvar eru það að hittast
1: við erum svona beisaðir í Garðabænum
0: okay.
1: það er svona hérna mið svona með góðri aðstöðu þar og góðri staðsendingu en síðan hef ég líka verið með æfingar og námskeið upp á Nesi þú veist í Kórnum í víkinni, hjá víkingunum og bara svona hér og þar þú veist, upp í Úlfarsardal hjá fram það bara svona hvað henda hverju sinna en svona flest námskeiðan okkar í Garðabæ og þetta svona úlíka deild niður í svona 7. bekk eða svona það yngsta sem ég farið
0: Já, en það búið að vera talandi bara framtíðina, það búið að vera mikið rætt og reyta yngri landslið núna í sumar búin að standa í ströngu U18 voru rosalegu skriði hérna bara í síðustu viku, í þessari viku. Mm-hmm. Lentu þeir með þjóðverja grílu, er það ekki? Þetta var vekk þar í átaleguslutum.
1: Já, og þeir voru að ljúka keppni núna í dag og unnu fjögur marka sigur gegn ungurum, þannig að íslensku átjónalandslið kalla enda í fymta sæti á EM unnu alla leiki sína fyrir utan þannig að leikum átti þjóðverjum í átaleguslutum. Hafa núna leikið 25 leiki frá því þeir hittust fyrir tveimur árum síðan og unnið 22 af þeim. Tapað þrívegis og öll skiptingi Þýskalandi.
0: Einmitt.
1: Og þeir fara inn í áttalegúslitin með langbesta árangurinn á öllum liðanum á Evrópumótinu, mæta slakasta liðinu sem kemst inn í áttalegúslit sem voru þjóðverjar. Og hérna, en á einhvern ótrúlegan hátt þá eru þjóðverjarnir að fara að leika til úrslita í dag á móti Slóveníu, þannig að ég get alveg ekki það að ég að fara að sjá bara fyrir mér gull velun þarna, og ég held að það var ekkert annað lið heldur en Þýskaland að fara að stöðva þess að stráka þetta bara, þetta ótrúleg kynnslóð af handboltavólki sem við eigum þarna ég svona þekki þennan árgang gríðarlega vel ég þjálfa þennan árgang í tvö ár og þar á meðal þarna einhverja fjóra og fimm stráka í val sem eru núna í lykilhlutverki þarna og ég hef þjálfað eitthvað 15 ár, þjálfað þess að stráka í 2 ár. Þetta svona eitt besti flokkur sem ég hef þjálfað, en á sama tíma sko vorum við ekki endilega að vinna allt hérna á Íslandi. Þannig að það svona lísti því ágætlega hversu sterkur árgöngu þetta var. Þú veist, ég hef alveg verið með svona bara virkilega gott lið í höndunum og unnið allt sem hægt var að vinna á Íslandi. En þetta svona finnsta skipti sem ég hafa með jafn gott lið, en gata ekki eins og unnið allt sem hægt var að vinna á Íslandi.
0: Nei.
1: En ég meina við fórum á hvað þrívegis erlendis á mót við unnum eitt af þeim, þú veist, lentum í öðru sæti á partilegöf sem að vera að telja stansi góður árangur og í þriðja sæti á mjög sterkum út í Ungverjalandi, þannig að maður vissi alveg hvað býr í þessu og ég held að þeir sem að fá fylgst með handbolta núna sérstaklega síðasta tímabilið, þannig að voru bara 3-4 leikmenn í burðar hlutverkum í sínu liðum að spila í átjánlandsliðinu, Þetta eru breytti tímar.
0: Já, svo sannlega. En þetta er einmitt, þetta voru kunnuleg andlit þarna sem að sá sem voru svona að fara fyrir þessu liði.
1: Já, þetta bara, þú veist, þetta eru bara okkar efnilegustu leikmenn og það er ekkert ástæðilegust að hverju Snorri Steinn Guðjónsson er bara að fylgja þessu landsliði.
0: Amen.
1: Þú veist, ég meira Snorri Steinn nýbúin að gera sko hvað ekkert 5-6 ára samning við HSC og verður þjálfar íslenska landsliðsins út ólympíuleikana 2032. Mm-hmm. Þannig að Og hann núna búin að fylgja þessu landsliði, veist, jú, vissulega hann svon í liðun, en hann að fylgja þessum hóp, búin að fylgja þessum hóp núna í 2 ár, svona sem þriðji þjálfari og hérna, veist, hann sett á laggirnar þetta CL landsliði þegar hann var hérna framlítið samlingsinu við HSI núna og það var svona, maður las það alveg að þú veist, það átti að þetta CL landslið, það var kannski ekki að fara að æfa eitthvað aukarlega, en þú veist, þessi strákar eiga að vera í þessu CL landslið sem að verður eitthvað haldið utan og fylgst eftir.
0: Getur þú fannast nánar í þú veist hvað sílandslið að vera? Þú veist, er bílandslið er hvað?
1: Já,
0: þú veist, það ekki með laglandslið?
1: Já, ég meina mín, svona, hvernig ég sá þetta fyrir mér og hvernig ég myndað mér að einmitt, það bara A-landslið og svo bílandslið þeir sem eru næstir að komast inn í landslið hverju sinni.
0: Einmitt.
1: En síðan vildi, settu Snorri Steinn á laggirnar þetta sílandslið og ég les það bara þannig að það var bara þessi strákar þá átti að fylgja þessu strákum eftir þannig að HSI hefði þá ítök í það að fá þessa stráka á okkar skotaæfingar eða tæknaæfingar eða setja á ykkur sérstaklega styrtarþjálfun og það væri þá ekkert endilega því að þeir eru í 18 eða 19 heldur bara herri því þeir eru í sílandslis hóp.
0: Einmitt.
1: Þannig að ég heldur þetta hafi verið svona einhver reglívar hérna, nafni yfir það að kannski ekki þeir strákar sem eru að koma á landsliði bara á næsta stórmót, heldur svona þetta eru þið eru framtíðin. Ég heldur við munum aldrei sjá hann hóp eitthvað neginn endilega saman spila eitthvað leik eða æfa saman, heldur er þetta bara svona eru þið eru í þessum hópi hérna, þú veist.
0: Bara komaðum svolítið inn í HSI-kultúrin eða bara landsliðs.
1: Já, og nýta þá mögulega að þú veist, afreksmestu Íslands AMI eða slíkt bara eru þið eru framtíðin, sko, þú veist, það þarf að annarkvort að hjálpa þessum drengum samakvort að það væri þó í gegnum menntaskóla aldurinn í gegnum þegar þið fara í háskóla en þetta er náttúrulega bara orðið þannig að strákar í dag í handbolta, þú veist, þeir eru rétt að ná að klára menntaskóla aldurinn svo eru þið bara farnir út í atvinnumennsku og þá voru þið ekkert að tala eitthvað Karlskrona eða kroppa kultúr í Noregi eitthvað sko, við erum bara að tala stórlið í Evrópu, stórlið í Þýskalandi Og þannig ertu með stráka sem eru núna að fara á sitt þriðja ár í menntaskóla
0: mm-hmm.
1: núna komandi tímabil þannig að þú veist, við gætum mögulega vera bara að fara að sjá þessa stráka spila eitt tímabil viðbyttu í deildra bestu hérna heima og svo eru þið bara farnir út í atvinnum sko.
0: Já, ekkert byrjað að kroppi á núna þú sérstaklega eftir þetta mót eða er það...
1: Jú,
0: en þú veist, þeir eru allir á radarnum hvort þið
1: sko. Já, þeir eru allir á radarnum og núna eru þá bara meira þessi félög fari að reyna að læsa þá eftir þetta tímabil sem framundan þú veist að þeir hafa sennilega svarað því bara erum við ætlum að klára þennan menntaskóla þú veist að við erum eitt ára eftir svo bara förum við út og þá bara spurning hvað ætlar að fara til Danmörkur, ætlar að fara til Þýskalands ætlar að fara til Frakklands eða hvað sem það þannig að en þetta rosaleg breyting sko, þú veist, við erum að tala 18 ára, þú veist, ég var nú sjálfur í 18 ára landsliðinu þegar ég var yngri og þá var ég ekki eins og snerta meistaraflokksæfingar en nú erum við að tala stráka sem að eru sko 17-18 ára eru bara í stórum hlutverkum í sínum meistaraflokksliðum og þetta já, þetta rosaleg breyting
0: Einmitt sko, ég fekk Robert Aron í viðtal mínu daginn og var svona spurðið mig þegar okkar kynslu og við erum á svipuðu reki að koma upp, þá svona mikið, þú veist mikið af eldri leikmönnum sem eru kannski búin að spila allan sinn feril, þú veist, bara hérna heima og ég var að spurja Robert, þú veist, hvernig þú sérð munin á því þú veist, að vera núna, þessi eldri að fá unga einskilur og þetta alveg himinn og haf á milli þessara tíma
1: Já, þú veist, og maður hefur náttúrulega þú veist ég tala handbolta kannski 3-4 klukkutíma á dag og ég hugsa handbolta hérna 20 tímana sko þannig að þú getur ímyndað hvað ég hef hugsað mikið þú veist, hvað hefur breyst af hverju þetta þróunin og þú veist, í einföldu minni hugsa maður náttúrulega bara svolítið það þú veist, hvernig bara húsnæðismarkaðurinn hvernig vinnuumhverfið þú veist, þetta bara orðið svolítið erfitt að vera einhvern veginn að réttlæta það fyrir 2-3 manna fjölskyldu sem að með húsnæðislánu upp á 3-400 krónur og alltaf á mánuði að vera eitthvað sprikli í handbolta fyrir 60 skall á mánuði þú veist, á meðan þetta var kannski aðeins öðruvísi kultúr hérna eða öðruvísi staða bara fyrir 10, 20, 30 ári síðan þú veist, þegar að húsnæðislán, bara húsnæðismarkaður var allt öðruvísi, vinnumarkaður var allt öðruvísi og líka bara eitthvað neins, þú veist, þá voru bara með fullar vinningu kóðundar heima og kallarnir úti, sko þú veist, að hérna, þetta bara orðið allt öðruvísi og hérna og handboltinn hefur svona svo má ekki heldur gleyma því að við erum orðin, það er töluvert meira magn af leikmunum að spila erlendis í dag og mm-hmm. veist, það líka svolítið bara þannig skilum við, við erum bara með stráka 20 ára stráka og hugsa bara að ég ekki séns ég komist á húsnæðismarkaðin en ég get fluttið Svíþjóðar og fengið þá íbúð þar í samlingum mínum og lifa bara frábæri lifi Svíþjóð í 3-4-5-6 ár og allt það en að það maður að harka heima eða foreldra sínum í 6-8 ár og spila í ólisleitin eða maður að fara til Skautaborgar eða Malmö eða Köpen eða Álaborgar eða þannig að veist, það svona skýringi mín veist, það bara orðið miklu auðveldra fyrir stráka sem eru núna frá 20-24 ára að spila bara frekar í bara góðu umhverfi Noregi, Svíþjóð, Danmörku Fraklandi, Þýskalandi Póllandi, þess vegna þú veist að, ég meina Portugal við erum búin að vera með 3-4 leikmenn núna í portugalsku úrvalsdeildinni þú veist, sástu það fyrir 20 ára síðan
0: nei,
1: sko.
0: Nei, alls ekki
1: þannig að, handbolti líka bara stækka annars þar í Evrópu
0: algjörlega.
1: Þú veist, það eru fleiri deildir farnar að vera bara að taka sem alvarlega og þá auðvitað horfaðu til landa eins og Ísland sem að bara hefur staði í launa málum sko, þú veist, það bara veist, ég held að bara leikmenn að fá sama fyrsta samning núna og fyrir 20 árum
0: Einmitt. Og ég meina að þú myndir ekki slá hendina móti og samaldri og hérna Orri Þorsteinn og hérna Stífinn voru að flytta bara til Lissabon og
1: bara, nei, og ég meina Arnum Máni núna fara frá fram skilum við, bara búin að vera í fram núna í 3-4 ár, búin að fá góða reynslu þar og bara, herðu, viltu koma til Benfica það bara hoppaði og klár sko, þannig að þú veist, það líka, það má ekki glemma því að það fleiri lönd farin að taka þessu alvarlega og sem bara mjög gott fyrir íþróttina.
0: En nú svona, hvað, verða konni 2 mánuði leyni síðan af allur voru krýndi 12. meistarar hérna í ólisteildunum heima, nú svona smá vatn runni til sjávar, hvernig gerir upp, þú veist, bara síðast tímabil?
1: Já, það náttúrulega, þú veist, það var alveg vita að þú veist, deildin, það voru mikla breytingar á liðanum í deildinni fyrir að framarðin náttúrulega 2-faldi meistara ára áður mjög óvænt það sem gerist í fyrra var náttúrulega bara að valsarnir þú veist það verður þjálfara breytingar Ágúst Jóhannsson kemur úr kvennaliðinu eftir frábæra tíma þar og tekur við valsliðinu og mikla breytingar á valsliðinu líka fyrir síðasta tímabil og hafði verið þar síðustu 2-3 árun undan en síðan kemur bara besti leikmaður deildarinnar til liðs við vals í október í Arnar Snæ Óskarssyni frá Kolstad og það var bara púslið sem að vantaði þeir vantaði eitthvað nörfendan, þeir voru með þú veist, þeir eru með frábæra markmann, frábæra hotnamenn og voru alltaf með góða leikmenn fyrir utan líka vinstramenn og miðin en sem var kannski glímaði meiðsli þannig að veist, þeir voru lengi í gang en eftir komu Arnar Snæs að þá runnu öll vett til á Hlíðarenda þannig að fyrir mér höfðu þeir, svona, það var þeirra að sækja hann titil á fyrsta ári Gústa Jó sem að þetta var krefjandi en fáingarnir höfst, vel mannaðir og það hjálpaði þeim líka gríðarlega að fá Aron Pálmason inn í þjálfara teimið eftir áramót og maður sá alveg svona bætingar á því eftir áramót hjá F-liðinu og inn í end og endar þetta á því að Valsarði taka þetta í ottaleik
0: Já, í briljant úrslutinu í það var mjög gott
1: Já, við þurftum á þessu að halda við það var langt séðan við fengum ottaleik í úrslutakeppninni þannig að hérna, ég held að hafi gerskvæð 2023 þegar að IPA vann var hauka í Vestbænu og við þurftum bara á því að halda sko, þú veist, það er svona Það eiginlega send svona með að við úrslitakeppnir og það allra bíða eftir úrslitakeppnum og það allra bíða eftir úrslitakeppnum og það allra bíða eftir fjórða og fymta leik. Mm-hmm. Það enginn að bíða eftir úrslitakeppni og einmiðin fara 2-0 eða 3-0. Þannig að við bara þurftum heldur betra á því að halda í handboltanum og við bara fengum það. Við mynda fengum líka 8 leik haukar F á undanúrslitum. Skilur mig, þú veist, þannig að úrslitakeppnin í fyrra, ef við berum það sama við síðustu tvö árin undan því, bara svart og hvítt, bara allt annað og maður farin það líka bara að það var loksins farin að vera smá svona einhver umræð og spenna bak við þetta og það var, þú veist, það var löngu orðið uppselt á oddaleikin í hérna Valur F.A. Og Haukar F.A. fá þá í undanúrslitum bæði í bikarnum og í úrslitakeppninni þú veist, maður búin að bíða eftir þessu í fleiri áru, þetta voru einhver sem vonust eftir að fá Haukar F.A. í úrslitum en það er líka bara að fá það í undanúrslitum er ekkert síðra sko.
0: Nei, líka ekki þegar að fer svona
1: Nei
0: Þetta var, ég menn, fyrir valsarana sko, ég að pæla, þú veist, núna eru hvað við segja, þetta dænast í, við slettum að sem búið vera hana frá 2017-18 þú veist, það líðandi lok núna, þú veist, það þeir eru búin að skila út, svo, þú veist, Arnór Benni, Tjöri Týr sem reyndar komin aftur Jón Þorgils komin aftur reyndar heim, Stíðun Tópar, þú veist, allir þessu gæjar, og ná Finnur hættur Vignir hættur, þú veist, en þeir hafa alltaf einhvern veginn náð að halda maskininni gangandi og núna bara einu bretti að Akki, Róbert Aron og Magnús Óli þeir eru farnir þú veist, það hlýtur að vera bara stórt bara fyrir bara klefan og
1: Já, ég held að breytingarnir séu starri og meiri heldur en við og þeir sem að þú veist, svona utan að koma þetta áttast ekkert á skilum við, þú veist, þeir sem að mæta bara leikina og horfa á leikina bara skiptir ykkur máli, Maggi bara spilaði tíu myndur og Robbi var alltaf meittur og Aggi var ekki neitt hlutverki en fyrir hópin og fyrir þú veist, þjálfara teimið og allt það, þú veist, stjórnin að missa þessa menn út, þú veist, ég held að það veri miklu meira högg bara fyrir þá aðila þú veist, fyrir leikmenn, þjálfara og stjórnarmenn svona í hvernig að leita, þú veist, hver verður tengilegur þjálfara til leikmanna eða frá leikmanna til stjórnar eða vantar þetta og hitt og þú veist, í mótlæti og ég, þú veist, ég hef heyrt af því að þjálfara til mig í Vals, þú veist, fari ekki til grafkvöldu með það að bara Maggi, Robbi og Aggi voru bara bestu leikmenn Vals í úrslutakeppninni ekkert endilega inn á vellinum heldur bara þú veist að ég meina Valsarðin lendi mótlæti þú veist rétt vinna háka þarna í áttarúrslitum og þú veist svo lenda þær í mótlæti að sjálfsög í úrslita einmíinu móti F á þar sem að þú veist tapa báða leikjum út velli og hérna þú veist Arnór Snær klikkar þarna vítakasti hefði getað komið í val í framlegging og slíkt og þarna skilst mér að leikmenn bara Aggi, Robbi og Maggi hafi bara svolítið gripið hópinn og hérna veist, hvað er Robbi búin að vera íslensmestur oft?
0: Ég meitt, það einhver sexu skiptið sko
1: Já, þú veist, þetta alltaf með reynum ólíkindum en það, þú veist, það kemur þá alltaf eitthvað nýtt og þú veist, það verður þá bara eitthvað nýjir sem að taka við og þeir eru að sjálfsögðu með Arnór Snæ, þeir eru með Björgum Pál
0: Er það alveg gerinæld, þú veist, verður Arnór Snær hérna
1: Já, ég voru því sem komið að þá held ég að Arnór Snær myndi ekki svíka sitt uppeldisfélag með því að láta sig hverfa núna tæplega mánuð í mót en það var auðvitað ekkert endilega víst þarna í maí en eins og staðar núna, þú veist, þá verður Arnór Snær áfram og ég menn Valsarnir á leiðin í Evrópudeildina og hérna fara þar í bara hörkur eða það sem að veist, allt getur gerst, þú veist, þeir eru alveg eins mikil möguleika að komast áfram eins og ekki, þannig að En þú veist, það ég meina framvarandi fór í Evrópudeildinni fyrra það hefði gríðarlega áhrif á því deildakeppnin og þeir enda í einhver hvað 7. sæti í deildinni þannig að þú veist, þetta verður töff Valsarnir eru með minni hóp núna enn í fyrra ja. og er að fara í meiri og fleiri leikjatarnir heldur enn í fyrra þannig að
0: Hvernig, sorry, rankaru, þú veist þetta þetta eru Robby Maggi Aggi farnir dagarornir fyrir aftur heim í Káa Þoraldur fyrir út og í staðinn koma Jónas Geir frá stjörnunni Bessi frá Gróttu Tjörri Týr kemur heim, það nú ansi stert á hérna mest iconic haus Íslands sögunar í úrslitunum í Grikklandi og Ágúst Ingi Óskarsson frá afturheldingu
1: Já og Þorgils Jón alltaf eldi Lóvísu Tómsson til Benfica þannig að hann, ég veit, hann reynda ekki að koma í lið en Valsarnir búin að missa Þorgils Jón svo alveg báldu svo líka
0: okay.
1: þannig að eins og sé, hópurinn minni veist, þeir eru búin að veist, missa fleiri leikmenn heldur að fengið en á sama tíma þú veist, þeir eru með 4-5 stráka þannig í 2008 landsliðinu og ég mynda Gunnar Róberts alveg eini leikmann sem hefur verið ykkur stóru hlutverki úr þeim hópi Já. Þannig að það munu koma inn þarna 2-3 upp sem að við handkastinu þurfum að læra og það fljótt Já.
0: En þetta, þú veist, þetta hefur alltaf gengið veist, þeir hafa alltaf mist og menn ákofið mann stað en núna þetta einhvern veginn svona virðast maður sér þetta fyrir sér sem ákveðin svona vatnaskil í þessu, en það verður mjög spennandi
1: Já, kynslóðin, það er kynslóðbreytingar í val það er bara, þú veist, þetta bara svona, bara gamla bandi í íslenska landsliðinu skilurum við, þú veist, að það breykjöndum að klippa naflastrengin og Já. Það búið að klippa naflastrengin núna
0: Já, og svo einmitt sko, F-fæðingarnir sem mæta hann í úrslitum Gustav Birgis er hættur aftur Birgir Már loksins farin út
1: Já
0: Garanikis Sindrason og Robert Aðu fyrir Gróttu Einar Rapp Eðsson, hann mættur aftur það svona verið að haldi gamla bandi þar
1: Já.
0: En þú veist, það einmitt svona ákveðin svona gullaldar kjarni hjá FO þó hann hafði ekki skilur sér jafnmörgum titlum og hjá Val þá hérna svona frá 2017 eru þeir búin að vera hana eru búin að fara ansi oft í úrslitin við þó að það hafi bara hafist já, einu sinni eða ekki
1: Jú.
0: Á þeim tíma
1: Jú, þú verður að deilda mestrar einu sinni sko, nú 9. ágúst ef við ekki að gefa Gústa Birgi svona til 20. ágúst að ákveða þessu hvort hann alltaf koma aftur eða ekki það ekki svona típisku kústi þegar þeir það sumari í röð að koma aftur en ég meina að fangandir ekki búin að fylla hans garð þannig að veist, reynda voru með þarna Gunnar Kára Braga svona á línunni sem þeir lánuð aftur til Selfoss þannig að hann er komin aftur þannig að við vilja færa hann bara stærra hlutverki en stærstu breytingarnar þarna eru náttúrulega bara þjálfarbreytingarnar hérna, Aron Pálmason hefur bara fengið líklavöldin og Steini Ardal hann slæri föður og verður honum til aðstoðar og þetta var náttúrulega Já, þetta var ótrúlega sögulína og ég bara verða við ekki það eins og ég segja hann eða sagði hann að ég hugsa handbolta 20 tíma og tala handbolta í 4 tíma og þegar ég heyrði að þessu fyrsta Aron Pálmason væri að fara að taka við kallalið FH og séu Steinn Ardal ætlaði að vera aðstoðþjálfur ég veginn að það ég þurfti aðeins að doka við og banki hausinn og mér og aðtúkvært mér var að dreyma sko því að þetta var
0: Þetta heyrist ekki?
1: Nei, þetta og bara ótrúlegu karakter náttúrulega, þetta lýsir náttúrulega Aroni Pálmasinni bara ágætlega, þú veist, bara ótrúlegu karakter og bara þvílíkt svona hugafar sem hann hefur og bara detta þetta í hug
0: Já.
1: Skilur mig, þú veist, þetta bara svona og þú veist Já, ég bara ber mikla veriðingu fyrir Aron að bara detti þetta í hug og bara opna þessa umræðu bara, herðu, þú veist, Steini Ardal færðinni í þjálfarateymi sitt ekkert um hann í janúar, febrúar og svo bara tve mánuði setna segir Aron bara, þú veist, og sem má ekki gleyma því öllum hlaðarpi landsins fyrir utan í handkasti þessum Aron Pálmason er ekki ennþá mætti í, þá var hann spurður að því þegar hann lauk ferlinu bara hvað ætlar að gera og hvað tekur við og þjálfum bara, þú veist, nei, þjálfum, nei, ég hef ekki áhuga því og hvað. Herðu, svo hann búin að aðstóð þegar í 2 mánuð og hann bongar bara upp og segir við stjórnina bara herðu, ef þið ætlaði að halda mér þá væri ég að taka við liðinu og ég meina þannig er bara þannig er Aron alltaf bara fyrst og fremst alltaf bara að hugsa um sinni eigin hagsmunni, skilur mig, bara og hún er greiðlega að langa þetta en í öðrulega er hann alltaf að setja svakalega press og sjálfa sig sko,
0: svo sannlega sko.
1: Að því hann er að taka við liði þar sem að Sigurstur Ardal bara búin að vera í topp 4 bara síðustu árin veist, og í öðru sæti í deild á síðustu leiktíð tapar í undanúrslitum bikar og tapar í 8 leik í úrslitakeppni þú veist, eina sem ef þú ætlar ná í betra árangur af þetta, þá er það bara að sækja bikarmeistaratitil Þannig að þú veist, auðvitað þetta stóri fókusinn, þú veist, er bara hvernig Aron verður sem aða þjálfari í fyrsta skipti með þennan hóp, því að þú veist, sögulíðnar ekkit endilega rosalega marga núna nema bara, þú veist, ungu strákarnir sem eru núna orðnir bara miklu reynslu meiri heldur en á síðustu leiktíð en þú veist, það fáir leikmenn að koma heim úr atvinnumennsku þú veist, það hefur eiginlega aldrei verið að fáir leikmenn sem eru að koma heim ég held að sé einn eða tveir íslenski strákar sem eru að koma heim úr atvinnumennsku í sumar vissulega eru liðin farin að sækja sér fleiri leikmenn að utan þú veist, það er búið að sækja 2-3 færeyinga það er búið að sækja 5-6 dani þannig að þú veist, jú, sögulínan kannski svo að það fleiri erlendir leikmenn en stærsta sögulínan fyrir komandi tímabil bara Aron Pálmason. Það bara, þú veist, ef að ljósmynda deild rúfa allar að vera vaktinn á fyrstu umferð Njólasdeild kalla, þá það bara að leika FO og það bara að mynda þennan sögulega atburð að eitt besti handboltamaður bara í heimi bara mættur á hlíðarlínuna í Njólasdeildinu og að stýra sínu uppeldisfélagi.
0: Já, en talandi bara félagsskipta markaðinn, það hérna, það ekki búið að vera mikið stór kaup og sölur.
1: Nei, það þú veist, það má auðvitað ekki gleyma því að við fáum náttúrulega þrjá leikmenn heim og atvinnumennsku áramótin. Við fáum Ágúst Eli Björgvinsson í KA, Dagur Gautason kemur í KA og Hákon Daði Styrmisson fer heim í IPVF og núna komin í afturlíku. Þannig að svona stærstu félagsskiptin í sumar eru kannski þau að Hákon Daði Styrmisson komin í afturlíku. Og þar að fara að fylla skarð Ukrainmannsins Igor Kobyszynski sem bara ennþá samningslaus og
0: með... hann ennþá enn á landur
1: já, hann bara, hann alltaf kom í íslenska kennitölu og hann bara íslensku ríkisborgari þannig að já, ég myndi segja að félagskipti Hákonstaða Tjörfi Týr komin í Val sem alltaf risa stórt og hérna gefur Val mikið en þess svona fyrir utan þá voru þetta svona ég meina Dagur Árni Heimir sem kominn aftur í KA hann var glíma gríðarlega mikil og erfið meiðsl á síðustu leiktum með Val þú veist keyptur á metfé til Vals síðasta sumar og náði sér engavinnu strik flýr eiginlega bara KA í fyrra þú veist það var allt í molum og hérna hann eiginlega bara svona grátbaðum að fara og hérna en svo kominn aftur núna þú veist hvernig tekur leikmannahópurinn við því og hérna KA sem fór í hvað undanúrslit í Íslandsmótinu og undanúrslit í bikar og fjórða sæti í fimmta seti í deildinni, þú veist verður þetta eitthvað sem að mun hrist upp í hópnum eða hvað, jákvæðan en eitthvað náttan en það ekki stór félagskipti svona, við höfum séstari félagskipti í sumar
0: Já, önnur sumar En einmitt, hann daginn fyrir í hérna, áttreldingu, Árnibrei er hann, þú veist búin að gefa út hans í hættur
1: Nei, herðu, það verður bara tilkynnt, eða veist, hann kannski munur byrta bara frétti í fyrramáli hefur samkvæmt heimildum handkassins skrifandi nýja samleiku afturleiku og lék í æfingarleik með afturleiku núna helgina gegn Þór, þannig að það allavega eitt ári viðbútt hjá Árna Braga í Mosó og Mosvellingar, það verður líka svolítið gaman að fylgjast með þeim, meina þeir ákveða láta þjálfan fara eftir eitt tímabili fyrra, þeir lendi í sjötta sæti tapi otta leik í áttal úrslitum Íslandsmeistaratitlinna móti haukum Steppi Árna bara látið fara og þeir hafa sótt núna Hákonda Styrmisson og Hans Jörgen Ólafsson frá stjörninni fá síðan Hrannar Guðmundsson heim sem þjálfara Hrannar var rekin sem þjálfara í stjörninni eftir síðastu leiktíð þannig að Tindisonur er komin heim í Mosfellsbæinn og með honum verður Silfur Refurinn Ingimundur Ingimundarsson sem er þá komin í þjálfarateymi í fyrsta skipti á sínu þjálfaraferli þannig að Það svona líka smá pressa á Hrannari í Mosfellsbænum, þú veist, aftur líka búið að styrkja sig aðeins fyrir tímabilið og hérna og greinilega, þú veist, var árangur Steppa ekki nægilega góður sem var sjötta sæti og áttara úrslit í Íslandsmóti, þannig að það var ávart að sjá hvort að Hrannar náði betra árangur í vetur.
0: En hver er tengingin hjá Hrannari og Didda?
1: Já, það nú kannski ekkert endilega eitthvað tenging þar, ég held að Hrannar reyndi, ég meina hann reyndi að fá Aron Pálmason og hérna, þú veist, hann reyndi að fá Óla Stefinn í þjálfarateymið og þú veist, það var ýmislegt reynd, þannig að ég held að, ég meina, Didda bara búin að vera lengi í þjálfun hjá yngarflokkum, hjá Val síðust ár, búin að vera þar örugglega ykkur 8 ár, þannig að ég held að Hrannar bara vilja fá svona nýtt blóð og eitthvað sem að gæta hjálpa honum með reynslu og bara stór karakter í Didda.
0: Já. En fyrst vorum að tala hérna valstæðinastíði sem mögulega svona efstæður kynslóðskipti í gangi. Það ekki tóla mikið kynslóðskipti í gangi hjá stelpunum með hann okkur. Það séir ekki fyrir endan á þeirri sigurgöngu alveg strax.
1: Jú, það gæti alveg gert sko. Þú veist, en að sama tíma eru þær stelpur sem eru að koma upp hjá Val núna úlíkalandstelpur, hafa unnið allt sem hægt að vinna í yngjarflokkum bæði í fjórða og þriða flokki og meira sem móti erlendis. Þannig að en Valur náttúrulega búin að því að Imani fer til Rúmeníu, Lóisa Thompson fer til Benfica, Lilja Ágústdóttir fer til Sivká í Þýskalandi, þannig að það missa þrjá leikmenn út í atvinnumennsku núna í sumar, fá Brittany Cotts frá IBVF í staðinn, þannig að svo eru líkilmenn að glíma meiðsli, þannig að þú veist að hann alltaf búið að fjölga líka jólastil hvernig núna í tíu liður átta, þannig að það ég held að ólistil hvernig gæti verið gríðarlega áhugaverð í vetur, þú veist að ég held að veri sjaldan sem að það liði sem að líklegast til að árangus hafi verið svona stutt frá kjarnanum og sama tíma varandi þú veist bara einhver baráttum að fara í úrslitakeppni og heimavæðilega gera þetta, þú veist að það er þarna lið 3, 4, 5, 6, 7, 8 jafnvel sem eru bara svona í einhverju graut og það eru bara áhugavert þú veist það er alltaf að gaman þegar að liðum fjölgar úr 8 liðum í 10 þú veist 10 er svona, nei 8 liða deildi er svona mínu viti lítið.
0: Hei, lítið
1: þannig að það verður smá breyting núna við verður að fara í tíulega deild og verður að fara í sama keppnisfyrirkomulag og í körfubolta og í fótboltanum þar sem að deildinu verður tvískipt eftir tvær umferðir og fimm efstu liðin og fimm neðstu liðin spila fjóra leiki í einfaldur umferð ja. Og hérna þannig að það var fjölgæðins leikjum og svo má náttúrulega ekki gleyma því að ný úrslitakeppni er framundan, bæði kalla kvenna þar sem að fara verður í svo kallu dönsku leið þannig að það verður það er svona, maður gleymir í stundum að þú veist, það aftur að tala með að spurning hvort að káa náu heimavallar rétt í áttarúslitum, þú veist, það náttúrulega ég ekki heimavallar rétt núna í áttarúslitum, heldur verður átta efstu liðan bæði kalla kvenna skipti í tvo fjórulega riðla þar sem verður spila heim og heiman sex leiki og í kjölfarið fara tvö efstu liðin úr þeim riðlum í undanúslit þetta svona, þetta hefur gert núna í Danmörku undanfarin ár og bara var tekin ákvörðu núna og kosið þetta ástingi HSI, 69. ástingi HSI í maí og þetta fekk held ég bara 100% atkvæði þannig að já, þú veist, það er svona
0: við þetta sama í sérst að neðri deildinni, eða þú veist þeim sem eru 6 og niður, 7 og niður
1: Nei, það átta efstu liðin fara í áttalúslit.
0: Já, fyrir ekki.
1: Þannig að, þú veist, og svo 9. og 10. fer bara í sumafrí, 11. sætið fer í umspil og 12. sætið fellur, þannig að þetta eru átta efstu liðin, bæði kalla og kvenna, sem verður skipt í 2-4 alveg riðla. Efstu 2 liðin, efstu fyrst og annars sætið hefja þá sína riðla með 2 stig, 3. og 4. sætið hefja sína riðla með 1 stig og lið 5, 6, 7 og 8 byrja með 0 stig. Þannig að þarna gefur deildin er smá svona smá fórskot og sama tíma ef liðin enda mjög öfnur stig eftir þessa sex leiki að þá verður það ekki innbyrðis sem að skipti máli heldur hvort liðið endað ofar eftir venjulegan deildar keppni
0: okay.
1: Þannig að basically liðið fyrsta seti og annars seti er eiginlega að byrja með 2.5 stig
0: Já, ok, þetta spennandi
1: Já.
0: Og fyrsta greinin eina fyrsta greinin þegar maður opnar handkasti.net með heimasegna þeirna er að hérna handbóltapassin er komin yfir á live hvað þýðir það? Vistu, í höndum hverra var hann? Var ekki bara HSI?
1: Jó, það var bara HSI, var honum fjölmiðill þannig að já, það er ekki búið að gefa þetta út sko, þannig að ég vil nú alveg hafa smá varnagla á þessu að þó að kannski heimildamenn handkastins hafi sjaldan klikka en eina sem ég svona varist í þessari umræði er kannski svo að auðvitað er maður ekki með alla detaila, þú veist, á hreinu þú veist, þetta er þetta bara samningur milli live og HSI og hvernig þeir mun útfæra þetta þú veist að þó ég hef heyrt þetta fyrir 2-3 viku síðan, þá getur vel verið að sé búið að breytast eitthvað í einhverju samninga við erum að núna en svona samkvæmt okkar heimildum í handkastinu að þá hefur live tekið yfir rekstur handboltapassans og handboltapassin hefur náttúrulega verið eign HSI núna í 3 ár HSI hefur rekið fjölmiðil núna í 3 ár og þar sem að handboltapassin hefur verið aðgengulegur í sjóvarpi Símans og einn leikur í umferð í ólistild kall og kvenna hefur síðan verið sýndur í opinu dagskraus í sjóvarpi Símans Breytingin verður einfaldlega bara svo að núna tekur live yfir reksturinn, live sér svolítið utanumhald og alla svona undirbúðsvinnu, þeir leiki sem eru broadcastaðir í svona stóru útsendingu verður núna bara í höndum live, þú veist, þeir eru að fara að taka upp og senda þetta út í stað þess að HSI hefur verið með samningu við kukl.
0: Já.
1: það verða færri leikir í opinu dagskrá í sjónvarpi Símans. Ég held að þetta í heildina verði þetta 20 leikir samtals kall og kvennaleikir sem verði í opinu dagskrá í sjónvarpi Símans í opinu dagskrá fyrir alla landsmenn. En á sama tíma verða þá fleiri leikir í úrslitakeppninni í opinu dagskrá. Okay. Þannig að HSI hefur svona aðeins hlusta á okkur í handkastinu hvað það varðar að við vildum eina það að það væri nú gáfulega að sína aðeins færri leikir í opinu dagskrá á svona miðju tímabili og gefa þá frekar úrslitakeppninni meiri athygli. Ég held að þetta verði ekkit rosalega mikil breyting fyrir kannski áhorfendur og áskrifendur handboltabassans, handboltabassi verður áfram til höfstöðin, en ég held að þetta mun hafa kannski meira áhrif á það að mögulega verði þú veist, að læfi núna ber ábyrð á því að, þetta hefur alltaf verið þannig síðustu þrjú árin að það bara höndu félagana að lýsa sínu leikum í handboltabassanum, að núna þá frekar að læfi sé svolítið herðu, þú veist, ef að stjarnan að klikka á því að lýsa eða hljóðið ekki nægilega gott í Mosfellsbænum eða í skóasilinu, að þá kannski þá læfi með tæknumenn og heyri félagunum bara herðu þarna var ekki að lýsa í gær, hvað var í gangi hérna og þá kannski auðveldar að gefa gula spjaldið og hérna bara herðu ok að því mér skilst að læfi ætla líka bjóða upp á það að hérna að ef félög vilja nýta sér einhverja verktaka eða einirkið á þeim sem vilja lýsa leikjum að þá mögulega verði hlutlausir aðila sem lýsa þá mögulega fleiri leikjum í handboltabassanum sem mann alltaf gerir bara umfjöllununa og svona fagmennskun aðeins meiri heldur en hefur verið
0: Klarlega.
1: Þannig að ég held að það sé svona breytingin og svo auðvitað læfi ég með mistardeldin í handbolta þeir eru með Evrópudeldin í handbolta þannig að þetta kannski líka eikur líkundar á því að fólk kaupi sér eitt pakka þá með læfi í handboltabassanum á okkur ákveðin díl og þá ertu líka með aðganga að mistardeldinni ég meina hvað það var á síðustu leiktið ég held að það veri met fjöldi íslenskra leikmanna að taka þátt í mistardeld Evrópu og ég held að það sé eitthvað svipa núna þannig að Meistaradeildin enn alltaf bara svona bara næsta deildin fyrir íslenska handbolta, við erum með það marga íslendinga að spila í meistaradeildinni þannig að það var alltaf frábært að íslenskir svona aðdæmdur handboltans geti keift sér live í og handboltapassan saman okkur í góðum díl og með því getur líka fengið aðganga meistaradeild og Evrópudeildinni, við erum með tvö liði Evrópudeildinni, Valur FH taka þátt í riðilega keppni Evrópudeildarna sem alltaf bara frekar stórt þannig að það en nóg í bóði fyrir alla sko
0: Já, þannig að við vilt meina að þetta sé mögulegt heilla spór hjá HSI
1: Já, ég held að þeir séu líka bara svona aðeins að losa verkefni á skrifstofunni sko þegar það náttúrulega getur eitt ímynda að vera bara með heil, þetta bara fjölmiðl sko, þú veist, þeir eru bara þú veist, alla leiki í mestarflokki, þeir eru útsenda alla leiki í þriðjaflokki kalla og kvenna, alla leiki í fjórðarflokki kalla og kvenna, bikarleiki svo þarf að marka setja þetta, það þarf að lagfæra þetta, það þarf að veist, bara passa allt sér á reynu og þú getur ímyndað að veist, þetta var alltaf verk fyrir einn og ég held að HSI hafi ekki verið með einn mann sem var að sjá þetta, heldur var þetta svolítið deildið svolítið bara skrifstofuna,
0: Já.
1: Þannig að þarna er þetta svolítið bara útísa verkefni bara til læfi sem eru þá bara fagmenn í þessu, þannig að já, bara svo lengi sem að læfi gerir þetta bara vel og þetta bara fer vel að þá sé ég ekki eitt annað að þetta sé bara heilla spor fyrir handboltan en að sjálfsögðu, þú veist að maður veit ekki fyrir en þetta fari af stað hvernig læfi ætlar að gera þetta
0: Nei, það var alveg óskandi að fara að fá smá svona festu í þetta síðan hérna í blómatíðinni nýr á Suðurlandsbraut sko.
1: Já
0: og maður gekkað bara öllum leikjum og hérna seinubylgjunni í hverju viku sko.
1: Já, ég held að kannski fjárhagsstaðan á Suðurlandsbrautinni lýsi því ágætlega það er náttúrulega það sem þeir gera er náttúrulega með hreinum ólíkindum en náttúrulega ekki hægt að eitt en eitt sem þeir gera með við, hvernig ársreikningur sínar er síðan ár eftir ár sko, þannig að jú, það er ekkit vandamál að gera allt frábært og ég held að HSI geti þess vegna gert þetta alveg jafnvel og strákundar og sögulagsbrautin ef að HSI hefði bara geti réttlega það að vera jafnmiklu mínus með að HSI hérna fjölmiðlinn ár eftir ár eins og hérna fjölmiðlinn að deild sínar sko, þannig að já, það er já, ég meina sín bara
0: fyrir okkur sem vorum bara innbyrða efnið
1: já, það já, bara engin spurning engin spurning, bara heims bara mæli hverða, bara þú veist, það er ekkert að efast nýttu það, en auðvitað er ekkert að réttlæta svona ár eftir ár eftir ár og hérna maður býður bara eftir einhvern veginn að þetta springi höndunum að þeim sko.
0: En hérna að jákæra hlutum, árin ég sleppi er hérna að kíkja að sá sko félagskiptin í sumar bara hjá, þú veist, okkar strákum erlendis
1: Já.
0: Og þetta ekki félagskipti en Viktor Gísli búin að framlengja við Barcelona besti markmaður heims, Emil Nielsen, hann farinn Mm-hmm. Í staðinn kemur hins vegar engin aukvisi, það Sergi Hernández.
1: Spænski landsmarkvörðurinn.
0: Já, þú veist, sjáðu fyrir okkur þessi bara meira því sem var hjá Viktori, hann orðið nummer eitt eða þetta bara hérna,
1: yeah.
0: Staðan óbreytt?
1: Nei, þú veist, þetta...
0: Þú veist, hann var þetta með óumdeilanlega besta markmann í heimi á undan sér.
1: Já, enda var hann bara veginn til hanglaðan á hlíðalínu í þeim leikir sem skipti máli og Barcelona alltaf Evrópumeistarar og það sem að Viktor Gísli valla, ég held að hann hafa komið inn á einu eða tömmu vítakostum í úrslita helginni en, þú veist, ég held að staðan sé óbreytta því að því leiti að tækifæri Viktor Gísla verður þeir verða meiri heldur á síðustu leiktið hvort að Viktor Gísli eða Sergi Hernández sem markmannum 1 og 2 hef ég eftir, verða eiginlega bara komið í ljós en ég held að það sé allavega svona, held að Viktor Gísli líti allavega á þannig að það hans tækifæri núna að grípa þetta fyrsta sæti ég held að hann var alveg átt að segja á því þegar Feti Barcelona síðast sumar að hann var ekki að fara að grípa fyrsta sæti á sínu fyrsta tímabil og loka tímabil Emil Nilsen þannig að En ég menn það einhver ástæða fyrir því að Barcelona vill framleggja samningin hans við hérna núna til 30 ára eða 30 ára þannig að þú veist, það bara Viktor Gísla að grípa tækifærið, þú veist, mm-hmm. það er ekki ómögulegt, það var eiginlega ómögulegt að taka sætið af Emil Nilsen en nú bara hérna Viktor Gísla að bara gera og græja það og vera bara í eldlínni þegar Barcelona að spila sína aða leiki í meistaradeildinni, þú veist, þetta náttúrulega engin leiki sem hann að spila á Spáni, þú veist, það er ekki mótspyrna þar.
0: Nei.
1: En, þú veist, hann komið íslenska liðsfélagi í Janúsi Dagars Márasinni.
0: Á næsti punktur, sko. Það risastórt á blaði á hann bara einn flottsta félagslega feril sem Íslendingur hefur átt, sko.
1: Já, líka bara meðislasögan hans og, þú veist, bæði axlir og hnýi og allt þetta, þú veist, að bara harkið sem hann hefur farið í gegnum og þú veist, búin að spila í toppliðum í Þýskalandi, þú veist, í Noregi, Ungverjalandi og núna á Spáni, þú veist, það líka bara sýni bara svona smá úr hverju hann gerður að þú veist, geta verið þú veist, það eitt að vera góður í Þýskalandi en líka vera í topp level í mestardeildinni í bæðinu Pick Segert og núna Barcelona, þannig að bara engin spurning og ég meina hann bara
0: Ég meni þess ekki hann þráttur hann hafi þetta meðist þannig að hann var þetta tæpur fyrir EM
1: Já, þá
0: hjælt maður svona að það er þið skorið á það og þetta myndi einhvern veginn fjár út
1: Já, og ég meni hann að leysa stöðu Domen Makuts, landsliðsmann Slóveni sem var valinn MVP í meistardeildinni núni í júní sem að gekk í ræðir Kíl núni í sumar þannig að veist, hann er líka, það er svolítið hans líka ekki þessu stöðu þú veist að hann er að fylla skarð þeirra mikilvægstu leikmanna þannig að Þú veist, í annar staði geti bara verður í stóru hlutverki á Barcelona á næstu leiktíð og við erum bara að tala Evrópumeistarana, við erum ekki að tala eitthvað, þú veist, við erum ekki að tala Espanjóli eða eitthvað svoleið, sko, þú veist, þetta bara Barcelona, þú veist, þetta bara Evrópumeistararnir og ég held að þessi búin að vinna meistararnir á þrívegis og síðustu 5 árum eitthvað slíkt, sko, þannig að veist, þetta já, ég meina, í annar staði verður bara stóru hlutverki á Barcelona, ég veitur.
0: Og svo einmitt, við höfum ekki tíma að kíkja eitthvað á að hann líka alveg nógu langt í næsta stórmót hjá landsliðunum, en mér langar að spyrja svo því Hauk Þrastar, af því að það er alveg, þú veist, það er ekki nú vísi, og nú eru þið þetta konir endar inn í flórun af handbolta fréttum, en ef maður talar ekki þýsku, þá er svolítið erfitt að fá almennilega umfjöllun þú veist, hvað er að gerast í búndslíkunum
1: svona.
0: En allar fréttir sem eru þýttar yfir íslenska allavega, er alltaf bara Hauk Þrastar, 6 mörg,
1: 10
0: stórstingar, 14 sköpu færi. Við erum, þú veist, öll sem hefur fylgst með handbalta búin að vera, þú veist, bíða innan geðslappa eftir honum núna í sáttum tíma. Þú veist, var þetta tímambil hjá honum með Rænaka Löfven, var það svona stórkurslegt eins og fréttina?
1: Já, þú veist, bara líka það að hans skulle vera að gera þetta líka á sínu fyrsta tímambil í þýsku úrvalsdeildinni, þú veist, það líka sýnir ákveðin gæði, þú veist, maður ímyndaði sér það alveg, menn að Haukur Þrastarsson var í Kielce í Póllandi fyrir svo til Dinamo Búkaresti í Rúmeni tvær svona lakar deildir auðvitað bæði í meistaradeildinni fer svo í hörkunni í Þýskalandi í Ræn eitthvað löfenli sem svona og jaðrinu við það, maður getur kallað topplið eða svona miðlungslið en svona þeim langar allavega að vera nær toppnum en þeir hafa kannski verið síðustu ár maður svona hjælta þetta gæti orðið sem eitthvað bras, já. Þú veist, bara með fullur virðingu en heldur betur ekki og svo, þú veist, það má samt ekki þetta gleyma því að þessar stóðsendingar, þú veist, þetta er ekki einhverja sirkusendingar hjá hotnamenn, þú veist, hann er alltaf bara að vinna með einum sterkasta og besta línumann í heimi, Jannik Kolbakker þýska landsliðsmannum, þannig að þeir náðu bara gríðarlega vel saman þú veist, og hérna og bara þú veist það engin efast það að handbolta IQ Hauk Þrastarson en þú veist handbolta IQ og svona spila stíll Hauks hefur kannski ekki endilega bara fitta vel inn í íslenska landsliði sko. Þú veist að þar hann ekki með þessu naut á línunni, þú veist hann hefur var líka með naut á línunni í Póllandi og hérna, þannig að þú veist ég held að það séu svona kannski spurningin að það meiri breytingar fyrir Hauk að fara úr sínum bolta í íslenska landslið heldur en fyrir Janus Ómar Gísla þú veist það sem að handboltinn í íslenska landslið að spila hentar þeim miklu betur og þetta bara svona þetta bara eins og þeir séu bara Orðnir helgapappar þegar komið í landsliði sko bara þú veist ekkert alveg sko þetta ekkert vandamál svo faraði bara aftur og ekki helgapappar sko þannig að meðan að þú veist þetta eins og Haukur Þrastarson sé að ætlaði bara nýtt barn og þú veist það bara þarf að fá öll verk þú veist bara fer allt í hendurnar og man þarf að læra allt á einhver nokkur dögum sko þannig
0: að en sko þetta hefur þetta háð okkar helstu leikstjórnendum svolítið mikið undanfarin ár ég meina sama hvað Aron sem að gefa Nilsson í Vestbrem eða hvort að hérna það Ómar og Gísli sem að gefa Sákstrup í Matuburg skiluru.
1: Já, já, ég meni þetta alltaf bara partur að leiknum, þú veist að þú veist þó kannski línum en séu ekkert endilega alltaf markaðistir eða þú veist alltaf í boltanum eitthvað en þú veist það svona bara hvernig línum að þú ert með hefur svolítið áhrif á það hvernig handbolta þú spilar, þú veist það er bara gömul sá ný, ég meni sumlið spila mikið með línumanns, aðri spila þú veist, vilja bara línumann fara í burtu og allt þetta, hann að og Haukur Þrastarson hefur bara ekki verið í liðum þar sem að línumann er eitthvað mikið í burtu veist, hann hefur verið í liðum þar sem að línumann er annarkvort að hjálpa honum í að binda vartina niður eða þá hann að vinna með línumann þannig að veist, þetta er bara bara ólíkur handbolti og Haukur hefur bara þurft að glíma við það, hann hefur þurft stundum að gengi en stundum ekki og þú veist það ekkert óeðlilegt að það hafi ekki gengið alltaf upp því að þetta bara ekki sama íþróttin nána sko.
0: Nei, heyrðu, árum við rennum út á tíma að styðst í fréttirina það bara rétt tæpi mánuður í fyrsta leik, það byrja byrjun september ekki í ólisteildunum, báðum megin.
1: Já, það bara ég held að sé handbolta tvenna meistarann bara síðasta föstudag í ágústmánuði þar sem að Valur og Haukar mætast í meistarakeppni HC karla og kvenna. Í Valsheimilu, svo hefst þetta bara allt ég held að þessi ólistil kalla og kvenna og grill kalla og kvenna, ég held að þetta hefist bara allt þannig að 4. og 5. september og hérna, og þá ekkert aftur snúið
0: Nei, maður fara nip í hási og hérna ólistil síðan að fara að henda inn prógraminu,
1: já,
0: svo maður getur nú
1: Menn í suma frí, kalli minn
0: Já, ok, herru, bara frábært, að fá þig við sjáumst síðar, að renda þig
1: Takk, takk

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
3: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að viðræða við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
9: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
10: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

Fréttastofa RÚV, klokkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn muni ekki taka þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donald Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas.

0: Sæbraut í Reykjavík og lenti á vegriði á öðrum tímanum í dag. Tveir voru á hjólinu, ökumaður og farþegi. Ekki fást upplýsingar líðan þess sem slasaðist. Ísland sendir sinn stærsta hóp frá upphafi á Evrópumeistaramótið í Sundi. Ingi Þór Ágústsson lýsandi gerir mikla kröfur til Snæfríðar Sólar Jórunardóttur en segir jafnframt að spennandi verði að fylgjast með ungu sundfólki stíga sín fyrstu skref á stórmóti.
1: Snæfríðar Sól er okkar svona sterkasti sundmaður í dag en svo að koma Vala Dísís er og Hólmar að koma upp, Birnir að koma upp og svo Snorri og Birgitta. Þetta eru flottur hópur. Þetta stæðsti hópur sem við höfum sendt á Evrópumeistaramótið í sögunni. Þannig að þetta verður fróðlegt að sjá, reynda keppendur með ungum og svona sem að stíga sem fyrstu skref.
0: Sagði Ingi Þór Ágústsson, fréttalestri, er lokið.
2: Rás 2 Þetta er Rás 2

0: Ljúi tónar, ég skal syngja fyrir þig. Þetta eru úr vikunni Memphis Mafia násamt Guðmundi Pálssyni. En við erum komið heimsókn frá íþróttadeildinni. Vertu velkominn. Akkur datt út mér.
1: Anna Sigrún
0: Davíðsdóttir. Anna Sigrún, það var mjög leilagt fyrir
1: þetta er mjög gott.
0: Já, velkominn. Við erum auðvitað búin að vera hérna límd yfir gólfinu.
1: Algjörlega, maður búin að sitja alveg við skjáin núna

0: síðasta hálftíman frá því útsendingin hófst sko en maður ekki mistur sekundu sko.
1: Nei, og ég talaði við Jón Júlíus hérna í byrjun þáttarum að hérna hæla rúf fyrir hvað þetta búin að vera geggjuð útsending eða bara fyrir þá sem að sjá útsendingarnar þessi drónaskot og allt hérna bara svo virkilega að fá að njóta sín loksins í sólinni.
0: Já, það frábært veður í dag. Ég ánægð fyrir kylfingarna hönd að fá loksins svona geggja gólfveður.
1: Já.
0: Þetta bara, þetta búið að vera fyrstu tveir kemst að þeir svona helvíti blautir sko.
1: Já.
0: Þetta var fyrir svona ágætt í gær, svolítið vindasamt, en þetta bara stórkostlegt sko.
1: Já, en fyrir lokadaginn mitt var Karla megin dagbjartur með 6 högga fórskot í topnum og Guðrún Brá kvenna megin með 2 högga fórskot. Staðan söm.
0: Eða hvað? Sko, nú dagbjartur með 4 högga fórskot.
1: Já.
0: Aron Emil hefur spilað mjög vel, hann ég kom með 3 fugla á fyrstu 7 hólum dagsins, á mínus 3 og dagbjartur á einu höggi undir pari, þannig að það svona, þú veist, já, 4 högga fórskot getur alveg fipast eitthvað, en hérna, svo sem dagbjartur hann á heimavelli og gerir mjög vel og að spila mjög örugt, þú veist.
1: Já, hann fór einmitt við það, þannig að það svona, ekkit, engi stælar.
0: Nei, einmitt, hann og líka bara einmitt, hann þekki völlin alveg gríðarlega vel og búin að vera hann bara síðan hann var 2 ára sko og bara hérna, þú veist, hann, já, með Pálmann í höndunum, allavega svona fyrir hringin, en það svona alltaf gaman að sjá svona aðeins svona hreyfingu í þessu.
1: Já, fá smá skjálta.
0: Algjörlega, en í kvennaflokki að þá eins og staðan núna, að þá Guðrún Brá með 2 högga forystu á Ragnhildi Kristinsdóttur, sem búin að leika mjög vel í dag, á 3 undir pari og Guðrún Brá á 1 undir pari. Þær voru sko núna að klára 10. Hóluna þar sem Guðrún náði fugli og Ragnhildur var á pari Elsa Marin Steinarsdóttir 21 og Skagamær líka búin að vera í topparottunni hún eftir skollan á 10. Þá hún núna 2 yfir pari þannig að þetta hörku spennandi
1: Já
0: Sér í lagi kvennaflokki og maður svona þú veist einmitt bara einmitt spjallaði líka við Jón Júlíus í morgun og þetta bara getur bara á einni holu bara þú veist verið kannski 2-3 högga sveifla þú veist einmitt. Bara það getur alls konar gerst sko.
1: Einmitt. En hvað sagði, hver var að vinna upp? Nú maður horfa alltaf mikið. Hver var að vinna upp hérna vinnum fórskotið á dagbjart? Það var hann hérna
0: Það hann Aron Emil Gunnarsson sem er komin núna mun 4 höggum á þeim og bara þú veist einmitt, hann búin að vera að gera mjög vel og lék bara virkilega vel í gær þá var hann á 4 höggum undir pari eftir ringur gærdagsins var á 4 höggum undir pari sem var bara mjög gott sko og dagbjartur lék ring gærdagsins á 2 undir þannig að þú veist, það svona það alveg einhver hreyfing í þessu þó að þetta lítur nú hans vel út fyrir hann dagast
1: Já, og þá var hann að verja titilin líkt að Guðrún Brá væri að gera ef hún að halda
0: Akkurat, það væri ég svona áhugavert alveg að sjá sko, en hérna og bara virkilega gaman fyrir þau sko, en það svona, það búin að vera alveg svona einhver spenna í þessu í dag sko. Meiri spenna kannski heldur en maður hefði haldið þú veist þeim, hann fór, dagbjartur fór inn í ringin með 6 höga fórustu en svona getur allt gerst.
1: Svo sannlega En hvað annað búið að vera svona í gangi hjá ykkur á íþróttadeildinni helgina? Það bara gólfið?
0: Sko, þetta svolítið mikið golf helgi. Já. Við erum alveg bara hérna, með hausinn alveg pakkfullan í því en svo hérna fjall Íslandsmet í morgun í backpressu, Jón Sigurður Gunnarsson sem kannski svona helst þekktur fyrir að vera fimmleikamaður líka ansi framalega í backpressu og sló Íslandsmet í 59 kilo á flokki þegar hann skellti 160 kílóum upp.
1: Einmitt.
0: Það var mjög öflugt. Ég svo var keppt í sterkasta manni í Íslands líka helgina og þar voru sviftingar. Það var, bara svona helst, tölvöld óvænt úrslit. Þá Hafþór Júlíus Björnsson var í öðru sæti og Kristján Jón Haraldsson varð í fyrsta. Það svona, hefur ekki gerst lengi Hafþór Júlíus.
1: Vinni ekki.
0: Nei. Þannig að það er alls konar í þessu sko, en hérna, svo fáum við líka fréttir í kvöldfréttum úr drifti og hinn og þessu, þannig að það nú að gerast.
1: Já.
0: En svo í næstu viku verður nú mikið að vera. Við erum með EM í bæði í sundi og í frjálsíþróttum.
1: Já.
0: Þannig að hérna, fyrir íþrótta þeista þá verður bara nóg að vera á rásum rúf og hérna...
1: Og það sýnt frá þessu?
0: Já.
1: Öllu, ok.
0: Þetta, við verum sýna frá þessu. og hérna við erum með 10 keppendur í sundinu og 8 keppendur í hérna frjálsíþróttunum þannig að það verður bara nóg af flottum íslenskum keppendum að gera vonandi frábæra hluti þarna úti sko.
1: Já, þetta góðsinn tíð fyrir Inga Þór Ágústsson, segir hann séu jólin fyrir sig.
0: Ég segi
1: hann
0: það.
1: Hann svona mikilvægt að hafa hann í þessum sund lýsingum alltaf.
0: Þetta bara dásanlegt, við erum með Inga Þór Ágústsson í sundinu og svo erum við með Sigurbjörn Arna í frjálsunum og það bara, ég held að maður sé bara í bestu málunum með þá í eyrunum að horfa á eitthna, góður íþróttir sko.
1: Já, það vantar eitthvað, eða vantar þá. En kannski að við erum með senda 10 sund mannskjur út og hvað marga í...
0: 8 frjálsíþróttakeppendur og hérna, já, í sundinu þetta svona blanda af já, bæði ungum og efnilegum köpum og svo eins og Snæfríður Sóli Jórunnadóttur sem hefur nú verið að gera ýmislegt og spurning hvort að hún muni keppa til úrslita eða hvað það verður virkilega spennandi að sjá en já og svo þetta í frjálsónum bara mikið af kastfólki og alls konar skemmtilegt þannig að þetta verður bara þetta verður mikil hátíð svo ekki sem er sagt
1: þessi bara góð loka orð Anna Sigríður, Dagstóttir, byrst áttur ásakunar að hafa blankað á því henni í byrjun alltaf gaman að fá þig við bara heyrjumst því þar
0: algjörlega

bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.

0: bara sannað þú.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Morgunútvarpið.
2: Ára ástu.
4: Fólk áttu að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
5: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
6: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
7: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
8: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
9: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.

þetta er Ariana Grande, heitir I Made You Love Me, þá svona aðarlega syngur hennar nýstu breyski Petal sem kom út í loku mæ. En fyrr, í mæ mánuði, gaf Daði Freyr út plötuna Too Much, Not Enough, og henni að finna negluna I'm Out and I Wanna Go Home.

Sherry Sherry Lady. Þetta sjálfsögðu þýska tvíekið Modern Talking Negla úr áttunni. Og það má ekki gleymast að sportrásin eru þetta í gamla slottinu hans Rúnars Róberts þar sem tónlist áttunnar var gert áttundir höfði. Ég reyni að gera það sama og ég ætla að halda mig áttunni í næsta lagi. Einnig í Þýskalandi spilum alfavel næst lag sem heitir Big in Japan.

0: Aftur. Komdu og reynslöktu. Askja.
1: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í verslunum.
2: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá sjö til sjö. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
5: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
4: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
6: Og augun Noregs munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
4: Fréttir, dægumál og tónlist.
7: Síðdegis útvarpið.
8: Á Rás 2.

Það gerist ekki mikið svalan að þetta Serge Gainsbourg og Birgit Bardot lagði Bonnie and Clyde. Þetta kom út 68 líkt og næsta lag. Það með hljómsveit sem heitir The Human Beings og heitir Nobody But Me.

Bergman hjónum eitir þetta með Hips and Hops. Nú höldum okkur svona eða söngt í poppi en förum út fyrir landstæðina næst. Hörum í Foster the People. Hörum næði þeirra Sit Next to Me.

að sportrásinn líðandi lok þennan sunnudaginn. Búin að ræða helst hérna bara handbolta og golf bæði íslenskt og fyrir þá sem ekki vita þá lokadagur Íslandsmótsins í golfi í fullum gangi akkurat núna, eftir þráðu byrni útsendingu frá korpulstöðum hérna á Rúf en þá hörku spenna hvenna megin það sem að Íslandsmeistarinn ríkjandi Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiðir en þá líkt hún gerir byrjun dags og Karla megin einmitt líka ríkjandi Íslandsmeistarinn Dagbjartur Sigurbrandsson sem ennþá í forystu en það nógu golfi eftir og hérna mælum bara með því að stilla á rúf eða ekki búin að gera það nú þegar en að golfinu loknu þá hefst heil umferð í bestdeild Karla sem verður staðklukkan 6 með leikjum í á þós Stjörnur og Keflavíkur og Víkings og IBVF kortir seinna, kortir yfir 6 hefst og leikur KA og FH Norðan Heiða og loka leikur kvöldsins eða svo á Kópa og Svelli sem að blikar taka móti völsurum kortir yfir 8 allt saman við þetta í byrni á stöð 2 sport, en ég hefði að segja þetta gott í dag spila lókum, lagi Born of Frustration með Leónstani James og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á nýju fyrramálið, strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, klukkan 17 í dag flyttur danski organistinn Anne-Kristine Mathiesen, verk eftir Prestholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is. Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar, Melabúðin. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð
3: Bílalán á 5 mínútum Arjón
4: Sí Treyðu þig fyrir tjóni Vís
5: Nú á matseli í IKEA Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Fréttastofa Rúf klokkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn taki ekki þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donald Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas-samtökin hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full af vopnun Hamas og annar af vopnaðra hópa á Gaza en það var háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Reuters fréttavitan hefur eftir Netanyahu að Ísrael muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu og ekki komið til greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur,

0: ráðist á manneskina út því að það of mikið fólki með þeim í liði, þá ræðistu bara á táknum þeirra.
1: Segir Sindri Freyja. Með vaksandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
0: Ég heppin að vera með röntu sem leikari sem grínist í aðstæð sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það bara engin transpáll óskar.
1: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
0: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem er í gangi akkurat núna. Svo mikið byggð á því að ákveðu fólk þykist ekki vita hver hættan að tala svona. Að segja bara já nei, bara skoðu mín og eitthvað þannig en tilvistar réttur verður að trompa þá því að það ekki hægt að mætast í miðjunni þegar það kemur að lífi fólks.
2: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabör, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Fyrrverandi ríkisstjóri Guerrero ríkis í Mexíkó hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt við sönnunagögn sem tengjast rannsókn á hvarfi 43 háskólastúdenta þar fyrir 12 árum.
3: Saksóknari segir að ríkisstjórinn Angela Gíri hafi fyrirskipað bæði hátt og lægra settum embættismönnum að fela gögnin sem voru hljóðupptökur. Slík yfirhylming sé langt í frá einstæmi heldur hluti víðtækrar spillingar meðal leiðtoga Guerrero ríkis. Að Gíri lét sjálfviljugur af embætti 2014 og hefur ekki sinnt opinberu embætti síðan. Fulltrúar héraðslögreglu höfði í september 2014 afskipti af stúdentunum í bænum Iguala eftir að þeir tóku þátt í mótmælum í höfuðborginni gegn stefnu menntamála yfirvalda í ríkinu. Talið að minnst 6 þeirra hafi fallið í skotbardaga en 43 hurfu sporlust. Grunur hefur lengi leikið á að lögreglumenn hafi starfað með eiturlyfjagengi sem rændi hópnum jafnvel fyrir miskilning. Líkamsleifar 3 hafa fundist en örlög hinna eru enn óljós þrátt fyrir ítarlega rannsóknir. Foreldrar þeirra hafa löngum sakað herinum aðild að hvarfinu. Tugir hafa verið handteknir vegna málsins þeirra meðal margir embættismenn. Claudia Sheinbaum, forseti, hefur heitið því að finna stúdentana og koma lögum yfir hinna seku.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða enn á Íslandsmótinu í golfi nú þegar langt liðið á síðasta keppnisdaginn. Dagbjartur á 11 höggum undir pari en Guðrún Brá á höggi undir pari. Og Íslandsmótið í beinni útsendingu á RÚF. Fréttir næst klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópureyfingin.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
7: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylvek heims mætti þín. Hlýt á boost.com og vestuði Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuði tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
9: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
10: Rástvö.
11: Fyrst og fremst helgar.
10: Rockland.

0: Rás 2.
1: Komið í sæl og blessuð, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland.
2: Right about now.
3: Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvenna sem.
4: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
5: Það ekki betur mig að vera innan einhverja brjála úlinga.
4: Hvað meinarðu?
1: Paul McCartney, bítillinn Paul, kemur lítilega við sögu í þessum þætti. Sveinn hluta þáttarins var að senda frá sér nýja plötu. Ariana Grande heyrum í henni líka, Soft Cell, Steve Perry fyrir söngvari Journey og einhverju fleiri. En Aretha Franklin er í aðalhlutverki í þessu fyrsta rocklandi eftir gott sumarfrí.

Aretha Franklin er látin. Hún lést 16. ágúst síðastliðna sem hún bjó stóran hluta ævi sinnar í Detroit í Michigan. Hún var 76 ára gömul. Aretha Franklin var mögnu sönguna, ein af þeim bestu sem heimurinn hefur átt, fullir ég. En hún var ekki bara ein af þeim bestu, hún var ein af þeim fyrstu til að gera alls konar hluti. Hún var frumkvöðull og fyrirmynd svo margra sem á eftir henni komu.

Aretha Franklin var ekki bara frábær söngkona, heldur var hún líka frábær píanisti. Hún hóf ferilinn í kirkjunni hjá pappa sínum, söng þar gospel, drottni til dýrðar. En pappennar var prestur í New Bethel Baptist Church. Og hann var ekki bara prestur, hún var stjörnuprestur sem átti marga fræga vini. C.L. Franklin hétan og meðal þeirri sem komu sem gestir á heimili Arithu og pappennar þegar hún var steppa voru Sam Cooke og Martin Luther King. Og þarna í kirkjunni byrjaði Aretha kornung að syngja. 18 ára gömul, 1961, gerði hún svo plötusamning við Columbia Records, söngin á eina nýju plötur þar án þess að vekja þannig lagaði mikla lukku. En 1967 sagði hún skilið við Columbia og gerði samning við Atlantic útgáfuna og þá fóru hjólin að snúast hjá henni. Þá sló hún í gegn.

Þetta lag er titillag tíundu plötu Arthur Franklin, fyrstu plötuna sem Atlantic útgáfan gaf út með henni árið 1967. Arthur var þarna 25 ára gömul og loksins eiginlega komin heim. En rocksagan kennir að tíminn sem hún var hjá Atlanta útgáfunni hafi verið blóma tíminn í lífinar. Hún var á samningi hjá Atlantic í meirinn 20 ár, allt til ársins 1979. Og lykilmaður þarna er upptökustjórinn Jerry Wexler, einn merkasti upptökustjóri allra tíma. Hann var meðin á flestum Atlantic plötunumennar og hann var líka einn af eigendum útgáfunar. En Aretha Lewis Franklin fæddist 25. mars 1942. Foreldrarnir voru Barbara og Clarence LaVon eða C.L. Franklin. Hún fæddist heima hjá sér á Lucy Avenue 406 í Memphis í Tennessee. Og pappinn, baptista prestur eins og áður sagði og mamman ágætis píanuleikari og sönguna, svona meðal annars. Báðir foreldrarnir áttu börn fyrir þegar þau kynntust og eignuðu síðan fjögur börn saman. En þegar Aretha var 2 ára gömul þá flutti fjölskyldan frá Memphis til Buffalo í New York og svo 3 ára seinna til Detroit þar sem pappinn fékk góða preststöðu í New Bethel Baptist Church. Pastorinn, þó hann gengi á Guðs vegum og predikaði orð Guðs, þá tókst honum ekki alltaf að fylgja þeim sjálfur og hann var talsvert upp á kvenhöndina eins og sagt er og það var til þess að foreldrar Arithu skildu þegar hún var 6 ára gömul. Mamman flutti til Buffalo í New York en hún og börnin urðu eftir hjá pappanum í Detroit og hún hitti mömmu sína bara á sumrin af og til í New York en hún kom reynda líka stundum að hitta því í Detroit. Mamman fekk svo hjartaáfall og lést áður en Aritha var 10 ára. Ýmsar konur tóku að sér að annars börnin ásamt pappanum, meðal annars ammennar, Rachel og Mahalia Jackson sem var mikil vinkona fjölskyldunar. Þetta var það leiti sem Aritha fór að setjast við píanóið og það má segja að hún hafi kennt sér sjálf að spila eftir eyranu. Hún fór í gaggó eins og gengur en hætti á öðru ári vegna þess að hún varð ófrísk. Hún var 12 ára gömul. Hún eignaðist barnið, soninn sem hún gaf nafn pappa síns, Clarence, faðirinn var sagður strákur úr skólanum, Donald Burke, en 12 ára hugsið ykkur. Ekki nóg með það, heldur, eignaðist hún annan son þegar hún var 14 ára. 14 ára gömul var hún orðið 2 barna móðir og seinni sonurinn fékk nafnið Edward eftir pappanum, Edward nokkrum Jordan. Ég veit ekki mikið meira þetta mál en Aretha vildi aldrei tala þetta í viðtölum en vissulega er þetta sérstakt. 2 barna móðir, 14 ára gömul. Og þarna á þessum tíma var Aretha að leggja grunn að tónlistarferlinum. Hún var orðin svolítið númer, söng gospel í kirkjunni hjá pappa. Pappanum sem var ekki bara einhver prestur, hann var stjörnuprestur. Og ammennar og erna systirinnar sá að mestu leiti uppeldi sonana meðan Aretha var öðrum hnöppum að neppa að sinna tónlistinni og eða hitta vini sína. Hún eignaði síðar 2 syni til viðbótar, Ted sem spilaði talsvert með henni á gítar í seinni tíð, hann fæddist 1964 og K-Calf 1970.

0: Þetta er eitt þekktasta lagið en Aretha Franklin, Chain of Fools. Þetta náði fyrsta sæti R&B vinsældalistans í Bandaríkjunum í janúar 1968 og var þar í fjóra vikur. Þetta lag fékk Grammy velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og svo var þetta setan tekið inn í fræðarhöll Grammy Hall of Fame. Og árið 2004 þá gerði Rolling Stone lista yfir 500 bestu lög allara tíma og það lenti þetta í sæti númer 248 og Maria Carey hún söng þetta svo setna ágætlega tónleika þætti á VH1 Divas Live. Og sagan segir okkur að þetta lag sé byggt á gömlu gospel-lagi sem heitir Pains of Life. Það var flutt af gospel-tríói frá Houston í Texas og það getur bara meira en velverðið en það var Aretha Franklin alltaf gospel-sönguna í grunninn. Komum betur að því hérna á eftir en eins og framöfum komið þá var pappinnar Aretha stjarnar á undan henni. Hann var aðalstjarnan, hann var stjörnuprestur sem ferðaðist og predikaði í kirkjum öll Bandaríkin og hagnaðist vel á því. Skulum heyra þessi hún.
1: And all together another thing to another people. When the white Europeans came to this country, embarked upon these shores, America to them was a land of promise. Was a mountaintop of possibility, was a mountaintop of adventure. But to the Negro, when he embarked upon these shores, America to him was a valley of slave huts, a valley of slavery and oppression, a valley of sorrow, so that often we have to say, one of these days, I'm going to eat at the feast and table. One of these days, the chariot of God will swing low. I wish I had somebody here praying with me.
0: Magnaður gaur, fullur af andagift og heilugum anda, svona ljómaði pappinnar Aretha Franklin. Þegar hann var í essinu sínu að predika einhvers staðar. Líklega þetta tekið það leiti þegar hún var að ferðast með honum og hitaði upp fyrir hann, söng áður en hann steig í predikunastólinn og magnaður ræði maður var oft kallaður maðurinn með milljón dollara röddina, hreyf fólk með sér og það vildi þekkja hann. Og það heimsótt hann margir líka þekkt fólk eins og Jackie Wilson og Sam Cooke og Martin Luther King. Skulum heyra næstu upptöku með Arithu úr kirkjunni. Þegar hún var 14 ára gömul.

Engin smá söngun eins og þeirri 14 ára gömul, eina þeim allra, allra bestu Og nú erum farin yfir móðuna miklu Lest 76 ára gömul Núna 16. ágúst síðastliðin Aretha Franklin Og ég veit ekki, líklega var hún að spila þarna á píanóið sjálf Hún var köllu Queen of Soul Það kom bara snemma Hún kom 77 lögum á topp 100 vinsældalistana í Ameríku Þar að fóru 21 lag í toppfæti R&B listans Og hún hlaut 18 sinnum Grammy-verðlaun, 18 sinnum, og hún var fyrsta konan sem var vígð inn í fræðarhöll rocksins 1987, annað árið sem fólk var vígt inn í, tekið inn í fræðarhöllina. Og sumir hafa talað Aretha Franklin sem eins konar fánabera svartra kvenna í Bandaríkjunum. Hún var bara risi og ein magnaðasta söngkona sögunar. Hún hafði áhrif á næstum alla sem á eftir henni komu og allar söngdífur síðustu ára og áratuga litu upp til hennar. Whitney Houston og Mariah Carey og Adele og er allar nefndu það bara. Aretha var drottningin Queen of Soul. Hún var frumkvöðul, frábær alhliða söngkona, gospel söngkona kannski fyrst og fremst. Hún byrjaði í kirkjunni og þekktasta platan hennar gospelplata sem kom út 1972, tónleikaplata sem heitir Amazing Grace.

Þetta er eitt af lögunum sem er að finna á tónleika gospelplötunni Amazing Grace sem kom út 1972. Lagið How I Got Over er eftir söngkonu sem heit Clara Ward og hún var tíður gestur á heimili Arithu þegar hún var stelpa. Sagan segir að hún og pastorinn, pappinn, hafi verið meira en bara nánir vinir. Og hún hafið í mikil áhrif á ungu Arithu, segir sagan. En þetta er fjórða... Þessi plata var fjórða tónleikarplatan sem hún gaf út, Atlantik útgáfan gaf þetta út og þessi plata seldist í meirinn 2 miljónum eintaka. Hún fekk tvöfalda platinu blödu fyrir Amazing Grace og þetta er mest selda platanarnar á öllum ferlinum og þetta er mest selda gospelplata sögunar og hún fekk Grammy velun fyrir hana 1973 Best Soul Gospel Performance. Hún var tekin upp í New Temple Missionary Baptist Church í Los Angeles í janúar 1972 og það var líka, þetta var filma líka, það átti að gefa út mynd en hún var aldrei gefin út og hún var gefin út aftur, hún var endur útgefin plata 1999 með fleiri lögum en komu út á upphaflegu plötunni. Og sumir vilja meina að þessi plata hafi haft þau áhrif meðal annars að Rolling Stones fór að leika sér með gospelmusík. Akkurat á þessum sama tíma, 1972, þegar þeir voru að gera plötuna sem að fékk svo nafnið Exile on Main Street.

Já, þetta er eins sagan í rocksögunni. May the good Lord shine a light on you. Þetta er hættulegasta hljómsveit í heimi á þessum tíma, 1972. The Rolling Stones. Aretha Franklin byrjaði að syngja í kirkjunni hjá pappa sínum skömmu eftir að mammina dó þegar hún var 10 ára. Það fór ekki fram hjá neinum sem heyrði hana syngja að hún söng betur en flestir, ef ekki bara allir. Og þegar hún var 12 ára ákvaði hann að gera eitthvað í þessu, að viti, hugsaði þetta sem starf fyrir hana og hann tók að sér hlutverk umboðsmanns, kominni á samning fljótlega og fyrstu upptökunir hennar eru gospelmúsík, lög sem hann var vön að syngja í kirkjunni. 16 ára gömul, 1958, fóruðu feðginni svo saman til Kaliforníu, þar sem að þau hittu með annars Sam Cooke, fengu ráði á honum og sama ár fórun í ferðanlaga með Martin Luther King, þar sem hún söng þar sem hann predikaði. Hún átti svo nokkrum árum setna eftir að syngja í jarðaförunans, sem er önnur saga. Það næsta sem gerðist var að hún fór til Chicago, fekk að búa hjá Staples fólkinu, vinnu þeirra, Mavis Staples og fjölskyldu, en þau voru svona gospelgrúpa, fjölskyldu hljómsveit, Pop Staples og Buddinans og þetta var vinafólk. Aretha söng talsvert í kirkjum í Chicago á þessum tíma, en skömmu eftir 18 ára afmælið sagði pappa sínum að núna langaði hana til þess að gera eins og Sam Cooke, ekki syngja bara í kirkjunni, ekki syngja bara gospel, heldur líka popmusik. Hann lagði blessun sína yfir þetta og hún flutti til New York, en ekki bara hún, heldur flutti hann líka. Hann var í einu sinni umboðsmaðurinn hennar. Hann hjálpaði henn að taka upp demo, tvö lög og þessi tvö lög komu inn á samning hjá Columbia Records sem var eitt flottasta plötufyrirtæki heims. Það var 1960.

Today I Sing the Blues. Þetta er að finna á fyrstu plötunni sem að Columbia útgáfan gaf út með Arithu. Þetta náði tíundarsæti R&B listans í Bandaríkjunum 1960 og er á svo fyrstu stóru plötunni Aritha with the Ray Bryant Combo. John Hammond stjórnaði upptökum. John Hammond sem að sem við segja hafi uppgötað Arithu og Bob Dylan og Bruce Springsteen og svo framvegis. En það hafði fleiri áhuga á þessari ungu söngunu en Columbia. Sam Cooke, hann reyndi að fá pappenar til þess að semja við fyrirtæki sem hann var að samningi hjá á sinni tíma, RCA. En pastornum fannst það ekki alveg nóg freistandi. Berry Gordy, hann reyndi að fá Arithu til sín á Tamla Records. En hún fannst það ekki vera nóg stórt, þannig að hann samdi við Columbia. Og hún var hjá Columbia frá 1961 til 66 og á þeim tíma gaf fyrirtæki út 9 stórar plötur með henni. Það gekk svo sem ágætlega en ekki mikið meira heldur en það. Hún var ekki superstjarnan sem hún átti eftir að verða eftir Columbia tíman. Plöturnar voru fínar, velgerðar, topp mannskapur, að músíkin var svona hálgerður easy listening, vanilusykur, jazz standardar, doo-wop, blues og létt R&B. Einhver orðaði þannig að hún hafi fengið að syngja lögin sem Barbara Streisand vildi ekki syngja. Hún var líka samningsbundin Columbia, þær voru þar svona hlið við hlið og Barbara var svona aðal söngkona útgáfunar á þessum tíma. En að einhverjir hafa sagt að Arithu hafi fengið afganginn frá henni. En hún vann eins og hestur, tók upp plötur, hún söng og spilaði á alls konar tónleikastöðum um allt, en hún náði ekki alveg í gegn. Sagan segir að þeir hjá Columbia hafi ekki alveg áttað sig á því hvar hennar heimavöllur var, hvað hún gerði best, en það vissu þeir hjá Atlantic. Og 1967 færði hún sig þangað yfir til Atlantic Records og fór að vinna með Jerry Wexler.

Þetta er eitt stærsta og þekktasta lag Aretha Franklin. Þetta er fyrsta lagið á allir fyrstu plötunum sem Atlantic útgáfan gaf út með henni. Otis Redding samdi þetta, Respect heitir þetta, en hann sagði eftir að Aretha gaf þetta út að hún hafi bara stólið því frá hún og eignar sér það. Hún gerir þetta miklu betur en ég, þannig að hún breytti því aðeins. En eins og Otis syngur þetta, þá er þetta örvvæntingafullu maður sem að elska konunum sínu svo mikið að hann vill allt fyrir hann að gera. Hún má haga sér raunni eins og hún vill bara ef hún sýnir honum smá virðingu þegar hann kemur heim með peninga. En hún breytir þessu, þetta er nú svona örug og sterk kona sem veit að hún hefur allt sem að maður getur óskað sér og hún gerir allt gott, kemur vel fram við hann, en hún vill fá virðingu í staðinn, respect. Og hún bætti í lagið þessu R-E-S-P-E-C-T og svo er það systur hennar sem er að syngja þarna með henni. Bakgrættir, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Og þetta lag hefur einhvern veginn lifað svona sem hluti af réttinda baróttu kvenna í heiminum. Hún fekk tvenn Grammy-velun fyrir þetta 1968, Best Rhythm and Blues Recording og Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance. Og lagið var svo tekið inn í fræðarhöll Grammy árið 1987. Og þetta er að finna á fyrstu stóru plötunni sem hún gerði fyrir Atlantik, eins og ég sagði. Tíunda platanar heitir I Never Loved a Man The Way I Love You, kom úr 10. mars 1967 og náði öðru sæti vinsældalista Billboard, stóra vinsældalistans í Bandaríkjunum. Fór á toppin á R&B listanum. Og svo kom næsta plata.

Baby, I love you. Aretha Franklin. Fyrsta lagið af annari stóru Atlantic blötu Aretha Franklin sem kom út á lítilli blötu. Þetta lag var mikill smellur, þetta náði í fjórða sæti bandaríska vinsældalistans, aðallistans og var tvær vikur á toppnum á R&B listanum. Martin Scorsese notaði þetta lag svo setna í kvikmyndinu sinni Godfellows. Þetta Lady Soul, þessi plata kom út 22. janúar 1968, 12. platan hennar, fór á toppin á R&B listanum, seldi meir en milljón eintök í bandaríkjunum einum og svo er hún á alls konar listum. VH1 gerði lista 2003 þar sem að þessi plata var sett í 41. sæti fyrir bestu plötur allra tíma. Rolling Stone setti hana í 85. sæti á lista yfir 500 bestu plöturnar og svo framvegis, og Pitchfork sett hana í 2009. sæti fyrir bestu plötur 7. áratugarins, 60s. Og þarna eru lög eins og Chain of Fools sem við heyrðum áðan. Þannig að öðru sæti, stóra vinsældalistans í Ameríku, Sweet, Sweet Baby Since You've Been Gone, það náði 5. sæti listans, og You Make Me Feel Like a Natural Woman, það er hann líka, það náði nú bara 8. sæti, en það hefur nú lifað einna best af hennar lögum.

0: Árið er 1967. Ari það á ekki þetta lag en söng það og gerði það frækt og þetta hefur heldur betur lifað. Lagið sömdu hjónin þá, þau voru ennþá hjón, Jerry Goffin og Carole King það leitið þegar þau voru reyndar að skilja, sem er önnur saga. Þau kynntust barnung, giftu sig og eignuðust tvær dætur, sömdu mikið af lögum saman sem margir þekkja. Hún lög og hann textana, fjölda laga sem eru vinsæli flutningi ýmissa listamanna, Little Eva, Crystals, Ronettes, Dion, Beatlarnir, Monkeys, Herman Hermits, Chiffons og svo framvegis. En dag einn, skömmuðurinn Carole King flutti með dætur þeirra Jerry Goffin til Los Angeles og þau voru sem sagt að skilja, þá voru þau saman á göngu í New York þegar Jerry Wexler, upptökustjóri og einn af eigendum Atlantic Records, keyrði upp að þeim og sagði, heyrðu, mér vantar nýtt lag, mér vantar næsta smell fyrir Aretha Franklin og lagið mætti gjarnan heita Natural Woman og hann baði að semja lagið Natural Woman sem þau gerðu þá kvöldi. Þau voru spennt að heyra hvað Jerry og Aretha þætti lagið að sjálfsögðu og til allra hamingju voru allir mjög hrifnir að því og þetta er eitt þekktasta og lífsegasta lag Aretha Franklin og Carole King. Hún gaf þetta út á plötunum sem hún sló í gegn sjálf með sem flytjandi Tapestry árið 1971 en fram til þess tíma þá var hún fyrst og fremst bara ung kona sem samdi lög fyrir aðra og vildi alls ekki vera stjarna, hún vildi alls ekki vera sviði, að minnst ekkert ekki aðalhutverki en það átti svo eftir að breytast. Og fyrir 3 árum hlaut Carole King það sem heitir Kennedy Center Honors en það er viðurkenning sem veitti að listamönnum fyrir framlag sitt til lista og fyrir ævistarfið þeim sem hafa auðgað menningalíf Bandaríkjanna vel og lengi. Þetta hefur verið gert árilega í 40 ár og þeir sem hljóta viðurkenningarna þurfa ekki endilega að vera Bandaríkjamenn, það hafa ýmsir af öðru þjóðerni hlotið þessa viðurkenningu. En 2015 var sem sagt komið að meðal annars George Lucas og Carole King og við skulum heyra upptöku frá athöfninni. Og við heyrum hérna fyrst í leikonu, leika eða tala í hlutverki Carole King. Og Carole King situr svona upp á svölum í fínu sæti við hliðin á Barack Obama, Bandaríkjaforseta og horfir og hlustar og tekur fyrir andlitið og tárast og allt mögulegt.
1: Eventually Jerry and I broke up, though I am glad to say we stayed friends. And I had to leave Donnie because I moved to LA, but... Before I left New York, Jerry and I were walking down Broadway when Jerry Wexler, the co-founder of Atlantic Records, pulled up in his limo and said he had a song he wanted us to write. It turned out to be the last big hit Jerry and I did together, but what a way to end it, especially since the woman who sang it was one of the great American artists of all time. I would later do a version of it myself on Tapestry, but it was different from hers because, well... There is only one Aretha Franklin.

Já, svona á að gera þetta. Alveg magna, alveg frábær, 73 ára gömul, Aretha Franklin, 2015, að syngja gamla lagið sitt og Carole King, henni til heiðurs, þegar Carole King hlaut Kennedy við kenninguna. Því lík söngun. Og þarna, þegar þetta lag var nýtt, þegar þetta var nýkomið út, þá var Aretha algjörlega á toppnum. Hver platan á fætur annari seldist í bílförmum og á Aretha Now sem kom úr 1968 er lag sem átti eftir að lifa góðu lífi á Íslandi undir öðru nafni og á öðru tungumáli.

Klappað af, söng Jónas R. með Flowers, sama ár var það Franklin söng þetta Thing. Lagið skrifað á hana og Ted White og í júní 68 var Aretha Franklin og forsíðu Time Magazine og yfir forsíðuna var skrifað The Sound of Soul. Þetta lag kemur við sögu aftur hérna og eftir. En þetta sama ár, 1968, voru í fyrsta sinn veitt Grammy-velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Það sé að besti R&B flutningur konu. Og hún hlaut upp fyrir lagi Respect, 1968. Respect sem við heyrðum á hann. Og svo hélt þetta bara áfram. 69, Chain of Fools. 70, Share My Love With Me. 78, Don't Play That Song. Og 72 voru tilnefndar á móderni Diana Ross, Freda Payne, Janis Joplin og Jane Knight og hún vann enn einu sinni fyrir þetta hérna Bridge Over Troubled Waters.

Kona dagsins, Queen of Soul, Aretha Franklin, sem að lést núna í ágúst, 76 ára að aldri, þessi frábæra söngkona. Hér er hún 30 og hún söng þetta þannig að höfundurinn Paul Simon átti bara ekki orð. Þetta er að tónleikaplötu sem að heitir Aretha Live at Fillmore West, þriðja tónleikaplataninnar, kom út í maí 1971 og hún fékk Grammy velun fyrir þetta í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og hélt svo bara áfram, var búin að taka þessi velun 68, 69, 70, 71 og þetta 72 og 73 fékk hún þessi velun enninsunni fyrir lagið Young, Gifted and Black, 74 líka fyrir lag sem heitir Master of Eyes, The Deepness of Your Eyes og líka 75. 8 ár í röð, hugsaði ykkur, og 75 fyrir þetta lag hérna sem heitir Ain't Nothing Like the Real Thing. Við höldum svo áfram með Aretha Franklin í setni hluta Rokklands hérna rétt á eftir.

0: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var fluttur á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás í Kópavogi í dag. Fjölmennt lið lögreglu og sjúkraliðs sinnti útkallinu klukkan 3 og einn hefur verið handtekinn. Tveir sjúkrabílar voru sendir á vettvang samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Segir að einn hafi verið handtekinn. Samkvæmt heimildum fréttastofu átti árásinn sér stað á Kársnesi í Kópavogi. Nokkrir eru særðir eftir skotárás í Holbæk í Danmörku 60 km vestur af Kaupmannahöfn. Lögregla greinir frá því að árásamaðurinn gangi enn laus. Danska ríkisútvarpið segir árásinn hafi verið gerð í félagslegu húsnæði í borginni. Samkvæmt upplýsingu miðilsins engin látinn. Borgarstjórinn í Holbæk greinir frá því á Facebook að lögregla telji skotárásina tengjast uppgjöri í glæpagengja. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum að sögn Sindra Freyju Bjarnabörs sem varði gær fyrir því að hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var leið heim úr gleðigöngu. Sindri Freyja segist lengi að var reynd að samfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir en margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
6: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem í gangi akkurat núna svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki

og við erum að taka ofan í dag fyrir Aretha Franklin, Queen of Soul sem var lést núna í ágúst 76 ára af aldri Þetta lag að finna alveg eins og lagi sem við heyrðum hérna síðast síðasta lagið í fyrir hlutanum af, við þarf að finna plötu sem heitir Let Me In Your Life 20. Stúdíóplata Aretha kom út 1974 í febrúar og þetta var ein af plötunum hennar sem að seldust hvað best hún náði fyrsta sæti R&B lista Billboard og 14. Sæti á stóra aðal vinsældalistanum og þetta er ein af plötunum sem að þetta er svona þykir ein af bestu plötunum hennar þessi plata en þarna fór aðeins að halla undan fæti hjá okkar konu plötunar sem kom í kjölfarið þær seldust ekki eins vel þarna var svona aðeins farið að fara niður á við áhugin á henni minkaði og síðasta platan sem hún gerði fyrir Atlantic útgáfuna kom út 1979 hún heitir La Diva og svona hljóma hún þá

Disco Aritha. Sluppu fáir við discoið 1979. Þarna var hún að reyna að halda sér í formi, haldi í fornafræð og vera með í geiminu, en það bara gekk ekki alveg nóg vel. Og eftir þessa plötu þá sagði hún skili við Atlantic útgáfuna eftir 12 ár og margar fínar plötur sem að gengu alveg svakalega vel. Og hennar helsti samstarfsmaður í Atlantic var hættur þarna og farin yfir til Warner Brothers, Jerry Wexler. En það næsta sem að gerðist, það var svolítið skemmtilegt og skaut Arithu aftur

0: þráð beint upp á stjörnuhimininn og þarna tók ég fyrst eftir henni þarna man ég fyrst eftir henni í hlutverki í kvikmyndinni Blues Brothers sem John Landis gerði árið 1980
1: You better think about what you're saying You better think about the consequences of your actions
2: Oh, shut up, woman
1: You better think

Aretha Franklin sló í gegn algjörlega í þessu litla hlutverki í Blues Brothers myndinni sem matselja, hún eiginkona eins úr Blues Brothers bandinu sem þeir Jake og Elwood eru að ná til baka, þeir ætla að setja bandi saman aftur og fara on the road og hún segir honum að hafa sig hægan, hann fari ekki fet og athafnir hafi afleiðingar og allt það. Ég tók fyrst eftir þessari miklu söngunu þarna, 11 ára gamall, en þessi mynd, Blues Brothers, hún sló í gegn allan heim, það voru allir krakkar, allt ungt fólk út allan heim, það sá þessa mynd. Og það búið að setja upp söngleiki í framhaldsskólum ábyggjum út allan heim, Blues Brothers og alls konar Blues Brothers sýningar og svo má ekki glemma því að Sálina Sjónsmíns var til upp úr svona Blues Brothers kvöldi sem að var haldið í Reykjavík, Rock City. En Aretha, hún eignaðist þarna nýjan hóp aðdáenda, það alveg hreinu. Hún hélt áfram að gefa út plötur núna á Arista Records, þar sem að aðalmaðurinn var Clive Davis. Plöturna gengu ágætlega, náðu allar inn á top 50 og flestar top 40. Og svo 1985 þá sló hún enn og aftur í gegn með plötu sem að heitir Who's Zooming Who. Hún náði 13. sæti bandarska á vinsældalistans. Platan soundar eins og plata sem að koma út 1985. Það 80s sound á henni. Og þekktasta lagið af þessari plötu magnaður duett Arithu og Annie Lennox og Dave Stewart úr ensku hljómsveitinni Eurythmics. Mikið kvenna baráttu lag allar götur síðan. Sisters are doing it for themselves.

Sisters are doing it for themselves 1985 duett breska pop sveitin New Rhythmics og Queen of Soul Aretha Franklin svona feminista anthem eins og það segja í útlöndum þau sömdu þetta Annie Lennox og Dave Stewart settu þetta á plötuna sína Be Yourself Tonight og Aretha fekk að setja þetta líka á sína plötu Uppaflega átti nú Tina Turner að syngja þetta með Eurythmics þau höfðu samband við hana en hún gaf ekki kost á sér og þá töluðu við Arithu og hún var til og hún þarf ekki að sjá þetta í hífum þess að þetta var mjög vinsælt og svona þannig að myndi hún enn og aftur á sig hvað hún var frábær og gaman að geta þess að þrír úr Tom Petty Heartbreakers bandin eru þetta með Stan Lins á trommur, Belmont Tens á orgel og Mike Campbell á gítar og bassarleikari Nathan East þarna með Það náði níunda sæti breska vinsældalistans og átjönda sæti í bandreikjánum. Og lagið var tilnæmt til Grammy-veluna í flokknum Best R&B Performance by a Duo or a Group with Vocals. Þannig að besti söngflutningur, duos eða hljómsveitar í R&B flokki. Og þessi plata, hún seldist í meiri miljónu eintökum, þess að þessi að platanum Arithu og henni ég held áfram að ganga vel. Á næstu blödu, Aritha, sem kom út 1986, eru nokkri smellir og þar á meðal annar dúa sem sló í gegn og heyrist ennþá stundum á ýmsum útastöðum í heiminum. Dúet með George Michael.

0: Þetta hefur lífið alveg ágætu lífi. Tveir magnaði söngvarar hann saman. Tveir frábæri sálarsöngvarar. George Michael var líka sálarsöngvari og frábæri, eins og Aretha. Og hún hélt áfram að gefa út plötur sem gengur sumar ágætlega. En síðasta platan hennar sem seldist í gull og vakti almenn athygli um allan heim er plata sem kom út 1998, fyrir 20 árum síðan. Það var fyrsta platan hennar í 7 ár og þannig var öllu tjálta til. Þannig er lag sem Lauryn Hill úr Fugees samdi fyrir hana, titil af plötunar og þannig átti heldur betur að vera comeback. Platan er stjörnum prýtt. Puff Daddy er til dæmis einn af upptökustjórum plötunar.
1: Listen dear, I realize that you've been hurt. Deeply, because I've been there. But regardless to who, what, why, when, and where,
2: what I am is what I am.

A Rose is still a Rose. Það heitir platan og það heitir þetta lag líka sem eftir Lauryn Hill. Hún fékk fína dóma fyrir þessa plötu og svona, það var vissu leiti svolítið comeback hjá henni. Hún var til dæmis tilnefnd til Grammy-verðlauna enn einu sinni fyrir þessa plötu í flokknum Best R&B album. Hún var líka tilnefnd í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Hún náði 30. sæti á vinsældalistanum í Bandaríkjunum. Engi plata hennar hafði náð hærra í 13 ár. Hún seldist líka vel út um allan heim og ég man að við spilaðum þetta lag mikið hérna á Rás 2. Og þetta er síðasta platanar sem að seldist eitthvað að ráði. Aretha Franklin var magnaður listamaður, hinn flottasta rödd popsögunar. Hún hefur verið sett í fyrsta sæti og alls konar listum sem fjölmiðlar hafa gert í gegnum tíðinni yfir þá bestu söngvarana. En hún var líka auðvitað bara manneskja. Manneskja sem þurfti að díla við alls konar hluti í lífinu eins og við hinn. Fyrir það fyrsta, þá voru hún 4 barna móðir og þið munið. Hún var búin að eignast 2 syni, 14 ára gömul. Hún gifti sig tvisvar, fyrst honum Ted White þegar hún var 19 ára árið 1961 þegar hún var að stíga fyrstu skrefin á fræðabrautinni í New York. Ted var ekki góðu við hana, beitt hana ofbeldi og hún losnaði frá honum eftir 8 ára hjónaband 1969. Skildi við þá. Næstum áratug síðar giftist hún leikaranum Glyn Turman og varð á leiðinni fósturmamma 3 barna hans frá fyrra hjónabandi. Hjónabandi hélt í 5 ára eða til 1982, en þá flutti Aretha frá Kaliforníu þar sem hún bjó aftur heim til Detroit til þess að vera nær sínu fólki, sinni fjölskyldu. Hún var svo lengi trúlofuð manni sem að heitir Willi Wilkerson, en hún sleit þeirri trúlofun endalega 2012. Hún keðju reykti fram eftir aldri, reykti mikið, en þegar reykingarna fór að hafa og mikil áhrif á röddina þá hætt hún að reykja. Og svo drakk hún líka mikið. Hún var alkohólisti, þurfti að díla við það lengi, meira menna allæfi. Og oft þurfti hún að takast á við kolsvart þunglindi. Hún dansaði líka mikið dans við auka kílóin meira menna allæfi, þyngdist mikið og fór svo í stranga megrunarkúra til að losa sig við stundum 10 kíló.

Þetta er ekki slæmt. Þetta er, hérna er Aretha Franklin að syngja Let It Be, bítlalagið Let It Be. Þetta er að finna á plötu sem að koma út bara í fyrra, 10. november í fyrra, heitir A Brand New Me og þarna er verið að nota gamlar söngu upptökur með Aretha og blanda þeim saman við nýjar upptökur með Royal Philharmonic Orchestra. Atlantic útgáfan gaf þetta út í samstarfi við Rhino útgáfuna og það er skemmst að því að segja að þessi plata er bara algjörlega frábær. Mæli með henni, náu ykkur í hana, finnið hann á Spotify. Meðal bestu vinkvenna Aretha í bransanum voru til dæmis Dionne Warwick, Mavis Staples og Sissy Houston, mamminar Whitney Houston. Sissy söng bakræti stundum með Aretha og Whitney kallaði Aretha Ree Franku. Aretha ætlaði að syngja í jarðarför Whitney en veikindi komu í veg fyrir það. Hún söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta. Hún söng í jarðarför Martins Luther King. Hún var heiðruð á allan mögulegan hátt af alls konar samtökum gegn tíðina, fekk stjörnu í Hollywood Walk of Fame 1979, var fyrsta konan sem var vígðin í fræðarhöll Roxins 1987. Hún hlaut Grammy Legend verðlaun 1991, Grammy Lifetime Achievement verðlaun 1994 fyrir ævistarfið. Hún hlaut Kennedy Center verðlaunin 1994 líka og svo framvegis og svo framvegis. Og það talaði um hana sem sterkustu og mikilvægustu rödd kvenna í mannréttinda baráttu svartra í Bandaríkjunum. Og röddin, þessi frábæra rödd við skulum heyra, upptöku með Aretha, örlítið brot, fann ekki meira, frá Grammy-verðlununum árið 1998. Málið er að Luciano Pavarotti, Elvis óperu heimsins, eins og Bono kallaði hann með þessu kosti, hann var mættur á svæði til að syngja Nessun Dorma, Aríuna frægu eftir Puccini. En þegar partíið var byrjað, útsending var hafin og svona einhver bara hálftími, klukkutími í að Pavarotti átti að fara á svið, þá fekk hann eitthvað rík í hálsinu og sagði nei, ég get ekki sungi í kvöld, það er ekki að ræða. Og þá voru heldur betur góður á dýr. Þetta var eitt aðal númer Grammy verðlununa þetta árið. Búið að æfa og allt klárt, stór hljómsveit með honum. Hvað áttu að gera? Jú, sá sem stjórnaði verðlunarafhendingunni þetta kvöld, hann ákvað að spurja Aretha Franklin sem var þarna hvort hún væri til í að taka þetta. Hvort hún geti farið og sungið Nessun Dorma óæft með orkestrunni. Og hún sagði, geti fengið að heyra upptöku frá æfingunni og hún fekk að gera það, hlustaði á það og sagði svo, þetta verður skemmtilegt. Og svo söng hún þetta bara í tóntegund Pavarottis.

Ég hefði viljað spila meira af þessu og var búinn að finna það en svo bara týndi ég því og fann það ekki aftur. Þannig að þetta var bara svona smá tóndæmi frá þessu þegar Aretha Franklin söng á Grammy-velunum 1998 stökk inn fyrir Luciano Pavarotti og söng Nessun Dorma. Það skal tekið fram að hún hafði sungið þetta áður og meiri segja stuttu áður og seinna áttun eftir að syngja Nessun Dorma hér og þar síðast fyrir Francis Páa í Philadelphia árið 2015 og þá gerðist það að lítil drengur var svo snortinn af söngnum að hann komst einhvern veginn upp á svið og faðmaði Arithu meðan hún var ennþá að syngja. Jarðaförin hennar var stjörnum prýta, voru alls konar stjörnur og fyrir menni sem mættu þar. Það voru næstu í 20 söngatriði og meira en 30 manns sem heldur ræður. Þetta hefur tekið einhver tíma og þetta var í beinni útsendingu. Og meðal þeirra sem að heldur ræður og töluðu Arithu voru Smokey Robinson, gamli vinurinnar og Bill Clinton fyrir forseti Bandaríkjanna. Hún var hafði opinni kistu í nokkra daga fyrir athöfnum. Mér skilst að á þeim tíma hafi þrisvar verið skipt föt á drottningunni. Það voru það bil 5.000 manns sem mættu í jarðaförina, 4.000 vinir og fjölskylda á svo framvegis, en svo var pláss fyrir 1.000 viðbót og það var ákveð að hleypa inn ókunnugum, þar sé aðdáendum og fólki sem að dáði staðinni úr fjarlægð. Það var tilkynnt núna í upphafi þessa ás að Jennifer Hudson, sem mitt söng í jarðaförin hennar, myndi leika Arithu í heimildakvikmynd sem að fara í framleiðslu og hún á að sína lífinnar og feril. Og 14. nóvember næstkomandi er verið að skipuleggja stjörnum prýta minningartónleika henni til heiðurs í Madison Square Garden í New York. Það er að segja endalust margt og miklu fleira Arithu. En ég ætla að segja þetta gott að sinni. Aritha, takk fyrir söngin. Takk fyrir tónlistina og skemmturina.

Þessi gaur er jafnaldri konu þáttarins, Aretha Franklin, Sir Paul McCartney. Hann var spurður á blaðamanni bara núna í vikunni. Ég sá þetta á netinu, hvernig að færa því að vera svona hress, 76 ára. Og hann sagði, stjórt og laggott, sex, drugs and rock and roll. Og sagði síðan ekki meir og labbaði í burtu. En Paul er búin að vera ansi ábyrjandi bara á netinu undanfarið, Facebook og út allt. Og kannski ekkert skrítið við það, hann var að senda frá sér nýja plötu, Egypt Station heitir hún, 17. sólarplatan hans, kom út núna bara á föstu daginn. Þetta er 16. laga plata, með náunga með sem heitir Greg Kurstin sem upptökustjóra, og þetta er fyrsta platan hans síðan 2013, í sem sagt 5 ár sendi frá sér plötuna New 2013. Og hlustendur ásvega 2 nú búin að heyra eitthvað af þessari plötu, lögin sem hann sendi frá sér fyrst, I Don't Know og Come To Me. En þetta lag sem við heyrðum hérna áðan, þetta er bara innan úr blöðunungstar, heitir Happy With You. Ég valdi bara 2 lög til þess að spila svona af handahófi. En hann er búin að vera ansi áberandi. Það eru milljónir manna búin að sjá hann í bílakarokíinu hjá James Corden. Og ef þið eru ekki búin að sjá það, þá mæli ég eindrið með því að þið finni það og sjáu það, ef þið hefði gaman að Paul McCartney. Og svo var hann núna í vikunni hjá Jimmy Fallon í alls konar spredli, og hann er að fara að túra alveg helling, byrjar 17. september í Kanada og verður að spila, það er búið að skipulega tónleika fram á næsta sumar hjá honum. Og það er nú planið að fjalla aðeins betur Paul og þessa nýju plötans hérna í þessum þætti á næstunni, en við skulum heyra hérna núna, Mr. Gusti, eitt annað lag sem ég valdi af handahófi líka, ég ekki búin að hlusta alveg á plötuna. Þetta er svona sama dalnum og lagið sem við heyrðum á, en Happy With You, þetta heitir Hand in Hand.

Þetta lag heitir Reaching Out for a Friend. Þetta er nýtt. Þetta er hljómsveit sem er þarna frá Liverpool svæðinu, frá bæ sem heitir, að með minnir Hoyleik. Hljómsveitin heitir The Coral. Þetta er nýjasta nýtt frá þessari fínu hljómsveit sem heitir Coral. Og þetta er að plötu sem að var að koma út sem heitir Move Through the Dawn og hún náði að setast á topsæti breska independent eða indie listans og náði líka þriðasæti vínil plötu sölu listans þessi plata og svo er þetta næstur gamli söngvarinn og hljómsveitinni Journey, Steve Perry hann bara hætti alveg í bransanum og hefur ekki heyrst til hans eða sérst í áratugi en lagið hans Don't Stop Believin', það lifir og lifir og lifir og það sungið og það dansa við það út allan heim reglulega en hann var svo víðurinn í fræðarhöld Roxins í fyrra ásamt hljómsveitinni Journey og núna, 5. oktober er Roxins að koma fyrsta platan hans í næstu því 25 ár hún heitir Tracers þessi plata og hann var búinn að senda frá sér eitt lag No Erasin heitir það og ég ætla að spila hérna fyrir ykkur annar lag af plötunni Og hann segir í fréttatilkynningu að þetta hafi tekið svona langa tíma, bara næstu því 30 ár að gera þessa sólarplötu og hann hafi haft fullkomi frelsi til þess og hann hafi bara verið að hugsa sjálfa sig að hann samdi þessi lög saðan með það í huga að það fengi aldrei neitt að heyra þau. Hann var bara að gera þetta fyrir sig en svo svona fór þetta að taka á sig einhverja mynd og nú loksins að koma að plata og þetta eru allt lög eftir hann fyrir utan að bítlalagið eftir Harrison, I Need You, er þarna líka. En við skulum heyra lagaplötunni. Sem heitir No More Crying.

Steve Perry, engin meiri grátur hér, No More Crying á þessari blöðans sem er búin að vera svo lengi á leiðin og kemur út núna í oktober, 5. oktober. Þá erum við næst nýtt lag frá gamla 80s duetinum Soft Cell. Þeir nefnilega tilkynntu það núna í upphafi þessa árs að þeir ætla að koma saman einu sinni enn og kveðja, svona loka tónleika í O2 Arena í London og þeirri tónleikar eru núna 30. september, ég vissum að aðdáðundu Soft Cell er að farast af spenningi en í tilefna þessu þá ákveður að gefa út svona box set eins og það heitir útlensku 10 diskar, Keychains and Snowstorms að koma út núna föstu daginn og svo er líka að koma út einn diskur sem að heitir The Singles, Keychains and Snowstorms og þar verða 2 ný lög og annað er þetta hérna sem að heitir Northern Lights

2018. Nú eru þeir að kveðja með þessu meðalans Northern Lights heitir þetta. Þá var eitt lítið lag eftir og það tengist konu þáttarins Arthur Franklin sem að við vorum að taka ofan hérna fyrir megnið af þættinum, en í jarðaförin hennar, það var fullt af fólki sem kom þar fram, það var eins og ég sagði, það var næstu því 30 ræður og næstu því 20 tónlistaratriði, Stevie Wonder spilaði þar og Bill Clinton hélt ræðu og Smokey Robinson og svo framvegis og svo framvegis. 5.000 gestir og þetta tók næstu því 10 klukkutíma, hugsiði ykkur, 10 klukkutíma í jarðaför, þetta var allt saman í beinni útsendingu í sjónvarpið, það var þetta fylgjast með þessu í sjónvarpið eða í tölvunni sinni og eitt af því sem að hefur svona, sem að fór út allan heim á netinu eftir þetta var að Bishop Charles Ellis III sem var æðsti prestur í jarðaförinni, það sást sem sagt í sjónvarpinu hvernig hann tekur utanum söngkonuna Ariönu Grande þegar hún var búin að syngja, hún söng hérna You Make Me Feel Like a Natural Woman og gerði það afskaplega vel, en hann tekur utanum hana og hann tekur alveg utanum hana og svona heldur við brjóstið á henni sem að fór fyrir brjóstið á morgum og morgum fannst óþarfi. Hann er nú búin að biðast afsökunar á þessu opinberlega og sagði að þetta hafi verið slys og hann segist hafa tekið utan um alla þá sem hafa komið þarna fram og knúsað þá og hann hafi kannski knúsað hana einhvern veginn á óviðeigandi hátt og það hafi ekki verið ætlunin, alls ekki, búin að biðast afsökunar. Svona er þetta, ég veit ekkit hvað er til í þessu, hvort að hann gerði þetta óvart eða viljandi. En ég ætla að kveði ykkur í dag með nýju lagi með þessari fínu söngunu, Ariönu Grande, það heitir Breathin. Hún er skráð fyrir læginu ásamt öðrum og einn af höfundunum er Peter Svensson, fóringi, svona prímusmótor, gítarleikari svensku hljómsveitarinnar The Cardigans sem að margir halda upp á. En þetta á Rockland, ég minni á Rockland podcast, tjekkið endilega á því, ég geti fundið fullt af þáttum til dæmis í iTunes eða bara það sem að þið náið ykkur í podcast þar á Rocklandið að vera. Og ég minni líka á nýjan lagalista Rocklands á Spotify sem að heitir Rockland mælir með, sem er uppfærður einu sinni í mánuði, upphafi hvers mánuðar, 39 lög í hverju mánuði sem ég geti gert áskrifundrað með því ég þá follow. En ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Reykholtshátíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeir inn á gott safn. Verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70%

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í dag. Að minnsta kosti einn hefur verið handtekinn. Forsætisráðherra Ísraels segist ekki ætla að taka þátt í 15 punkta áætlun Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Bæði Ísrael og Hamas binda vonir við áframhaldandi milligöngu Bandaríkjastjórnar í samningaviðræðum. Yfir 50.000 manns verða á skemmtiferðaskipum úti fyrir vestuströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir, fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Og Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði Íslandsmeistaratitilin í gólfi í dag. Þetta er hennar 50 titill. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Í tilkynningu frá lögreglu segir að einn hafi verið handtekinn vegna alvarlegrar líkamsárásar klukkan 3 síðdegis. Nú á sjötta tímanum var lögregla með mikinn viðbúnað í Skeiðarvogi í Reykjavík skammt frá Skeifunni og voru tveir handteknir. En ekki hefur fengist að fest hvort handtökurnar þar tengist manndróps rannsókninni í Kópavogi. Forsætisráðherra Ísraels hefur hafnað áætlun friðarráðs Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Hann segist þú tilbúin til frekari viðræðina við Bandaríkjamenn.
2: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraels menn muni ekki taka þátt í 15 punkta friðarsamkomulagi sem svokallað friðarráð Donald Trump Bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas

0: stuttir í þingkosningar í landinu. Vopnahlé á Gaza stendur enn að nafninu til. Samstarfsflokkar Netanyahu's í ríkisstjórn sem eru lengst til hægri í ísraelsku ríkisstjórninni hafa þó hvatt til atkvæðagreiðslu innan ríkisstjórnarinnar framtíð þess. Í samtali við fjölmiðla segir fulltrúi Hamas neitun Netanyahu's því að Bandaríkin verði að þrýsta enn frekar á ríkisstjórn Ísraels og krefjast þess að samkomulaginu verði fylgt eftir. Þingkosningar og önnur innlend málefni megi ekki standa í vegi fyrir því að átökunum á Gaza linni.
1: Mist Grönnvold tók saman. 31 skemmtiferðaskip hefur búið að komu sína til Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Það þrefalt fleiri skip, en almennt eru úti fyrir ströndum Íslands þegar mest á sumrin. 53.000 farþegar og skipverjar verða borð í þeim samanlagt og má áætla að tilförin verði stútfull af fólki. Sigurður Jökull Ólafsson framkvæmdastjóri Cruise Iceland, samtaka hagsmunaðila í þessum geira.
2: Þetta svona barátta sekúndur og við vitum það að sólmyrkvinn sterkastu eða lengstur vestur á landinu. Þannig að skipin hafa tvennskona fórskot. Í fyrsta lagi komast þau vestar, þannig að þau hafa sólmyrkvinn aðeins lengur og svo, eins og þekkt hérna á Íslandi, við erum alltaf að elta hvar gata á himninu. Þau geta svolítið elt hvar heiður himinn, alveg eins og þau erum að leita norðurljósum á veturnar.
1: Samkvæmt ferðamálastofu áætlað 75.000 ferðamenn verði á landinu til viðbótar við þá 50.000 sem verða á skipunum. Flestir af þessum tæplega 130.000 ferðamennum verða á Vesturlandi þegar myrkvinn gengur yfir. Fyrir utan þann fjölda mun að líkindum bætast við fjölda skipa og báta með farþegum sem hafa ekki búið að komu sína því ekki þarf að láta vita af sér fyrirfram nema fara í land. Viðbúnaður viðbragðsaðila því umtalsverður og undirbúningur hefur staðið í ár, segir Einar Heiðar Valsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni.
3: Það eru ekki viðbúnaður hjá öllum viðbragðsaðilum, bæði á sjó og landi. Við reknum með að vera með varskip á þessum slóðum, hérna við Bjarnanga, þar sem að flestir væntanlega safnast saman. Og svo erum við með þyrlunar, tvær þyrlur og ávapnir í viðbragði, önnur verður hérna Reykjavík og hinn á Snæfellsnesi. Og svo verðum við með báta og samvinnum við Landsbjörg og annað með þeirra viðbragð. En það eru allir á tánum og hérna, vonum bara að þetta fara allt saman vel.
1: Sagði Einar Heiðar Valsson. Nokkrir eru særðir eftir skotárás í Holbæk í Danmörku, 60 km vestur á Kaupmannahöfn. Lögregla greinir frá því að árásamaðurinn gangi laus. Danska ríkisútvarpið segir að árásin hafi verið gerð í félagslegu húsnæði í borginni. En samkvæmt upplýsingum miðelsins engin látin. Borgarstjóri Holbæk greinir frá því á Facebook að lögregla telji skotárásina tengjast uppgjöri glæpagengja. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur. En hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
0: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
4: 2020 er árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar er hvað ráðist á fánan. Út í að fánin er náttúrulega bara, fánar eru til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskina út því að það of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðistu bara á táknin þeirra.
0: Segir Sindri Freyja. Með vaxandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
4: Ég heppin að vera með röntu sem leikari sem grínist í ástæð er sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það er náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það er bara enginn transpáll óskar.
0: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
4: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem í gangi akkurat núna. Er svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan að tala svona.

0: að segja bara já, nei, þetta er bara skoðun mín og eitthvað þannig en tilvist að réttur verður að trompa það út því að það ekki hægt að mætast í miðjunni þegar kemur að lífi fólks.
1: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabur, Malin Eyfjörð Ægisdóttir, talaði við hana. Enn eitt móti stúlkna í fótbolta, lauk í dag á Akureyri, móti húst á föstu dag og keppendur voru á aldrinum 8 til 10 ára. Þetta í annarsinn sem K.A. og N1 halda N1 mót fyrir stúlkur, en sambærilegt mót var haldið fyrir stráka í 40. Sinn í síðasta mánuði. Fótboltastelpur úr Gróttu og FH skemmtur sér vel, bæði innan og utanvallar helgina.
2: Finnst ykkur gaman að vera komnar á N1 móti?
3: Já.
2: Af hverju það svona skemmtilegt?
3: Því bara að spila fótbolta og hafa gaman.
2: Elskið þið að spila fótbolta?
3: Já.
2: Þið voru bara að koma af vellinu?
3: Já.
2: Og hvernig gekk? Hvernig fór leikurinn?
3: 6-6
2: fyrir okkur. Vá, eruð þið ekki ánægðir?
3: Jú.
1: Sögðu fótboltastelpur á N1 mótinu og akkur eru helgina. Gunnhildur Kjærúf Birgisdóttir talaði við þar. Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði í dag Íslandsmeistaratitilsinn í golfi. Á öðrum degi hrifsaði hún til sín toppsætið af Elsu Marin Steinarsdóttur og eftir það leik hún af miklu öryggi. Hún lauk leik á einu höggi undir pari. Og nú fyrir nokkrum mínútum var að ljóst að Dagbjartur Sigurbrandsson ver Íslandsmeistaratitilsinn í karlaflokki en þetta annar titill hans. Dagbjartur fór hring dagsins á pari og hringin af 4-10 undir pari. Veðurhorfur, minkandi norðlæg átt og hægbreytileg átt í kvöld og morgun, skýjað og dálítil væta með köflum í fyrstu á norðausturlandi, en annars víða bjart með köflum og þurrt. Víða létt skýjað á morgun, en líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
4: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
5: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna, svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Noregs munu hvíla á þessu mála og byggja í allt sumar og fram á haust og það má búast við stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.

0: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill þjónar þér. Hemill byrjaðvegstæði.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
4: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.
7: Lögreglan rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Að minnstakosti einn í haldi. Lögreglan verst frétta. Yfir 50.000 manns verða á minnst 31 skemmtiferðaskipi úti fyrir vesturströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudag. Fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Þýsk stjórnvöld telja að Rússar standi að baki herferð falsfrétta í aðdraganda kosninga í fjórum sambandsríkjum Þýskalands í næsta mánuði. Ein þessara falsfrétta gekk út á að Þýskalands kanslari ætlaði að víkja úr embætti. Nýr tækjabúnaður hefur gjörbreytt rannsóknum á ferðalögum farfugla, meðal annars hefur komið í ljós að Rita fyrir 4 daga ferð frá Flatey til Grænlands til að afla fæðu fyrir unga sína.

0: Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar manndráp í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í dag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögreglan sendi frá sér tilkynningu síðdegis. Það sem sagði að einn hefði verið fluttur á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás og að tilkynning það hafi borist klukkan 3. Einn hafi verið handtekinn. Að öðru leyti verst lögreglan allra fregna á málinu. Lögreglan var enn við störfi í húsinu á 7. tímanum í dag. Aldrei hafa fleiri skemmtiferðaskip verið innan íslenskrar lögsögu en verða þar á miðvikudag þegar almyrkvi verður á sólu. Aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni segir mikinn viðbúnað hjá öllum viðbragðsaðilum.
1: Þetta er svona barátta sekúndur og við vitum það að sólmyrkvinn er lengstur vestur á landinu. Þannig að skipin hafa tvennskona fórskot. Í fyrsta lagi komast þau vestar, þannig að þau hafa sólmyrkvinn aðeins lengur og svo, eins og þekkt er hérna á Íslandi, við erum alltaf að elta hvar er gata á himninum. Þau geta svolítið elt hvar er heiður himinn, alveg svo þau erum að leita að norðurljósum á vetunar.
2: 31 skemmtiferðaskip hefur boðað komu sína til Íslands yfir þessa daga sem er þrefalt meira en almennt er úti fyrir ströndum þegar mest er á sumrin. 53.000 farþegar og áhafnameðlimir verða borð og það má gera ráð fyrir að þilför skipanna verði stútfulla fólki sem lítur einhvern veginn svona út á meðan á sjónarspilinu stendur.
1: Það gerist eitthvað í náttúrunni að

0: Fyrir utan þennan fjölda mun að öllum líkindum bætast við fjöldi skipa og báta með farþegum sem ekki hafa boðað komu sína því ekki þarf að láta vita af sér fyrirfram nema fara eigi í land. Undirbúningur viðbragsaðila hefur staðið í ár.
1: Það ekki viðbúnaður hjá öllum viðbragsaðilum, bæði á sjó og landi. Við reknum með að vera með varskip á þessum slóðum, þarna við Bjartanga, þar sem að flestir væntala safnast saman. Og svo erum við með þyrlunar, tvær þyrlur og ávapnir í viðbragði. Þannig verður hérna Reykjavík og hinn á Snæfellsnesi. Og svo verðum við með báta og samvinnum við Landsbjörg og annað með þeirra viðbragð. Þannig að það allir á tánum og hérna, vonum bara að þetta fara allt saman vel.
0: Varskip Landhelgisgæslunar verður í viðbragðstöðu úti fyrir Bjargtöngum. Sjófarendur hafa eflaust flestir í huga að slökkva á ljósum og lágmarka þannig ljósmengun, en þeim ber þó skylda til að hafa kveikt á siglingaljósum.
1: En svo þetta líka spurningum á landi, bæði varðandi löggæslu og komast fyrir viðbragðsaðal og komast ef eitthvað kemur fyrir. Og þá við erum með svo sem viðbragð við því bæði þá að nýta þyrluna til þess að flytja bæði löggæslu og viðbragðsaðal og milli ef að þess þarf.
2: Jæja, Theodór, nú eru þrír dagar í sólmyrkvann. Veðurspáin að skýrast?
3: Já, við getum allar sagt að svona flest öll líkun eru með svipaða niðurstöðu þegar kemur að veðri á meðan sólmyrkvannum stendur. Það lægð hér rétt suður að Reykjanesi skýjað að mestu á landinu og jafnvel rigning víðum land en kannski... En þá náttúrulega ekki alveg, ekki alveg liðið með okkur þegar kemur að sólmyrkan. Sko.
2: Já, þetta verður ekki fyrirtaks aðstæður til þess að fylgjast með honum.
3: Nei, því miður. Það eins og spánar núna. Ég skoða núna bara rétt fyrir réttir og skoða ég nýjustu geislur af fjölmörgum líkunum. Þetta eiginlega allt að settlast á þá niðurstöðu. Það verði meira að minna skýjað á landinu og rigning nokkuð víða. Sko. Mm-hmm.
2: Er hægt að tala það eða velta því upp? Og fyrir sér, hvort að það einhver staður á landinu betri en annar til þess að njóta sólmyrkvans?
3: Já, veist, skýjahulann náttúrulega stóra atrið í þessu öllu saman, sko, veist, en það verðist allan að vera þurft á norðvesturhorninu á meðan á sólmyrkvannu stendur, en ég samt enn að sjá breytingar á milli keisla á líkona, þannig að þetta á eftir að skýrast enn frekar á morgun og þriðjudaginn, hvernig endalegi niðurstaði verður varðandi veðrið.
2: Einmitt, við fylgjumst bara nánar með því og takk fyrir það. En það ekki bara hér heima sem að fólk að búa sig undir sólmyrkvann. Spánverjar búast við að 500,000 ferðalanga komi sérstaklega til að horfa til himins á miðvikudaginn.
4: Þetta í San Andrés de Texido á norðurodda Spánar. Hér verður ekki amalegt að horfa á sólmyrkvann.
5: Já, ég veit að getur að það býst að fjölmægt hérna, en það útsýni stórkostlegt, þarna sást sólin. Á venjulegum sumardegi situr fólk þarna og horfir á sólsetri því útsýnið svo fallegt. Og nú verður almyrkvinn allir bruna til San Andrés de Texido að horfa á almyrkvinn.
4: Íbúar og bæjaryfirvöld þarna og annars staðar á Spáni búast við stórum hópi gesta á miðvikudaginn. Undirbúningur hefur staðið í talsverðan tíma.
5: Við reyndum að tryggja að allt færi vel og ekkert klikkaði. Við höfum rutt landið og útbúið eldvarnarbelti í brekkunum vegna þurrkana sem hafa geisað. Við pössum að öll leyfi séu fyrir hendi, til dæmis fyrir matarvagna til að geta notið matargerðar listar og allt sé til reiðu.
4: Sólmyrkvinn mun sjást víða á Spáni. Stjórnvöld búast við að meir en 400,000 manns komi sérstaklega til Spánar til að sjá sólmyrkvann. Það reyndar dropi í hafið ef svo má segja. Á þessu árið búast við að meir en 100,000,000 ferðalangar komi til Spánar. En það þarf að undibúa þennan kúf sem verður á miðvikudaginn. Á Mallorca til dæmis búið að boða miklar takmarkanir á bílaumferð. Og í Óvideo á norðurströnd Spánar löngu búið að bóka öll hótel.
5: Ástralskur hópur bókaði hjá okkur í júli í fyrra sumar. Fólk bókaði sólmyrkva ferðir sínar mjög tímanlega.
2: Stjórnvöld í Ísrael hafna friðaráætlun fyrir Gaza sem Bandaríkjastjórn styður. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti þessu yfir í dag en samkomulagið var kynnt í síðasta mánuði og gengur út á að Hamas-samtökin á Gaza afhendi vopn sín

0: því að Ísraelsmenn drægi herlið sitt tilbaka frá Gaza.
1: Ísrael hafnar þessu 15 liðaskjali. Ísraels her fer ekki fyrr en Hamas hefur afvopnast. Þá á ég við þungavopn, léttari vopn og öll vopn. Við krefjumst raunverulegrar afvopnunar, ekki skáldaðrar.
0: Fyrsta virkjun vindorku hér á landi, Vaðöldu er landsvirkjunar, verður gangsett í næsta mánuði. Fjöldi annara virkjana er á tekniborðinu en þeim eru settar þröngaskorður meðal annars af flutningskerfi raforku.
2: Við erum að reisa núna fyrsta vindorku ver landsins og ætlum að læra líka bara hvernig að reka þetta.
3: Vaðölduver verður gangsett í haust þegar 14 millur hafa risið. Í lok næsta árs verða þær 28 á 17 ferkilometra svæði. Uppsett afl verður 120 megavött sem jafnmikið og Nesjavallavirkjun framleiðir. Vaðölduver fyrsta og eina virkjun vindorku sem hefur fengið virkjunarleyfi. Á 5. tug vindorku áforma einkaaðila eru komin mislangt í skipulagsferli. Viðbrögðin hafa víða verið neikvæð.
2: Vindorka á fullt erindi inn í íslenskt orkukerfi en við verðum að vera skynsum og varfærin í uppbyggingu.
3: Landsvirkjun hefur aðeins einn annan kost til skoðunar við blöndu. Orkan frá Vaðöldu fer inn á almenna kerfið en ekki seld til stórnotenda. Landsvirkjun ætlar að nota orkuna til að styðja við orkuframleiðslu með vassafli.
2: Við getum hugsað þetta sem svona batterí. Við erum eiginlega að hlaða batteríin okkar til þess að nota þið svo síðar.
3: Yfir vetrarmánuðina, þegar vindurinn blæs, getur landsvirkjun geymt meira vatn í lónunum. Norðan við Búrfell hraunslétta sem kölluð hafið. Þar hefur landsvirkjun rekið tvær rannsóknar vindmyllur í 13 ár.
2: Þannig að við þekkjum orðið vel sko þessar ástíðasveiflur og við sjáum það að vindurinn, hann einna mestur einmitt á vetunar þegar innrennsli í lónin hvað lægst.
3: Í nýjum lögum vindorku kveðið á að taka þurfi tillit til flutningskerfisins. Vordís telur skýrari stefnu stjórnvalda heilla skref. Huga þurfi líka að framboði af jöfnunarafli.
2: Og að staðsetningar vindorku séu valin vel og í sátt og samlendi með náttúrulega nærsamfélaginu og náttúrulega góðu samræðu við landsnett líka sem reku flutningskerfið.
3: Orkan frá Vaðöldu kemur inn á kerfið á Suðurlandi þar sem eftirspurnin mikil.
2: Þarna erum við náttúrulega á stærsta orkuvinnslu svæðin okkar á Þjórsársvæðinu. Þarna eru innviðir, tengivirki, línur til staðar.
0: Falsfréttir þýsk stjórnmál eru áberandi þessa dagana í aðdraganda kosninga sem haldnar verða í fjórum sambandsríkjum Þýskalands. Nýjasta dæmið uppdiktuð frétt að Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, ætlaði að segja af sér. Stjórnvöld í Þýskalandi telja að rússar standi á bakvið þessa herferð.
4: Þessa myndbandi hefur verið dreift undanfarna daga á samfélagsmiðlum. Þarna vísað í þýsku fjölmiðlana Deutsche Welle og Handelsblatt sem báðir eru virtir fjölmiðlar í Þýskalandi. Og því haldið fram að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, íhugi að segja af sér. Báðir þessi miðlar segja að myndbandið sé að öllu leiti falsað. En eins og oft áður sannleikskorn í þessum áróðri. Þýskir fjölmiðlar hafa sagt frá umræðu að Merz ætti að íhuga að láta öðrum manni eftir stól kanslara. Og sú umræða hefur oftar en ekki snúist mannin sem nefndur í þessu myndbandi, Hendrik Wüst, sem forsætisráðherra í Nordrhein-Westfalen. Allt þetta hefur ítrekað verið borið tilbaka.
5: Þessi nýja sviðsmynd sem við sjáum hér, þetta svið blendings
4: og... Myndbandiður Merz hins vegar aðeins einaf fjölmörgum falsfréttum sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum í Þýskalandi að undanförnu. Þetta eru forsíður þriggja útbreiddra dagblaða í Þýskalandi með upplognum fyrirsögnum aukna spennu milli Þjóðverja í vestur og austur hluta landsins. Allt þetta gerist í aðdraganda fjögurra kosninga í sambandsríkjum í austurhluta Þýskalands. Þýsk stjórnvald telja að þessum falsfréttum sé dreift af hópi sem kallast Storm 15-16. Hópur sem talin tengjast leyniþjónustu rússneska hersins og þessi áróðusherferð verðist því marki brennd að hún beinist að leiðtogum og frambjóðundum allra þýsku flokkana nema vinstriflokki Söru Wagenknecht og AFD, Alternative for Deutschland, fjar hægri flokknum sem gæti fengið hreinan meiri hluta í einu þessara ríkja. Þessar tilraunir til að draga úr trausti og skapa úlfúð eru ekki aðeins bundnar við netheima. Nýleg drónaárás á flugvöllunum í Leipzig í Þýskalandi einnig sett í þetta samhengi.
5: Þessi nýja sviðsmynd sem við sjáum hér, þetta svið blendingsógna, höfum við talað lengi. Blandaðar ógnir eru efst á baugi í stjórnmálum, ekki aðeins í Þýskalandi, heldur á vettvangi Evrópu. Og þær hafa haft töluverð áhrif á pólitík undanfarinna mánaða.
6: Und nicht nur auf deutscher, sondern auf europäischer Ebene, ganz oben auf der Agenda und haben in den vergangenen Monaten auch sehr stark das politische Agieren mitbestimmt.
0: Ný smá tæki með staðsetningarbúnaði hafa gefið fuglafræðingum nýjar upplýsingar ferðir og hegðun farfugla sem verpa á Íslandi. 600.000 ferkilometra hafsvæði á miðju Atlantshafi hefur verið friðað. Komið hefur ljós að 5 miljónir fugla af 21 tegund nýta svæði til fæðuöflunar á farflugi á veturna.
7: Ævar Pettersen fuglafræðingur hefur rannsakað farfugla áratugum saman meðal annars í Flatey á Breiðafirði. Hann segir nýja búnaðin hafa gjörbreytt öllum rannsóknum á fuglum síðustu árin, sérstaklega farfuglum.
8: Meðal annars kríu sem að fer til Suðurheimskautsins og höfum geta fylgst alveg nákvæmlega með ferðum þeirra á leiðinni þangað niðrittir. Nú rita og fleiri sjófuglar sem að við höfum verið að setja þessi tæki á, líka hrossagauka og þessi tæki hafa gert það verkum að við vitum núna talsvert miklu meira ferðir þessara fugla.
7: Komið hefur í ljós að krían sem flýgur 70 til 90 þúsund kilometra á ári staldrar við á miðju Atlantshafi á ferðsinni suður og þar í æti í fjórar vikur áður hún heldur áfram förinni til suðurheimskautsins.
8: Þetta var líklega fyrstu athuganir sem að við höfum þetta svæði.
7: Þær urðu til þess að svæðið hefur verið friðað. Sumar kríur fljúa með ströndum Afríku en aðrar með fram Suður Ameríku.
8: Og svo koma þar saman í Vettelhafinu við heimskuti, Suður heimskuti. En á þessum ferðalögum þá fer hún ansi langt líka til austurs og eiginlega nánast alla leið til Ástralíu áður hún snýr svo við og fer til Vettelhafsins aftur.
7: Ritan fer hringin í kringum landið í leit að sandsíli. Rannsóknir Ævars og félaga hafa sýnt að rétur hafa flogið frá Flatey til Grænlands í fjögurra daga ætisferð 1600 kilometra.
8: Og þetta lengsta ferð sem að vitað rita sem að á unga. Hún safnar æti og svo ælur hún þessu ungan þegar hún kemur tilbaka.
7: Hrossagaukspör eignast fjóra unga ef allt lukkast vel.
8: Þau fara með ungana, skipta ungunum upp á milli sín, þannig að kallinn tekur tvo og kellingin tekur tvo. Svo fara þeir sitt hvort áttina, en þeir eru það bil þrjár vikur með foreldrunum áður en þeir verða sjálfstæðir og fleygir.
7: Sjófuglapör eru oft saman alla ævina og verpa jafnvel í sömu holinni ár eftir ár. Og sumir geta orðið 60 til 70 ára gamlir eins og fíllinn. Óðinshanapör eru merkileg þar sem karlfuglinn sér allt sem snýr að búskapnum.
8: Konan hún biðlar til karlsins og verpir eggjunum en svo hún bara farin.
7: Karlinn sér útungun og að koma ungunum á legg. Sumir óðinshanar fara svo til Perú yfir veturinn en aðrir til Arabíu.
8: Karlinn hann kemur ekki fyrir nokkrum vikum seinna. En fer á sömu slóðir einhver síður.

0: þá til Akureyrar. En einn móti stúlkna í fótbolta lauk í dag á Akureyri, mótið hófst á föstudag og keppendur voru á aldrinum 8 til 10 ára. Þetta í annað sinn sem KA og enn einn mót fyrir stúlkur, en sambærlegt mót var haldið fyrir stráka í 40. Sinn í júli. Stúlkurnar sýndu frábæra fótboltatakta á vellinum og skemmtu sér milli leikja með sund og bíóferð.
1: Af hverju gaman að keppa á þessu móti?
2: Gaman í fótbolta.
3: Já.
1: Eru þið góðar í fótbolta?
4: Já.
1: Finnst ykkur gaman að vera komnar á enn eitt móti?
4: Já.
1: Af hverju það svona skemmtilegt?
5: Því bara að spila fótbolta og hafa gaman.
1: Elskið þið að spila fótbolta?
4: Já.
1: Þið voru bara að koma af vellinum?
4: Já.
1: Og hvernig gekk? Hvernig fór leikurinn?
6: 6-1 fyrir okkur.
1: Vá, eru þið ekki ánægðir?
4: Jú.
7: Leikurinn?
4: F.H.
1: Og hvernig haldið það að hann fari?
4: 3-0
0: Flottar íþróttastúlkur og þá ætlum við að sjá hvað ber hæst í öðrum íþróttum kvöldsins.
8: Lokadagur Íslandsmótsins í golfi var í dag. Ríkjandi Íslandsmeistararnir í karla- og kvennaflokki mættu inn í lokahringin með forskot. Á morgun hefjast Evrópumót í frjálsíþróttum og sundi. Við heyrum í íslensku keppendunum í frjálsíþróttum og fáum Inga Þór Ágústsson sundspeking til að spá í spilin með okkur. Þá fjall met í bekkpressu í morgun, sterkasti maður Íslands var krýndur og úrslitin réðust á Íslandsmótinu í drifti. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Ætlum þá að rifja upp það sem er helst í fréttatímanum. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag að minnstakosti einnir í haldi. Lögreglan verst frétta. Yfir 50.000 manns verða á minnst 31 skemmtiferðaskipi úti fyrir vestuströnd Íslands þegar sólmyrkun gengur yfir á miðvikudag fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Þýsk stjórnvöld telja að rússar standi að baki herferð falsfrétta í aðdraganda kosninga í fjórum sambandsríkjum Þýskalands í næsta mánuði. Ein þessara falsfrétta gekk út á að Þýskalands kanslari ætlaði að víkja úr embætti. Nýr tækjabúnaður hefur gjörbreytt rannsóknum á ferðalögum farfugla. Meðal annars hefur komið í ljós að Rita fór í 4 daga ferð frá Flatey til Grænlands til að afla fæðu fyrir unga sína. Þá þessi fréttatími á enda. Við kveðum í kvöld með myndum sem Tristan Gylfi Baldursson tók í liðinni viku af borgar ísjaka undan ströndum Árneshrepps, norðaustur af Gjögri. Jakinn virtist skaga 20 metra upp úr sjónum. Nýjar fréttir má alltaf finna á ró.is. Við þökkum fyrir samfylgdina helgina. Verið þið sæl.

Suður Ísöld og fyrir framan sjónvarpið ræsir hérna Suðupott, ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur til tíu kvöld. Þetta verður ferðalag, þetta verður smá partí. Ég, já, maður verður nú alltaf að brjóta lof og reglulega og ég var að tala þetta, ég þið hefðbundið þáttur en ég ætla að halda aðeins í fyrst að við komið hérna sól, allafan á höfuborgarsvæðinu og fylgjumst auðvitað grant með fréttum að því við viljum vita hvernig veðri verður á miðvikudaginn. Það það sem skiptir máli í þessu veðurfari. En alveg gott veður í dag og jafnvel líka á morgun. Það ekki alveg víst með miðvikudaginn. En við bara margkrossleggum fingur. En það verður ekki, já, ég ætla ekki að pæla í veðrinu í sem þætti. Það sem ég ætla að fara að segja var að það svo gott veður. Þá verða kannski svona nokkri sumarsmellir, fólk að skemmta sér, ég var að skemmta fólki í partí í gær, hann var óbúslega mikið að góðri tónlist og hún mun örgulega aðeins svona flæða inn í þátt kvöldsins, svona lög sem ég var svona, já, ég opna að gleyma að þetta væri svona skemmtilegt lag, heilmikið að því. Bókmenntir koma eitthvað við sögu. Af hverju, ég ætla að útskýra það setna það verður engi plata þáttanins en ég komið með nokkrar góðar sem ég ætla að renna vel yfir fyrir næsta þátt það lofurð? Ég held það nú ætla ekki brjóta fleiri lofurð nú ætla ég bara ræsa tónlistina hún hérna Auður Ísvald tala fiskiraspi og jú, reynda þetta annað sem kemur líka nokkru sem fyrir mögulega í þættinum að hérna einhvers konar, ekki matagerð heldur svona notalegir textar, svona textar sem þú veist, eru með fylgtir af einhverju skonar á nostalgíu mögulega tengist það inn í bókmyndunar á þess að segja meir það, þá ætla ég að byrja hérna á Clark Terry og Chico Farrell Spanish Rice, hér uppskrift fyrir áhuga sama hvernig við að elda þennan rétt

0: Oye, Carl, qué sabrosa estaba la comida esa. Oye, ¿cuándo quieres que volvamos a comer?
1: Ah, man, the food was good, I'm telling you.
0: Muy bueno,
1: pues. Beautiful, baby.
0: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama?
1: Don't you ever forget that Spanish rice, man. We can talk that tomorrow, too.
0: Arroz español. Arroz español.
2: Dreymið þig sánu eða potti garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
6: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarvisla. Það grillhlökkun í loftinu.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Morgunútvarpið.
10: Á Rástvö.
11: Fólk ákjör þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
12: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
13: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
14: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
15: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
16: Það fólk sem að hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu bann.
9: Morgunútvarpið á Rástvö. Við erum Rástvö.
17: Fyrst og fremst með þér.

gælur eru bestar. Það er alveg hægt að deila það. Eitthvað sem ég var ekki hrifin af í æsku, allavega sem matakerð, en ég meina gælur, skvísur eru bestar náttúrulega. Eða það eitthvað svona tvísind, þá náttúrulega mikið tala mat, þannig að óvart matur smá þeima í þættinum. En já, ef þau eru í Ísafirði, þá farið í tjöruhúsi og fá ykkur hérna gælur þar. Það var eitthvað. Það var eitthvað önnur upplifun. Það ekki það sem ég fekk þegar ég var barn. Það var eitthvað svona mjög slímugt eitthvað. Það eitthvað svona önnur hérna reynsla þarna 100%. En já, ég ætla aðeins Daiquiri. Það náttúrulega drykkur hér í lag eftir Tómas R. Einarsson Daiquiri. En með Los Bombaneros safneru Kristófer Rodríguez og fleiri að spila og þeir einmitt spilu hérna, hverja tónleika sem ég sá eru að halda upp í svona kúpunskum og ótrúlega svona góðum feeling. Ég var til að sjá þú veist, matar eitthvað svona einhverja svona matar vagna eitthvað svona matar hátíð með losbomban eru að spila það var í veistla hér Daiquiri

Ég vona eitthvað sem bara hlusta á þetta heiminum sem þegar staðin upp úr sætinu satt og fór, þú veist, ég allavega, ég þar í lífinu. Þetta svo góð ábreiða. Þetta sem sagt sívóka að taka ábreiðu af lagi Bill Withers Ain't No Sunshine. Lagi kemur út þannig 71 og hann gerir ábreiðuna kannski tveimur árum setna. Sko, ég var eiginlega, ekkert, ég séð sko plötualbúm með þessum gæja og hef einhvern veginn aldrei áttað mig á að hann væri frá Brasli og var ekkert búin að kynna mér hann og munur að gera það bara hérðan í frá einhvern veginn sé þetta nafn og ekkert vera alltaf mikið að pæla í. Þetta svona þú veist eins og hann sko albumkofri á þessu hann að lagi sko hann með gítar, hann gítarleikari spilur Nick og söngvari og þú heldur þetta sé bara eitthvað sko jólaseitt frá Austurríki eða Sviss eitthvað, það einmitt svona eitthvað fjallalendan á bakvið og hann svona hann bara eins og jólasveitana framan og alveg beautiful en hann, sem sagt, frá Brasilíu frá Paraíba og hérna, einmitt en hann hefur unnið út allan heim og það eitthvað sem ég bara, ég ætla að kynna mér það betur vann með skandinavskum tónlistamönnum 1980 og eitthvað, þetta er alveg alvöru, þannig að Sivuka kanni þetta, þið verða að sjá þetta plötalbum, þá skiljið hvað er að meina þetta algjört kast það setja næst tala hana mini Ripperton á fónin þetta af plötinni Adventures in Paradise og einfallega titillagið heyriði þessa rödd sem þú veist, hvað með háan skala

Edwards syngur Why Can't There Be Love, en hérna Giles Peterson Digs America, það er flott svona, já, svona dífu plata. Hann náttúrulega tekur kafið og þetta er 18 laga plata og þetta er allt gott. Svolítið kannski í þessum gamaldags skýr, auðvitað, þetta er dig, sko. En hann að fýla eitthvað þetta á hérna einmitt. Ég var að minnast á bókmyndir. Mér finnst mjög áhugavert, sem sagt, allt hérna sem þú veist, þú ert að lesa bækur og það kemur tónlist inn í bókinu fyrir mig sem svona algjör, þú veist, já, ég algjör tónlistagrúskari og fyrir mig í þetta, þá þetta svona, þetta alveg atriði sem merkilegt og það einn rithöfundur sem mér finnst standa mjög framalega þarna, það hann Haruki Murakami. Hann setur alltaf tónlist inn í bækurnar. Hann rak sem sagt áður en hann gerðist rithöfundur, það rak hann jazz búlu í Tokyo, bara svona jazz bar og hann það var hans, þú veist, þangað til að hann eitthvað neginn og þú veist, hann var líka eitthvað að kokka það kemur líka, matur kemur mjög mikið fyrir hans bókmyndum og þetta spannar alls konar, hann mjög mikið fyrir Elvis og svona eitthvað svona 50s tónlist það mjög mikið að jazz og flottum sinfóni, það alveg gegnum gangandi þema stundum einhver ein kannski sinfóni sem heyrist oft einu sinni og ég mani einhvern tímann þegar að minnist á hana í sko annars skipti eitthvað, það Thieving Magpie hana, og þá hugsa ég, núna ætli ég að setja þetta á og þetta var það eiginlega svona veist, og svo magnað að lesa þennan texta en á þess að eitthvað flækir það mikið meira mér langaði bara að benda þetta og þetta kemur kannski aðeins ég ætla að fara í eitthvað eina beigju út frá þessu en það sem sagt rithöfundur sem ég líka verið að lesa hann heitir Gael Faye og ég ætla að spila hann nú eftir en hann einmitt setur tónlist inn í hennar bókina sína og hérna einmitt og hvað heitir hún? Hún heitir Jakaranda ég var ekki búin að hugsa þetta og vel, hvað ég ætla að segja þá fer mann í svona hring ég bara ætla að afsaka það fyrirfram Jakaranda, sem sagt bók sem fjallar þjóðamorðin í Rúanda og ég sem sagt búin að vera að spila síðustu þætti svona eitt og eitt lag með ég búin að vera að lesa þessa bók af því þá hef ég verið að flétta upp lögunum sem hann setur en hann sjálfur tónlistamaður og ég vil að fá að heyra í honum síðar en hér lag úr sagt, bókinni Dance, Dance, Dance eftir Haruki Murakami. Þetta Ricky Nelson og Travel the Man.

Ricky Nelson, Traveling Man, úr þessari bók Dance, Dance, Dance, og þetta var svona í bókinni, hann var svolítið svona nostalgískur gagnvart þessum texta og þessna var þetta lag fyrir valinu svona eitthvað nostur í þessu. Jamie Cullum að fara að spila út í London, það nýr Blue Note í London sem að fara að opna og ég fór að svona renna yfir hann að lögin sem hann hefur tekið og misst þetta gegja Devil May

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Svona sumarið á Rás 2.
4: Hvað?

Þetta er hann Guðjón Þorgils Kristjánsson. Þetta er lag í hins einn daga 2026. Partylög og lög sem gangu upp. Er þetta gott party singalong lag? Heldur betur.

Þetta er mjög næs reggae groove. Þetta kom út árið 94 og titil lag plötunnar. No, no, no, you don't love me. You don't love me, no, no, no. Inn í Camus er líka frá Jamaica og hér er, já, fyrst, þú veist, það er sól. Hér er World of Reggae.

Gabriel Garzón Montano, Everything is Everything. Þetta er allt mjög ljúft af plötu sem kom út árið 2014. Bishun Alma del Huila býr í Brooklyn og fættur þar upp alinni en er já, á fransk-kolumbíska arleið að sækja í kannski í einhverju svona áhrif. Það eitt gæja sem ég fylgi alltaf og hann svona þú veist, þetta verður kannski stundum of mikið en hann heldur úti svona þætti eða hvað við segja á, inn á Instagram, það sem hann segir þú veist, hlusti þá þú veist, það alltaf ný tónlist á föstum en hafið hlusta á gamla tónlist og svo tekur hann eitthvað svona lög og choppar hann niður því hann pródúsent og hefur unni með fullt að lið þetta Óvin Kött sem sagt og hann að Og svo þetta bara svona, stundum hef ég húmór fyrir þessu, ég hef ekki alltaf húmór fyrir þessu, að því stundum þetta bara ógislega mikið. En hann tók þetta lag alveg niður og stoppað og heyrið það feilin að koma og heyrið það, og þú veist, ég var alveg með honum hérna. Þetta Teddy Pendergrass, Close the Door, bara lokið á honum, hlustaðu öll elementin kom inn.

Bill Withers, Can We Pretend. Þau segir, akkur er þetta svona gott. Það þau Jose Feliciano að spila á gítar hana. Heldur við, sko. Kækur, já, en það var einhverja kvart yfir í að rúfara að segja allt og mikið heldur betur. Ég veit það ekki, kannski er það bara tísku allstar og það verður bara óslega pyrrandi og ábyrrandi í útvarpi. Ja, þá reynum að bara að venja sig af þeim kæk. En kækir eru, já, erfiðir. Má þarf að finna sér nýja kæk í staðinn, þannig að ég leita að nýjum kækjum til þess að pyrra eitthvað með kannski. En hann að, já, einmitt, þetta var, þú veist, ég spilaði No Sunshine áðan, einmitt, og í útgáfu Sivuka og fór þá að renna yfir Bill Withers af því að, þú veist, við erum alltaf hlust á lofrið, erum ekki alltaf. Og þetta lag alveg, Can We Pretend, alltaf gott. Fáum næst annað lag sem ég held að sé svona, kannski ekki dæmdilega algengasta prinslaði sem útul hugsum. Ég fór aðeins, rendi aðeins yfir ykkur lög, ég mjög, sko, mikið aðdáðandi að prins og bara öllu hans stóti. En það svo margt, sko, þú veist, þetta af 2000 annar í plötu hans The Vault en það bara, það allt í þessu lagi When the Lights Go Down hafið ekki heyrt það

er það Jordan Reckey og Enemies. Tökum smá uppeyju og hérna ætla að kynna ykkur fyrir hún og Philippe Catherin. Hann franskur leikari, lagahöfundur og hérna, já, söngvari. Og hann býr einnig til kvikmyndir sjálfur. Hann leiki fyllt að ykkur svona grímyndum. Hann var einhafna sem var á Cannes, Sink or Swim. Hann alveg geggjaður. Hann svolítið ruglutallur. Við getum alveg sagt það held ég á þess að það ég var eitthvað minnast á þetta lag við franskan vin og sagði bara, já, hann alveg steiktur, sko. Það kannski það sem fólki finnst. En hann að þetta lag má deilu hvort þetta sé lagum, kannski eitthvað svona umhverfisvend þetta heitir Lonchette Moi Lonchette svona þetta er svona blautus eða svona blautuklósupapir eða eitthvað svona og þetta þú veist, lagið byrja að segja ég þú veist, þessi blaututuska hana ég skil alveg að mér sé hent og svo leys og svo kemur svona ekki henda mér hún í klóstið af því að þú veist, það ekki gott fyrir jörðin og eitthvað og það rétt að henda mér hún í ruslatununa sem púbel þannig að þú veist, þessi skilja frönsku þeir eru in for a treat hinn geti bara verið eiginlega þannig að það stendur kastaði mér hún í ruslatununa það viðlæð, þetta er áhugavert þetta svona held segi ef hún segir hún Je prends ce qu'on rejette Comme font les poètes J'assuisais de la jette Ne me jetez pas dans les toilettes Où ça va toucher la planète Quitte à se servir des lingettes Autant savoir où on les jette

svakalegt funk. Þetta Big Boss Man og C-Groove. Að plötunni Humanize sem kom út árið 2001, það bara algjör hreyfing í þessu og þetta var einmitt notaði eitthvað Thievery Corporation lag, byrju, Numbers Game. Já, heitar ekki það. Anywho, Blonde Redhead að gefa út nýtt út og ég held að sjálfi, þú veist, ég held að koma alveg plata, en hér allavega ný smáskífa. Þessi alveg þeir anda, sko, hér Blood Spilled.

Þetta er að nýjasta frá Blond Redheads Blood Spilled. Þetta er alveg í þeirra anda, sko. Ég er alveg til í meira, sko. Ég ætla að spila næst hljómsveit sem ég rakst á og varst að því að ég var að leita íslensku hljómsveitinni Tenderfoot. Það fann ég aðra hljómsveit sem heitir The Tenderfoot. Eitthvað sem ég hafði ekki rekist á áður og vissi ekki að hérna að það væru hérna þú veist, þetta væri svona einmitt en hérna lífs til dæmis Arnar Guðjóns handtók upp Tenderfoot eða þú veist, það eitthvað munið eftir henni hér allavega The Tenderfoot með eldra lag, ég heldur sem fara á 2000 og eitthvað Too Drunk Too, þetta gengur vel hjá mynda Too Drunk to Realize I'm Making You Want to Hit Me

0: Rástvö.
1: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
2: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjaráttið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
3: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
4: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
5: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
6: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bannum.
7: Morgunútvarpið á Rástvö. Gott sumar
8: á Rástvö.

One of myndbæti við þetta lag eða upprúlega þetta gæjar frá London Filthy Dukes sem taka þetta remix og já, þetta er partilag við erum kannski komin í, bara í partí þetta samt alls konar það nokkur tungumál hérna alls konar sem kannski ekki heyrast oftast í útvarpi og ýmislegt lag úr Spiderman myndinni sem ég alveg datt inn á en hér Blackstreet og No diggity. Yo, Trey, drop the verse.

kantríski tónlistamaðurinn The Honest Guy, Let Me Go. Þetta glænýtt af nálinni. Hann já, haldið með þetta. Þetta svona þessi feelingur, þetta mjög mikið svona R&B og soul. En já, ég var eitthvað að tala bókmyndir í byrjun þáttarins og tónlist í bókmyndum sem ég finnst alltaf skemmtilegt atrið að þú ert að lesa eitthvað og ef þið sjáið mjög vel fyrir ykkur það sem að lesa það óbúslega skemmtilegt að það sé líka komið hljóð oft komið líka einhver ilmur af mat og þú veist mér langar svolítið í þú veist þetta gæti fengið svona einhver svona þörf fyrir að fara að elda eitthvað ákveði sem kannski elda í einhverju bók og ég sem sagt var að klára Jacaranda, það önnur skáldsaga hans Gael Faye hann hérna sem sagt fættist ólst upp í Burundi en þau flúðu út af þjóðumorðum á 93 til Frakklands pappans er franskur og hann þá 13 ára og hann búinn að vera að sem sagt semja tónlist og skrifaði bækur þetta sem sagt önnur bókin hans og þetta eitthvað sem ég mæli eindrið með hún í þýðingu þarna sem ég gefi út hjá Angústuru og það óbúslega skemmtilegt það þetta að vera þar í einmitt áskrift og fá bara senda bækur eitthvað sem ég búinn að gera og það eru bara alls konar, þetta ekki eitthvað þetta ekki alltaf léttmeti eins og til dæmis þessi bók, en hún óbúslega svona falleg, og inn í þessari bók sem sagt rosalega mikið af tónlist frá bara Afríku og ég hef verið svona að tína inn lög sem hann hefur minnst á já, og svo að mamma hlust og þessa og þessa og þessa hann að, með ég hef búin að vera að lesa þá ég búin að vera að spila hérna eitt og eitt lag fyrir ykkur, sem sagt svo kem ég enda á bókinni og þá svona smá höfundin og það eitthvað, já, ok, hlaut að vera hann tónlistamaður, Gael Faye og þannig að ég ætla að spila lag eftir hann, þetta Shalopi kom út árið 2020, en hann einnig líka í einhverju hiphop grúppu sem heitir byttum við, Milk, Coffee and Sugar ég á eftir að taka eftir því, en hann allan með sinn solo feril og halsta pæli því, hérna Gael Faye og Shalopi

Takk þetta. Emiliano Torrini og Let's Keep Dancing, eitthvað mjög dálæðandi við þetta. Dancing. Og svona eitthvað einn, emitt. Ég var eitthvað að tala ég ætlaði að spila eitthvað, hérna, Spider-Man. Ég sá nýverið þessa Spider-Man mynd sem, þú veist, ég ætlaði að, ég sko, röldi bara hérna í bíóði sem að nálaðast mér. Og það var bara uppselt. Það var eitt sæti henni og eitt sæti henni minn. Ég var með manninu mínum, ég ætlaði ekki að sitja sikkur með einu salnum. Hann að við tókum til tvö og við lendum freka framlega því að það var aftur. En jú, það gaman að sjá svona myndir í bíó. En ég var svolítið mjög ánað með, sko, með samtrakkiðna. Það lögin voru komið mjög vel inn, þú veist. Það var einu að Tame Impala með Loser, það einhvern veginn datt alveg perfekt in Time on the Radio og eitthvað fleira, Bad Bunny ég ætla að spila Bad Bunny fyrir ykkur eftir en hann að svo var eitt lag sem ég bara höst, ég held ég hefði gripið Símon og sér sammaði í bíónun svarið þið sáttu fyrir aftur mig afsakaðið, það er bara dónaskapur en hann að það sem sagt hún Mone Tokka rússnesk tónlistakona sem í útleg núna í Litáin fyrir að tala á móti stríðinu í Úkraínu hann að hún flúði 2020 til Litáin og býr þar en þetta lag sem sagt svona, já, það fær heldur betur svona uppliftingu það heitir eitthvað á rússnesku sem heitir Sessat, og ensku það monopóli en hann að ég kann ekki að bera það fram ég ekki búin að hlusta nógu oft til þess að en þetta alveg gott og við kíkja á þess að mynd

Ok, hún segir manopólian, ok, ekki monopóli, monetoha. Ég hef aldrei hugsað með rússnesku sem hljómfagur tungumál, en henni texti það og henni, hún lætur þetta hljóma mögulega bara næstu því svo franska. Hér hinn franska Alice, lag frá 2000, þetta Moi, Lolita.

Snoop Dogg, Sexual Eruption. Svo kom út sko Sensual Seduction, var ropin í því. Það var eitthvað svona miljón útgáður svo lagi, en þetta bara þessi upprunalega. Já, ég ætla að spila Bad Bunny, þetta partylag. Ég einhvern veginn fór ekkit þegar við inn í þetta hæp, en þú veist, þetta svona... Þú stendur upp úr hrætinu. En hann, það sem bak við nafnum þessu lagi nú ef og jól, sem sagt, með þykkan hreim frá Puerto Rico, þá þetta hvernig þú myndir segja New York.

Medina og Hún for mig, þetta algjör negla frá Danmörku. Já, það fer allt í gang. Þetta frá 2008 Electro Pop. Ég ætla að halda mig hérna bara örlítið hérna á svipum nótum og held mig hérna í Skandinavíu af því að hér blöndu við saman síðan svíum og dönum. Svíðnir eru náttúrulega rauksopp og þarna náttúrulega Karin Dreyer, bara röddinn hennar, er svo trillt sko. Og hana, svo Daninn Tröndimölur sem kemur inn á þetta og breytir einhvern veginn þessu lagi og gerir það allt svona, það verður miklu meira svona tengt tekno eða eitthvað og verður miklu meira þannig að það eru dimmri nótur hann á eitthvað hér what else is there? Tröndimölur remix

Ég held að segja einmesta neglana frá Guðskus Attention og Urður Örð syngið þetta lag. En suðpöturum ekki lengra í kvöld, þetta var svona ýmislegt. Ég held ég komið samt aftur með, þú veist, blöndu þáttarins í næsta þætti og svona örliti hefbundara. Við erum svona, við erum ekki tilbúin að kveða sumri og þetta verður alls konar. En hann, og ágúst auðvitað ennþá sumartími, en já, mögulega eitthvað hefbundara. Ég ætla enda hérna á ein af mínum uppáhalds svona ég ætla að segja lögum, myndböndum þú veist, þetta alveg styrla myndbanda sem Chris Cunningham gerði hérna fyrir Aphex Twin þetta Window Licker og þetta alveg svona segja, þú veist, þetta dansa aðeinslega við þetta svo líka svona tjáninga dansuna við þetta njóttu vel, hafa það sem allra best risæl

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi í dag hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum MBL er þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu í verslunarkjarna í Vogakörunum þar sem tveir voru handteknir. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stöddu. Mikinn óþef hefur lagt yfir Boyle Heights hverfið í Los Angeles í Bandaríkjunum undanfarna daga. Óþefinn má rekja til vöruhús sem geymdi kæld matvæli sem brann til kaldra kola miðjan júní. 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinum þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunnan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefinn af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildrur sem komið hefur verið fyrir meðfram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbú upphverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og loftheinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið. Evrópu meistaramótið í frjálsum íþróttum hefst á morgun. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni í fyrramálið og síðdegis keppa þær Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi í París. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Hálfdónarsson og Simon Elias Stadkivisius synda 50 metra flugsund og Einar Margir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. RÚV sýnir beint frá bæði EM í frjálsum og EM í sundi. Frétti verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2. Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Jú, góðan og marg blessaðan daginn. Það vinsalda listi Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér á þessum gullfallega laugardegi. Allir laugardagar eru reyndar gullfallegir. Ég verði eiginlega bara vera svolítið þar.
4: Já, það annað nema maður var að skemmta sig aðeins og mikið á föstin.
3: Já.
4: Geta að vera erfir.
3: Ég geta að vera gráir.
4: Já.
3: En það byrtir alltaf til.
4: Já, þetta líka góðu dagur í dag.
3: Þetta góðu dagur í dag, þetta gleði dagur.
4: Já.
3: Mikill gleði dagur, það nefnilega þannig að já, hinsegin dagarnir eru, það svona, eru alltaf búin að vera alla vikuna, það búin að vera bara hinsegin vika.
4: Já.
3: Og prætvikan mikla og gleði gangan hún fór af stað klukkan 2 í dag
4: já, og mikla æsi bara eins og vanlega
3: bara eins og alltaf og hún örugglega bara að hún sé ekki að verða komin nýr í garð bara þetta leiti, kannski bara rétt upp úr fjögur sko
4: Þetta 2 tíma
3: já,
4: leiðinni?
3: Já, þau alveg svolítið lengi á leiðinni, sko.
4: Já, ok.
3: Ég reyndar ekki búin að tjekka á mínu fólki, ég búin að svolítið upptekinna að skoða bara vinsælustu lögin.
4: Já, emmitt.
3: En fólki mitt innir í bæ.
4: Já, já, maður skellti sér á eftir.
3: Já, við verum að gera það og síðan er náttúrulega húlum hæg kvöld og það er prætballið mikla með

0: Ég fór í útilegu.
1: Að það? Með tjald?
0: Já. Ég fór sko, kannski heyrir röddinni minni.
1: Já.
0: Ég fór sko á fimmtudeginum, ég fór að Stykkishólm, gisti einu nótt þar, bara flippið, ég galli hann og Franklin.
1: Í alvöru?
0: Undurinn og svo fór ég vestur á mína heimaslóður á Bíldudal.
1: Já.
0: Eitt er vestur og enginni þar sko.
1: Ég spilaði brúðkaupi á Stykkishólmi á sunnudaginn.
0: Nó.
1: Já.
0: Þetta er sko, ég fer í útilegu fyrir þetta svo kallega vibe.
1: Já. Hversta vibe-a?
0: Mér finnst þetta svakalega erfitt. Fólk sem að segja það sefur eins og engill.
1: Já.
0: Er bara ljúga.
1: Það er, ég trúi, sko, það er þá í einhverjum luxus bílum, húsbílum eða eitthvað.
0: Það lítur að vera, því ég var á vindsæng.
1: Já.
0: Ég sko, ég þrjá chainsaws, ég var að kálast í bakinu og kálast í mjöðmónum.
1: En var það ekki kalt?
0: Já, mér var mjög kalt eða heitt, var með hitablása sem bilaði fyrstu nóttina og stykki svo mig og ég bara, ég veit ég hvort ég geti gert þetta í nokkra dagið í bótt.
1: Nei, þetta er ekki allra, sko.
0: Nei, en veist, þetta er alveg fjör á daginn og svona stemning og okkur, en að lifa upp úr töskunni sinni og allt þetta, þetta er, já,
1: Já, einhvern veginn þurfa að fara út til að fara á klósettið.
0: Já,
1: þú veist, ég að vilja spreng klukkan þrjú nóttina og þú veist, það er óbærilegt að ímynda sér að þeirra fara út.
0: Klæða sig í skó og allt eitthvað svona, sko.
1: Og það er alveg, á þessum tíma, það er alveg komið niður í 6-7 gráður, sko.
0: Já, það var alveg kalt á nætina, sko. Það svona er svo mikilvægt, það er ekki nógur með góðum svefnpoka, ég endur alltaf með sæng.
1: Já,
0: ég verður að vera með hitalampa eða svona hitablásara.
1: Já.
0: Helst rafmagns.
1: Helst rafmagns. Já, ég samanlega er að öllu leiti.
0: En bara, þú veist, stemningi var góð.
1: Já, stemningi var góð, það er nú fyrir öllu.
0: Já, það er bara sem skiptir mestu máli, sko.
1: Já.
0: En hvað, varst þú eitthvað í útilegu?
1: Nei, ég var bara að vinna, ég var bara að spila.
0: Já, þetta brjálega að gera. Já,
1: brjálega að gera í DJ geirunum, sko.
0: Það ekki.
1: Jú, og hérna, svo, ég spilaði á Sauðárkróki á föstudaginni með, hérna, hjá UMFI.
0: Já.
1: Það var voða gaman, svo keri ég bara heim á krefjandi verkefni.
0: Aha.
1: Já. Ég spilaði þarna klukkan 10:30 í smástund og svo keyrði ég heim.
0: Mm.
1: Þetta er alveg þrír vel yfir, þetta er nálagt 4 tíma sko.
0: Já.
1: 4 tíma.
0: En ég gerði ráð fyrir þú varst bara með orku drykki hægri að...
1: Já, ég þambaði, þegar ég komin á borganist þá var ég alveg að klára sko.
0: Já.
1: Og þambaði ég eitt svona Red Bull, það gerði ég aldrei.
0: Og sofnaður?
1: Ég sofnaði ekki, þá skilur til að komast heim restina.
0: Já, ég ekki gerði alveg að sofnaði undir stýri. Þetta bara náður að krassaður kannski bara þegar
1: þú
0: komst heim.
1: Já, þú meina það, ég krassaði.
0: Já, ok, gott.
1: Ég man ekki eftir að hafa lagst á kottan.
0: Nei.
1: Þannig að þetta gekk nú allt saman vel og svo er það er nú eitthvað sem að segja að síðasta partí væri búið, ég nú bara algjörlega ósammála því, sko, eftir versló.
0: Nei.
1: Það er præt, það er menningarnótt, það er ljósanótt, heima í túninu.
0: Er þið, hérna, tónlið?
1: Sólmyrkvinn er í vikunni.
0: Mm-hmm.
1: Að sko, síðasta partí er ekki búið, þetta er sumar í Íslandi ennú bara hálna svona í byrjun ágúst, sko.
0: Já, það er ágúst er mjög mikil stemningsmánuður, sko.
1: Já.
0: Þannig ég til í þetta og það er mikil stemning í listan líka þessa vikuna.
1: Herðu, mikil stemning, fullt af nýju dóti, gamalt, gömul lög, þá ég að tala eldri lög.
0: Já.
1: Að koma inn aftur út af því að fólk náttúrulega búið að vera núna duglegt bara að gefa tónlist og því fylgir náttúrulega ákveðið svona momentum.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig segir maður það á íslensku, svona ákveðið stökk?
0: Já, eitthvað svoleiðis.
1: Já, nýtt tónlist, það er nýtt í fyrsta seti, ég ætla bara að segja það, það er bara nýtt í fyrsta seti.
0: Já.
1: Það er bara að þetta er æðislegu listi.
0: Mm-hmm.
1: Og mikla breytingar náttúrulega því að við erum ekki búin að vera hérna í viku.
0: Já, það er mikið sem gerast á einni viku.
1: Já, sko. Mikið sem gerast á einni viku í vinsældalistunum og ég held að við ættum að fara að snúa okkur á honum.
0: Eða ekki?
1: Jú, við byrjum á 30. sæti og það er nefnilega nýtt á vinsældalistan ásar 2 en hvergi nálægt því að vera eitthvað skona nýtt lag.
0: Nei.
1: En nýtt á listunum. Þetta er náttúrulega lagið Ég er á leiðinni og þetta er eitt af þeim íslensku lögum sem að flestir þekkja eftir fyrst tónana og það kom út árið 1978, takk fyrir pent.
0: Já.
1: Á fyrstu plötu Brunaliðsins úr öskunni í eldin og varð strax risa smellur auðvitað. Þetta er lag og texti eftir Magnús Eiríksson, einn af áhrifamesta lagahöfundi Íslands og þegar Magnús Eiríksson lést núna fyrir ekki svo löngu síðan, þá var þetta lag, ég á leiðinni, með allt þeirra laga sem að oftast voru nefnd sem eitt af allra stærsta framlagi til íslenskrar tónlistar.
0: Ok.
1: Og þetta er náttúrulega í flutningi Pálma Gunnarssonar og Brunaliðsins. Hér er þetta

0: Pálmi Gunnarsson, ég á leiðinni hér í 30. sæti, nýtt á lista en hvergi nærri nýtt lag og kannski fylgir því að það náttúrulega búið að vera versló, mikið af íslenskum útilegulögum spiluð.
1: Allir á leiðinni eitthvert.
0: Á leiðinni, 100% og náttúrulega Pálmi nýbúin að gefa út lag.
1: Já.
0: Þannig að þetta kannski held svona tvennt sem að helst í hendur.
1: Já, algjörlega.
0: Og útskýrir akkur við fáum hérna. Já, ég veit ekki hvað maður á að segja, 78, þetta hátt í 50 ára gamalt lag, hérna við komið brakandi fest inn á listan.
1: Já, ég fíli þetta.
0: Já, ég líka.
1: Við elskum endurkomur og allt nýtt.
0: Já.
1: Við elskum að hafa eitthvað nýtt til að tala um.
0: Já,
1: 100%. Ekki það okkur vanda eitthvað til að tala um.
0: Nei, aldrei. Það, við gætum náttúrulega haldið úti podcasti sem heitir bara allt og ekkert.
1: Já. Það er hugmynd.
0: Það er hugmynd.
1: Er við ætlum að skoða 2007. sæti og þar er endurkomalag.
0: Já.
1: Lag að koma aftur. Þetta er Tame Impala með lagið Dracula. Þetta lag kom út í september í fyrra af plötunni Deadbeat og Tame Impala með svo afgerandi tón og gerir svo skemmtileg lög að mínum mati og útgáðan laginu með Jenny sem hérna suður kórask popstjörna.
0: Já.
1: Það lendi á Billboard Hot 100 listanum.
0: Já.
1: En mér finnst þessi útgáfa betri. Ég skil ekki hvernig hún fór ekki.
0: Nei.
1: Og Tame Impala hefur ekki ennþá fengið lag á topp 100 listan Billboard.
0: Þetta er langklubb.
1: Það er bara bilun.
0: Vinsældirnar eru langklubb.
1: Já, já,
0: já.
1: Og svo Tame Impala er ekki hljómsveit.
0: Nei.
1: Sem algir halda. Það kemur mörgum óvart, en Kevin Parker, hann semur öll lögin, sér undirlaug, upptökur og eftirvinnslu.
0: Okay.
1: En hann fær stundum aðstoð frá góðum vinnum og svona sem að semja með og svoleiðis.
0: Já.
1: En þegar hann túrar þá er hann með hljómsveit, þannig að margir halda að þetta sé hljómsveit.
0: Einmitt.
1: En þetta er bara eitt gæði, sko.
0: Þetta er bara eins og Ásgeir Trausti.
1: Já.
0: Og hljómsveit.
1: Já.
0: Já.
1: Hér er Tame Impala í 2007. sæti, mættur aftur með lagið Dracula.

0: Impala hér í 2017 sæti með lagi Dracula. Ég veit ég hvort sé Tame Impala, ég heldur sér að segja þetta.
1: Jú, ég hef...
0: Ekki Tame Impala.
1: Nei.
0: Tame Impala.
1: Thomas Impala.
0: Já.
1: Wow. Tame Impala, það rétt verið.
0: Já, takk.
1: Allavega það segir fólki þetta svona út í bæ og við erum nú ekkert ólík þeim.
0: Nei, nu.
1: Nei, nei. En já, það eru eins og við hefum oft nefnt miklar endurkomur svona aftarlega í listanum og við erum með nokkur, þó nokkur endurkomulög og alltaf gott að fá góð lög afturinn á listan og hér lag sem að hatar ekki að fara inn og út og það Ordinary Creature sem að, já, með Of Monsters and Men og markaði endurkomu íslensku sveitarinnar eftir 6 ára hlé frá síðustu breiðskífu sem þau gáfu út, sko.
0: Ok, maður fann eða ekki fyrir því, það lögin þeirra alltaf bara
1: þau alltaf í spilun
0: já.
1: Og það eins og þau hafa aldrei farið neitt.
0: Nei.
1: Þannig að, en þetta lag kom út í ágúst árið 2025, náði svo sannarlega fyrsta sæti hérna á vinsaldalista Rása 2 á sínum tíma og þetta var fyrsta smáskifan af plötinni All is Love and Pain in the Mouth Parade
0: Langu titill
1: Þetta einn titill sko.
0: Skemmtilegur
1: Já, þau eru komin hérna afturinn og lista í 25. sæti

0: Ég elska endurinn á þessu lagi Ordinary Creature með of Monsters and Men hér aftur á lista í 2005. sæti.
1: Já, ég elska allt lagið, ekki bara endan.
0: Ég spóla alltaf beint bara í síðustu tíu. Nei, frábært lag.
1: Já, þetta gott.
0: Ég meina, ykkur hlýtur að vera ástæðan fyrir að það búið að inn og út af listanum í ár.
1: Já.
0: Það sko, eins og ég segi, það kom út í ágúst í fyrra. Það ágúst núna 2026.
1: Já.
0: En þá poppaði inn og út.
1: Skottast inn og, já, ég held að segja örglega, þetta örglega þriða fjórðaskipti sem ég finnst að vera að koma inn hérna sem við byrjum.
0: Sko. Já, að því við erum með svona lista fyrir framan okkur og það vikur og lista á í síðustu viku. Það alltaf vitnin aftur.
1: Já.
0: Já.
1: Fílaða.
0: Fílaða líka.
1: Það alltaf skoða 2004. Sæti og enn önnur endurkoman.
0: Já.
1: Og það kannski kemur ekki mörgum óvært, en samt. Mm-hmm. Þetta nýdönsk.
0: Já, þetta má nú líka segja þetta aftur og nýtt einhvern veginn fyrir okkur allavega.
1: Já, og þetta lagið frelsið.
0: Ha, frelsið yndislegt.
1: Já.
0: Frelsið, það er svoleiðis, eins og grunalið.
1: Já, ég gerir ráð fyrir því að það hefur bara verið mikið verið að óska eftir þessu verslunarmannahelgina.
0: Já.
1: Þetta þetta klassist, ef ykkur með kassagítar þá þetta tekið.
0: Þetta svolítið svona þessi útilegu lög.
1: Já.
0: Svo voru þeir líka í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Ykkur að hýta upp fyrir það.
1: Já, já.
0: Rúka upp innsaldalistana, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: En þetta lag á plötunni Regnbólan sem kom út árið 1990.
0: Já.
1: En ég sé ekki hvenær það kom inn síðasta lista út. Þetta aftur.
0: Já, já, já.
1: Hefur það verið 1990? Ég gerir af fyrir að það sé að koma inn reglulega.
0: Já, ég hugsa að þetta hefur alveg dottið inn á lista síðasta sumar og kannski sumarið þar undan því að þetta bara þetta, ég á leiðinni þorparinn öll þessi lög. Mm-hmm. Þetta bara okkar kassagítaralög.
1: Sumar útilegu lög.
0: Það bara svoleiðis. Og núna bara búið að vera útilegu vika lífs okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og bara eðlilegt að þessi lög sé að skottast inn.
1: Algjörlega og ég las hérna fyrstu línuna í laginu,
0: já.
1: Mér finnst það svo fyndið, það bara tákna frelsi. Geng nakin húsakinnin, býð nýjan dag velkomin, strík framan úr mér mesta hárið.
0: Þetta bara þvílíkt frelsi.
1: Bara vakna berrasaður og bara, jæja, lífið gott.
0: Það bara eins og ég þegar ég vaknaði í tjaldi.
1: Já, ég vaknaði bara sveitt og byrðið á yldvagninu.
0: Ég vaknaði líki.
1: En já, frjáls.
0: Mjög gott. Jú, nei, ég svæði föðurlandi.
1: Jæja, hér í nýdönsk komin afturlista í 2004. Sæti með lagið Frelsið.

0: Sinja með Aldous Harding og
1: In the Sinja.
0: Hvað sagði ég?
1: Venus in Sinja.
0: Já, þetta In the Sinja. Aldous Harding og H Hawkline.
1: Já.
0: Mér langar að segja H.
1: Já, já.
0: H og H. En já, þetta var í það minnsta síðast á lista 18. júli. Mm-hmm. Þetta að koma aftur inn á lista hér í 21. sæti. Og þetta lagar að plötinni Train on the Island sem að koma út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar.
1: Mm-hmm.
0: Ég verða við kynna maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Þetta fyrsta skipti sem ég að heyra eitthvað með þessari ágætu þessu ágæta fólki hérna.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta indie og gott, myndi ég kalla.
1: Já, þetta síra á mjög góðan hátt.
0: Þetta síra á mjög góðan hátt.
1: Þetta mjög skemmtilegt.
0: Já. Og ég bara tók einna smá frá því að þú kynnti mér fyrir þessu lagi hérna allavega 18. júli.
1: Mm-hmm.
0: Að Venus, plánata ástar og fegurðar, falin í sinju blómi sem táknar þá væntalega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Þetta svolítið það sem að þú drókst úr þessu lagi.
1: Já.
0: Og sumir myndu kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þarna lærði maður ýmislegt og alls konar skemmtileg orð líka.
1: Já.
0: Já. En já, veistu það komið að stóru stundinni hérna í þættinum. Við ætlum að fara í baksýnisspegilinn. Það komið á honum.
1: Já.
0: Og sko, ég ætla að fara til ársins 1999,
1: okay.
0: En áðurinn gerir það, þá ég með smá fróleiksmóla. En það var nefnilega þannig að á Íslandi heldur lesbíur og homar í fyrsta sinn út á götur síðasta laugardaginn í júní 1993 og síðan ári á eftir 94.
1: Mm.
0: Síðan var gert hlé og þeim samkomum þar til í júní 1999 þegar haldin var útihátíð á við stöddum 1500 gestum á Ingólfstorgi.
1: Okay.
0: Þar sem já, þess var minnst að 30 ár voru liðin frá Stonewall uppreisninni. Og ég ætla nú ekki að fara mjög djúft í það.
1: Nei.
0: En þarna erum að tala það að fyrsta svona hins einn samkoman var. Og þetta náttúrulega sko það sumir sem kallar þetta skrúðgöngu. Mm-hmm. Þetta náttúrulega kröfuganga.
1: Já,
0: 100%. Og þetta þú veist, við komum saman til þess að styðja við bakið á ætla ég að segja þessu fólki. Já, þeir vita sem vita. Bara styðja við bakið þessa hópa.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Og það var síðan árið 2000 sem fyrsta gleðigangan var gengin í Reykjavík og upp frá því hafa hins einn dagar vaxið og dafnað með ótrúlegum hraða. Og hins einn dagar í Reykjavík hafa verið löngu fest í sess sem litskrúðasta og ein fjölsóttasta hátíð borgarinnar og við erum að tala að það bara 100.000 mannsnir í bæ á laugardegi.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega núna orðið svona 6 daga gleði. Og gaman. Það nú þannig að ég ætla að fara til ársins 1999 þegar að fyrsta svona alvöru samkoman var eftir þetta hlé sem hann var gert 93-94.
1: Okay.
0: Og það var rosalega mikið skemmtileg sem að gerist ára 1999 og mér fannst líka einn viðeigandi tónlistamaður sem átti laga þessum tíma.
1: Mm-hmm.
0: En við ætlum að rétt að skoða hérna hvað var að gerast ári 1999 og það var alveg ótrúlega mikið. Kvarasi, þeir voru að vera stórir í Bandaríkunum.
1: Okay.
0: Ágætis byrjun hjá Sigurós við ykkur tónlistar áhuga manna. Og síðan það Emilia Torrini sem að gera plöti fyrir erlendan markað. Hún farin að spreita sig í útlöndum. Svo það All Out of Luck sem að lendir í öðru sæti í Eurovision. Manst þú eftir þeim tímum?
1: Mér líður eins og ég gerða
0: já.
1: En ég var bara lítið bat sko
0: einmitt.
1: En mér líður eins og ég hafi verið
0: já.
1: Öskrandi í stofuna eða eitthvað sko
0: einmitt já, mann er fyrsta sko skítamóra þeirra rúntaðnum að Rammstein rútinni
1: já
0: og mínus þeir vinna í músiklun
1: já, ok já. Þetta mikið tónlistar ár.
0: Þetta var það og mér fannst svona, það var svo mikið skemmtilegt íslenska tónlistar í ákveða að setja það svona í forgrunn
1: mm-hmm.
0: í umræðinni, en á toppi vinsaldalista þetta sumarið einn maður sem er algjörlega ósnertanlegur Puerto Rico búinn Ricky Martin.
1: Hefur
0: já, hann að kveikja þarna í heiminum með Living La Vida Loca. Og verður andlit svo kallara Latin Explosion sem að setja svip sinn á poptónlist einhvern veginn þarna aldamótin.
1: Mm.
0: og þeim tíma þá var mikið verið að ræða yngalíf hans
1: já
0: að bara fólk var með á heilanum að hann væri nú örgla samkynhneigður
1: mm-hmm.
0: þetta 99 en hann kaus að stíga fram og segja opinberlega frá því að hann væri samkynhneigður árið 2010
1: já, og síðan, ekki langt síðan
0: nei, og hugsa þér, þú veist með þetta einhvern veginn á bakinu í 11 ár
1: Líka þetta bara kemur fólk ekki við.
0: Who cares?
1: Ætl, sorry, ég spái.
0: Afsækja, sletti en hver mér ekki sama. Þú veist, og hérna, og síðan þá hefur hann orðið eitt sýnilegasti talsmaður hins einn samfélagsins á Alþjóðavísu.
1: Já, flott í honum.
0: Já.
1: Hann er töffari. Já, hann svakalegur, bara fóli.
0: Hann það, sko. og ég gleymi aldrei 99. Þetta er árið sem að ég með kasettur alveg á lofti að taka upp klukkutímana í útvarpi.
1: Mm-hmm.
0: Og það I Want It That Way með Backstreet Boys. Það Mambo No. 5. Mm-hmm. Úpsættir again og maður átt allt á kasettu. Mm-hmm. Og Live La Vida Loca. Og þetta mitt lagi sem ég ætla að velja í Backstreet speglinum í dag, sko.
1: Bara að sturla. Ég get ekki beðið.
0: Nei, ég var að taka það eða vilju kíkja eitthvað að prætt eða
1: Tökum það og rennum við dagskrána eftir lagið
0: Já, þetta búið að vera mikið spjall
1: Já,
0: hér

0: Þetta er sannkallað partylag í takt við daginn í dag. Það Pride. Hins einn dagar eru haldnir, já, gjörsamlega hátílega og gangan eflaust. Já, já, það orðin bullandi dagskránir á nýri hljómskálakari.
1: Já, það þetta gleði gangan sjálf var einna á milli 2 og 3 samkvæmt dagskránu. Þetta ekki nema klukkutíma að segja ganga á niður. Og svo að sjálfsögðu bara party hérna í hljómskálakarinum í framhaldinu.
0: Já.
1: Til og núna 4:30.
0: Já.
1: Svo grillparti ungmenna, það sex hérna á samtökunum 78 á Suðurgötu og svo alls konar svona off-venue.
0: Já.
1: Það hérna beer.
0: Beer, þið þyrst það?
1: Ég þyrst, ég get ekki beðið eftir að skella mér í bæja og skella mér Segðu með þessum góða fólki.
0: Hvað ég að gera hérna?
1: Já, en ég meina bear pride party.
0: Ég hef nú haldið eitt svoleiðist þegar ég átti skemmtist það.
1: Aha.
0: Ég átti reyndar ekki, ég rak skemmtist það.
1: Já, ok.
0: Það var svona bánsa partí á efstu hæðinni.
1: Þetta náttúrulega ski, lounge og bar hérna milli 4 og 8 og svo sjálfsögðu Páll Óskar með Pride Ball í gamla bíó á milli 9 og 1. Þannig að endilega kíkja inn á hinsegidaga.is, það rosalega mikið í gangi.
0: Já.
1: Og virkilega skemmtileg dagskrá bara eins og vanalega.
0: Eins og vanalega.
1: Skemmtilegt.
0: Já.
1: En það höldum við áfram í listan.
0: Já.
1: Ég ætla að skoða 18. sæti.
0: Já.
1: Og það okkar allra besta Ariana Grande. Já. Með lagið Hate Þetta Made You Love Me, 5. viku á lista. Og það mikið verið að ræða heilsu Ariana Grande.
0: Já.
1: Núna þessa dagana. En hún hefur gefið það út og hún ætlar að taka sér smá pásu frá sviðsljósinu eftir tónleikaferlaði sitt sem endar 1. september.
0: Já.
1: Og ég vona bara að segja lagið þennan að hún komi sterkra tilbaka.
0: Já, og veistu, ég vona hún taka sér bara langa og góða pásu.
1: Já.
0: Bara svona eins og rí hanna.
1: Já.
0: Bara 10 ára
1: pásu. Bara slappa af og...
0: Já, bara njóta.
1: Já.
0: Mikilvægt.
1: Hér Ariana Grande í 18. sæti með lagið Hate Þetta Made

0: með lagið Hate That I Made You Love Me.
1: Og drífið þið nú í pásu, sko
0: ég. Já, við höfum alls skilið smá pásu, hún sérstaklega.
1: Heldur betur, hún er dugleg. Og já, úr 18. sæti yfir í það 15. þar sem að við erum með splunkunýtt á lista. Það Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér
0: Já.
1: Það náttúrulega hérna lag sem að, skal ég segja þér, kom út 5. júní. Og þetta nýtt lag að vantalegri plötu frá Memphis Mafíunni, þannig að þeir eru að hlaða í nýja plötu og við býðum alltaf bara spenntar eftir því, Úrborg.
0: Já, 100%.
1: Memphis Mafían hér og Björn Jörundur.

0: Þetta er Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í 15. sæti. Glænýtt á lista, ég kenni þér maður á ekkert endilega að vera alltaf í því sko en ef það passar
1: stundum á það við
0: en stundum ekki þú veist, þá maður ekkert bara að kenna ykkur
1: nei, það rétt
0: já, það þetta á rútatúr
1: já, heldur betur
0: áður.
1: Jú, reyndar áður en við kíkjum í top 10 þá tökum við
0: já.
1: 11. sæti
0: þá tökum við 11. sæti
1: og þetta annað endurkomulag
0: já.
1: En það nú ekkert langt síðan að það var hérna hjá okkur þetta Quarasi með lagi Do It Again það kíkti hérna á listan hjá okkur 11. júli og tók sér smá pásu komin aftur
0: já.
1: Og verið hérna
0: já,
1: ekki dyrfast reyð ykkur
0: nei, nákvæmlega, býttu þeir eru að fara að halda Þeir eru ekki að fara að halda tónleika?
1: Jú.
0: Þeir eru ekki búnir?
1: Nei.
0: Þeir eru í október?
1: Sko þetta... Nei, þeir eru í september.
0: Þeir eru í september.
1: Sko þetta fyrsta lag frá hljómsveitinni í yfir 10 ár. Skemmtilegt.
0: Það rosalegt.
1: Og Quarasi fagnar 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn, 19. september.
0: Já.
1: Það styttist nú í það.
0: Já, styttist.
1: Það eru síðast í kikti að vera eitthvað smá eftir.
0: Já, ekki mikið.
1: Nei.
0: Stúkan alveg 100% uppsalt.
1: Já.
0: Við hérna viljum sitt.
1: Já. Þannig að þú ert bara að standa og dansa og ert góður í bakinu og löpunum.
0: Já.
1: Og að gera að finna sér með það.
0: Já.
1: Hér eru þeir komnir aftur í 11. sæti Quarasi með lagið Do It Again.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Það er heldur betur attitude-ið í henni Shaka Khan.
3: Þetta er rosalega
2: þú á maður. Ég veistu, ég geti eiginlega ekki, ég á bara erfitt með mig hvað ég spenntur þessu samstarfi. Já. Þetta eru Shaka Khan og Snoop Dogg í tíunda sæti, glænýtt á lista, Boogie in my soul.
3: Boogies.
2: Boogies, mörg boogies. Þetta er náttúrulega, eins og við segjum, samstarfsverkefni tvekkja tónlista góðsagna. Mm-hmm. Það er bara svo leis. Þetta er Shaka Khan og Snoop Dogg. Og hún náttúrulega búin að vera eina af áhrifamestu soul og funk söngkonum allra tíma, bara sagt á netinu.
3: Mm-hmm.
2: Og rappari Snoop Dogg náttúrulega, hann líka pionýr, eða svona, hvað maður að segja, brautryðjandi í sínu.
3: Mm-hmm.
2: Og lagið kom út núna í júní 2026 sem önnur smáskífa að væntalegri plötu, Shaka Khan, Shaxzilla.
3: Já.
2: Já, og sem fyrsta breiðskífan hennar síðan 2019.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að það, ég segi nú bara mikið var. Og þetta fullt af disco og funk og soul og Snoop Dogg opnar hann að lagið með skemmtilegri vísun í klassíska smellin I Feel For You frá árinu 1984 sem þekkt lag frá henni, Shaka Khan.
3: Þetta er alveg smellur.
2: Shaka Khan.
3: Ég er svo peppið fyrir þessu, þetta komir í gýr.
2: Já, þetta er alveg í gýrum.
3: Þetta góð byrjun á topp 10.
2: Já.
3: Þegar við kíkjum þá í níunda sæti og við erum með annað nýtt á lista.
2: Já.
3: En þessi listamaður er nú ekki nýr fyrir okkur.
2: Nei, ekki neitt.
3: Þetta er okkar allra besta sem að samti grettulagi góða. Þetta er Kacey Musgraves.
2: Já, herðu, hún var með þarna...
3: Dry Spell,
2: hún fór í fyrsta sæti með það.
3: Já, hún var lengi á listanum.
2: Já.
3: Og kemur svo bara með annar lag.
2: Já, heldur betur.
3: Og þetta lag heitir I Believe in Ghosts. Og lagið á plötunni Middle of Nowhere sem kom út 1. maí. Og þetta lag sambandslit en ekki á augljósan hátt. Hann greinlega þyrstir í smá svona, svo kallað closure. Já. Svona... eitthvað endi, eitthvað lausn.
2: Já, áður hún fer inn í dry spell.
3: Já,
2: já.
3: Og lýsið því hvernig fyrirverandi var mikil gunga og yfirgaf hana án þess að segja bless. Og hún segir sko í laginu When you turn on the light, it's just an apparition.
2: Hún rosalega góður hérna, eða skemmtileg textastur.
3: Veistu hvað apparition þýðir?
2: Nei.
3: Það þýðir í raun að vera bara draugur vofa.
2: Já, immi.
3: Og veistu, hann er ekki
2: skemmtileg. Þetta. Nei.
3: Á. Og þetta mjög skemmtilegt lag.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að bara velkomin aftur á listan Kacey Musgraves hér í níunda sæti.

0: Casey Musgraves eða Musgraves
1: eins og ég sagði það fyrst.
0: Já, í nýjunda sæti með leið I Believe in Ghosts.
1: Trúið þú að drauga?
0: Já.
1: Þú trúir að drauga?
0: Já.
1: Ok. Ég
0: veit ekki hvort þessi í því formi eitthvað laga Kasper eða eitthvað svo leis. En það við líður eins og fólk geti kíkt eitt næðis inn og hjálpa okkur að tjekka á okkur og okkur svona, ekki svona creepy óhugnulegan hátt, heldur bara svona
1: ekki svona bíómynd að skeri eitthvað
0: bara
1: svona anda eitthvað
0: já, bara herri ég einna
1: já, ég sko, já ok ég ætla svo sem ekki að fara nána ég þetta geti orðið alveg skelfilega hérna þung umræða sko ekki þung, heldur löng
0: já, löng
1: hérna, við skulum bara halda áfram
0: já.
1: Við erum að fara yfir vinsalstu lög Rásar 2 með þessar myndir og við vorum að klára hérna níunda sæti og förum þá strax í það áttunda það Dominic Fike með lagi Baby Doll sem að koma út fyrst árið 2018 af EP-plötinni Don't Forget About Me Demos og þetta lag var fljótt í uppáldi hjá aðdáendum en náði svo sem ekki inn á neina vinsaldalista En snemma árs árið 2026 þá fór það hins vegar á í mikla dreifingu á hinum geysi vinsala miðli TikTok sem að ég næ einhvern veginn ekki að koma mér almennlega inn í
0: Það ekki svo flókið, bara downloadar appinu og skráði
1: En ekki gera það?
0: Nei,
1: það sem ég hef séð einhvern veginn í mér svo lélegan algoritma á TikTok
0: Já, þú þarft bara að vera nóg lengi og það áttið á því
1: Ó, ég ætla ekki að gera það
0: Nei Lefti.
1: Já, en já, hann komin hérna aftur, þetta sem sagt fór í dreifingu á öðrum samfélagsmiðlum líka sem að skilaði því loksinsinn og Billboard Hot 100 tæpum 8 árum eftir uppaflega útgáfu þannig að og það var gefið aftur út, það var í raun og var það vinsælt það mjög stutt
0: Já,
1: mjög stutt lag, þannig að hérna
0: stutt og gott,
1: já, ekki fara, þið ná ekki að fara langt, við ætlum að hlusta á Baby Doll sem hérna í 8. sæti

0: hann að kynna það út, þetta Baby Doll, Dominic Fike, hér í 8. sæti, stekkur upp 19 sæti þessa vikuna.
1: Já, vel gert.
0: Já, það sýnir vinsaldir þessa lags og megi hann halda fram að lappa upp listan.
1: Já, sammála því, það var komið að nýju.
0: Já.
1: Við erum ekki enda búin í þessu nýja.
0: Nei, við erum
1: alveg nokkur eftir, sko.
0: Það nokkur eftir og svolítið íslenskt framönda.
1: Hér erum við komin í 7. sæti, nýtt á lista. Þetta lagið Ef hann myndi með Klöru Einars. Þetta lag kom út 10. júlí og ég tel sko að þetta sé svona leikur að orðatiltækinu If you could, you would. Ef hann myndi, ef hann gæti það að myndi það.
0: Eitthvað
1: svona. En það Jesse Steelman sem meðal annars lagahöfundur og spilar inn á gítar og hljómborð á lagið og svo Mies Lowenen spilar einnig inn á gítar.
0: Já.
1: Lowenen.
0: Mies Lowenen.
1: Mies. En Klara að koma ferskinn í tónlistasinna og búin að gefa út mjög flott lög.
0: Algjörlega.
1: Og svona mispennandi lög. Ég kynntist henni sko með laginu hérna Þú ert svo.
0: Já. Hérna.
1: Þetta svona pop, og ég hefði, ok, við erum komið með annað svona djam drottningu þarna inn, og svo kemur hún með eitthvað svona og hún líka með gullfallega rödd.
0: Já, hún það og hérna, ferskublær.
1: Já, ég hlakka til að heyra meira. Hér Klara Einars með nýtt lag á lista í 7. sæti, Ef hann myndi.

0: Klara Einars nýtt á lista hér í sjöunda sæti með lagið Ef hann myndi.
1: Heldur betur og það meira nýtt. Það Daði Freyr hér í sjötta sæti með I'm out and I wanna go home. Og þetta af plötinni Too Much Not Enough sem kom út 8. maí. Og ja, hann hefur einstakt lag á að breyta hverstaslegum hugsunum í popsmelli hann Daði Freyr.
0: Já,
1: það er bara svolítið svo les. Og þetta lag sem sagt, kom út bara núna á þessu ári og fjallar þessa tilfinningu sem að, hérna, sem að við flest þekkjum þegar maður komin út að skemmta sér en langar allt í hennu bara að fara heim í sófan.
0: Já. Við viljum það ekki kvöld.
1: Nei, við viljum það ekki kvöld. Við ætlum að We are out and we won't go home.
0: Já.
1: Það nýja lagir sem við ætlum að gera. En hér Daði Freyr í sjötta sæti með lagið I'm out and I want

0: Daði Freyr alltaf skemmtilegur, mikill partypinni I'm out and I wanna go home í sjötta sæti hér með glænýtt lag á lista
1: Já, heldur betur stemningi í þessu lagi
0: Yes
1: Man kannast nú með þetta
0: Já, já
1: Það var svona introvert eins og ég
0: Já, ertu þá svolítið þarna,
1: já Já, ég hleyp batteri í nein
0: Já, en ekki kvöld
1: Nei, það verið meðal fólk
0: já, já.
1: En við ætlum að skoða fimmta sæti Í síðustu viku líka í fimmta sæti Þetta Pálmi Gunnarsson með lagi Skref fyrir skref
0: Já
1: Og ég hlusta á stutt viðtal við hann daginn Þetta raunin verið ekki nýtt lag
0: Nei
1: Þetta frekar gamalt lag
0: Það svolítið
1: Og hann ákvaði að gefa það út núna Hann gaf það út svona en eiginlega ekki
0: Nei
1: Einu sinni En þetta laguhöfundurinn okkar allra besti Magnús Eiríksson sem lést hérna fyrra árinu
0: Já
1: Og hann sko maðurinn á bak við sko Gleðibankan, Þorparinn Draumaprins.
0: Þetta eru rosaleg lög.
1: Já, hann kann að semja smelli.
0: Hann kann það.
1: Hér annar smellur, Pálmi Gunnarsson í fimmta sæti með lagi Skref fyrir skref.

0: Pálmi Gunnarsson hér í fymta sæti með lagið Skref fyrir skref.
1: Já, svolítið svona áhrifa mikil endurinn.
0: Já, þetta rólegt og gott. Við erum öndum búin að vera í mjög stuði.
1: Akkurat.
0: En við erum ekki hægt í stuði.
1: Nei, nei, við erum ekki tætt og við erum núna í svona alvegur klúbalag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið, já, Satisfy með Calvin Harris og Jesse sem að var í síðustu viku hérna í sjöunda sæti og komið upp í það fjórða og bara búið að vera þrjár vikur á lista. Og skemmtileg starinn, þetta lag kom út sama dag og gaf út plötuna sína, 8. mæ.
0: Já.
1: Bara svona tíkamanns.
0: Mm-hmm.
1: Sem kemur málinu svo sem ekkert við.
0: Nei,
1: mér langaði bara að setja. En já, lagið í 43. sæti á breska vinsaldalistanum sem að þykir náttúrulega gífilega gott af því að magnið sem að gefið út af lögum við bók.
0: Já.
1: Það vantar ekki, sko, og ég... Já, ég get farið svo djúft í það, það verið tekið í podcastun okkar.
0: Já, allt og ekkert.
1: Allt og ekkert. En já, það ekkert sjálfsagt að rata þennan lista. Og síðan var gert tónlistamyndband sem kom út núna í júlí, sem mjög flott. Og nú bara rétt svona tónlistamyndband. Ég nefnilega fer eiginlega í ræktun á hverjum degi, núna ég bara að monta mig.
0: Já, flott.
1: Já.
0: Flott hjá því að
1: rækka. Takk fyrir. En það alltaf kveikt á svona 10 sjónvarpum.
0: Já, ok.
1: Og það fréttir einu sjónvarpi og íþróttarás og svo alltaf, þú veist, tónlistamyndbönd.
0: Mm.
1: Mikið rosalega búið að leggja í tónlistarmyndbönd sem að mér finnst við bara ekki vera að kunna meta.
0: Nei.
1: Við erum bara, erum við að horfa á tónlistarmyndbönd?
0: Nei, ekkert rosalega mikið.
1: Sko, fyrir svona 10-15 árum, þegar kom út lag, það fór maður á YouTube til að horfa og hlusta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég sakna þess.
0: Já.
1: Og ég veit að þetta þarna, að kom til dæmis myndband með þessu svo ágæta lagi.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst að horfa meira tónlistamyndband og gefa því meiri gaum.
0: Já, og gera meiri tónlistamyndband.
1: Já, og gera með, og hætti að setja þetta bara eitthvað á Instagram. Komið með gott á túpuna.
0: Já.
1: Já.
0: Nó rátti.
1: Já, smá útudúr. Calvin Harris og Jesse með lagi Satisfy hér í fjórða sæti.

0: Calvin Harris og Jesse hér í fjórða sæti með alvöru partylag Satisfy.
1: Já, ég til í þetta.
0: Já.
1: Og þetta stemningsdagur.
0: Þetta stemningsdagur, þetta passa við kvöldi.
1: Já, heldur Já. Betur. En áður við höldum áfram í topp 3, þá kíkjum við í spákúluna,
0: yes.
1: eins og vanlega. Og mér langar að spá nýju lagi,
0: Já.
1: Íslensku lagi. Þetta lag kom bara út núna 31. júli og þetta svona ný útgáfa af laginu Svarthvíta hetja mín.
0: Ok, það negla.
1: Með dúkkulísunum.
0: Akkurat.
1: Þetta Karlotta.
0: Já.
1: Kalla sig Karlotta bara með hástöðum.
0: Já.
1: Listamann nefni og hún Sigurðardóttir og hún með svona nýja útgáfu, nýja, hvað segir maður, smá svona tvist á lagið, smá breyting á texta Já. Og svona meiningu og ég bara elska þetta lag
0: Já.
1: Og ég elska að sjá þegar svona endurútgáfur virka og mér þetta virka.
0: Sjáum hvort þetta gangi upp að
1: Er það ekki?
0: Þetta spákulan.

0: Ég held að þú hafir hitt þarna naglan á höfuðið. Já, þetta skemmtileg útgáfa.
1: Svarkvíta hetjan mín. En ég samt með ákall til rúf.
0: Já.
1: Eða einhvers.
0: Já.
1: Tónlistamyndbandið, upprunalega tónlistamyndbandið
0: Já.
1: Við þetta lag.
0: Já.
1: Ég finn það ekki.
0: Nei, þú finnur það ekki.
1: Sko, pappi minn lék í því og sagði að þetta var vandræðalega sem hann gert á ævi sinni.
0: Ert það meina?
1: Og hann fannst hann svo lúðalegur og ég bara... Leið mér að sjá
0: Æ
1: En ég bara plís, en eitthvað að setja þetta eitthvað
0: Já, fyrir þá sem ekki vita Viltu flagga skipinu það?
1: Hvað pappi minn er?
0: Já Ég lærði það bara daginn sko.
1: Nó,
0: já,
1: ok Já, pappi minn er Þröstilega og Gunnarsson
0: Leikari?
1: Já, blóttu kall Hann fær shoutout
0: Shoutout á Þröstilega
1: Húp, húp En já, þetta var spákúlan mín
0: Þetta var spákúlan Þetta er stórgott lag
1: Já, mér þetta
0: Já, þá eru komin í þrjú efstu sætin Og það er, veistu, það er bara glænýtt á lista hérna í þriðja sæti
1: Er þetta ekki hástökkveri?
0: Þetta er, jú, í raun og veru.
1: Já, já.
0: Ef að maður, en hann, jú.
1: Þetta hoppað bara strax upp í þriða.
0: Já, í raun og veru.
1: Já.
0: En ég ætla samt að gefa fyrsta setuna af frekar.
1: Ok.
0: Já,
1: já. Já.
0: En bara svona út af því að stemming.
1: Já, já.
0: En þetta náttúrulega æðislegt lag, æðislegt myndband, Harry Styles mættur hérna með lagið Dance No More og ég með eitthvað svona myndbanda núna, æði fyrir myndböndum, horfðamyndbandið, æði.
1: Á, ég eftir
0: og,
1: að sjá það.
0: Já, minnir á gömnu stóla leikvimina, mæli með. Þetta náttúrulega lag af plötunni Kiss All The Time Disco Occasionally, við höfum mikið talað um þessa plötu hérna, þetta hann búin að vera með tvö ef ekki þrjú lög af þeirri plötu hér, sem að koma út í mars. Og fyrir þá sem að tengja þá minnir þetta lag mig pínlítið á Me, Myself and I með Dela Soul
1: okay.
0: fyrir þá sem tengja en hér hann í þriðja sæti hann Harry Styles með glænýtt lag Dance No More

0: Það er ákveðin stemmar í þessu Vilborg. Harry Styles í þriðja sæti Dance No More.
1: Hættum að dansa.
0: Já, hætti þessu bara. Það bara... já, já.
1: Herðu, annað sæti.
0: Já, það annað sæti. Þú fyrir það.
1: Þetta U2
0: já.
1: Með lagið Street of Dreams. Fyrsta lagið væntalegi stúdíoplötu sveitarinnar og þeir fyrstu í 9 ár. Og ég las aðeins textan. Þeir já. Segja La Calle, örugglega ekki Calle. La Calle, Calle, De Los Suenos, All the doors are open on the Street of Dreams.
0: Mm.
1: Og La Calle, Calle de Los Suenos þýðir bara Street of Dreams.
0: Dimmi.
1: Og mér tekið upp tónlistamindbandi í Mexiko.
0: Ó. Oh.
1: Það gott. þetta er rosalega gott lag.
0: Já, mér langar svo til útlanda. Ég var svona ímynda með mig að dilla mig við La Calle, Calle í Mexiko. Það þeirn hafa náðugt. Ég læt bara held áfram að láta mig dreyma.
1: Já, já. Hér U2, annað sæti. Street of Dreams.

0: hlusta á annað sæti YouTube með lagið Street of Dreams.
1: Já, þeir eru nú búin að vera ansi reglulegi gestir hérna á þessu vinsaldalista, YouTube-menn.
0: Já, já, þeir fara ekki.
1: Þeir fara ekki neitt. Og ef þeir fara þá bara koma með eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Það gott að hafa á með okkur.
0: En það komið að þessu.
1: Það komið að fyrsta sætinu og ég gáði út bara í byrjun þáttar.
0: Já.
1: Og það væri nýtt lagalista í fyrsta sæti.
0: Já, þú spoilaði.
1: Ég spoilaði. en ég staði ekkert meir.
0: Nei,
1: það getur verið hvað lag sem er.
0: Kannski einhver búin að giska.
1: Já,
0: kannski. Meða við hvað við erum búin að spila.
1: Akkurat. Ég ætla bara að gefa þér heiðurinn.
0: Já.
1: Já.
0: Drámsláttur.
1: Já.
0: ekki vona svipinu hann í lokin í fyrsta sæti þessa vikuna, 8. ágúst er lagið Spóla tilbaka Steinin Jones, Gnúsi Jones Kraftgalli og Teitur Magnússon
1: heldur betur, þetta teimi á tónlistafólki
0: mm-hmm.
1: og þetta lag svona búið að vera mjaka sér upplistan
0: já, í 2003. Sæti síðustu viku
1: þetta hálfstökkarinn
0: er það?
1: Þetta hálfstökkari vikuna,
0: Vá.
1: Ég búin að skoða það
0: ok
1: Þannig að, og það vill nú bara þannig til að við erum að sjálfsögðu með hana steinunni hérna á línunni sæl og blessu steinun okkar allra.
2: Sæl, rækka mín og Vilborg.
1: Hæ, til hamingju með fyrsta sætið.
2: Takk fyrir, gaman að þessu og gaman að ykkur alltaf.
1: Æ, takk.
2: Það bara brosandi að hlusta á ykkur.
1: Nei, ekki bara. Já, þá vitum við það, Vilborg.
0: Já,
1: já.
0: Það eitthvað að núnda að hlusta. Já,
1: steinun brosi breytt. Herðu, spóla tilbaka, það komið í fyrsta seti og þetta náttúrulega, já, mikið samstarfsverkefni og hvernig það, segðu okkur nú aðeins bara, leið okkur aðeins að líta inn í heim lagsins.
2: Herðu, þetta lag sem sagt af sóloplötu sem ég að vinna með honum Gnúsa mínum.
1: Jú.
2: Það meldi lagar eigin maður minn og samstarfsmaður í tónlistinni. Og við svona gerðum þetta lag, byrjuðum á því fyrir einhverju síðan og þetta í rauninni svona óður til kvölda sem að plötusna hópurinn Reykjavík Sound System sem ekki knúsir um hluti af
1: mm-hmm.
2: heldu á þannig að hemm og valda staðnum sem ja. Að var og hér nýri bæ og við vorum bara eiginlega að reyna að fanga stemminguna og ja. Fengum Og ég held okkur að það tekist það
1: út af því
2: að
1: vel.
2: Það Já. Við fengið að heyra frá fólki sem sótti sig kvöld eða aftinan stað að þetta sé svona einhvern veginn væpið sem þar var og það er ekkert betra væp sko. Við höfum saknaði síðan að þessi staður varða einhverju öðru.
1: Einmitt. Það er líka sko
2: og Teitur og Arnljótur, þeir náttúrulega eru líka í Reykjavík Sound System þannig að þeir voru og eru náttúrulega ekki hausar eins og við
1: já.
2: Og þeir eru raubarasta og við amma bara dama þannig að þeir voru svona sjálfsögðu viðbót við þetta lag.
1: Einmitt. Og þið náðu líka að fanga bara eins og með kontentið sem að þið gerðuð eða svo satt, hvað maður að segja, myndefni sem fylgir þessu á samfélagsmiðlum, það fanga líka stemminguna mjög vel og maður næri að setja sig einhvern veginn í einhvers konar, maður setja sig inn í aðstæðunar.
0: Maður er komin í gýr, sko.
1: Maður er komin í gýr, sko.
2: Geti ekki ímyndað eitthvað bara tréhús með svona tré fjölum á gólfinu, þannig að plötu spilarar að spila bara gott reggi og svona fjálinar svona bánsa Jú. Við bassan og það sem Maggi bent á,
1: já.
2: Þegar maður skoður þessu myndir, þarf þetta að sjá á Instagraminu mínu ef eitthvað vill. en það sem maður svona, maður sér, það er allir bara brosandi að dansa og Maggi benti svo réttilega á að þetta náttúrulega fyrir tíma samfélagsmiðla, þótt að það hljóma eins og við séum ævaform. en þú veist, það... Þetta kannski fyrir 10-12 árum, það var ekki komið Snapchat og Instastory og eitthvað svona, þannig að fólk bara þarna að dansa og hafa gaman og Elvar sem kynir okkur inn í laginu og svona forsprakkin á Sound System, hann var alltaf með eitthvað digital myndavél við hönd og tók þessa myndir sem við erum búin að fá að vera nota til að svona sína stemminguna samhliða útgáfunni, þannig að já, það svo gaman, það ekkert betra en bara að dansa með loka augun og brosa á vör með gott rekki, sko.
1: Einmitt. ég segi nú bara sem betur fyrir var fólk að úti með myndaðel á lofti sko, að fanga þetta þessar minningar þannig að það er fólk sem á þetta einhvers staðar í tölvunum hjá sér á góðum diskum, alls konar stemmingur nýr í bæ
2: en,
1: já, superman.is blessu sér minning
0: við erum góður
2: en, ég veit ekki hvort hann hafi mætt en hann var
1: nei, hann var einhvers staðar annars staðar og við á mótum og eitthvað
2: já
1: það hverfið segja eitthvað en Já, nákvæmlega. En bara Steinund, innilega til hamingju.
2: Má, bara takk kærlega. Gaman aðeins.
1: Já, og bara hérna, það er eitthvað döfinni. Hvað langt í plötuna? Eitthvað vita með útgáfu eða eitthvað svona?
2: Heyrðu, þú þekki mig.
1: Já, já.
2: Það ekki að vita.
1: Nei.
2: En það alltaf bara, það svona frasi í reggi heiminum sem já. Soon come.
1: Já.
2: Þetta kemur bráðum.
1: Já.
2: Kemur og það svolítið svona okkar mottó í lífinu, sko. Við erum bara svona á okkar hraða Maggi sem mikill nostrari, hann er að gnúsi minna nostra við allt saman og, en lögin er öll samin og tekin upp að mestu, þannig að það bara verið að miksa þau eitthvað.
1: Þá bara býðum við spenntar eftir að heyra meira.
0: Já, heldur betur.
2: Jú,
1: ég segi bara gangi ykkur vel í nostrinu.
2: Æ, takk. Gaman að heyra ég.
1: Já, sömuleis. Við heyrumst.
2: Bye bye.
1: Það held ég. Þetta hafði Steinun að segja þetta mjög skemmtilega lag.
0: Já, þetta er skemmtilegt að þessum degi líka, þetta er svo mikið gleði í þessu.
1: Já.
0: Viðandi, gleði göngu dagurinn.
1: Akkurat.
0: Þinn sinn dagar.
1: Það bara loka augunum, hlusta, njóta.
0: Brosa.
1: Já.
0: Og það er góði hvort annað og...
1: Það er eina sem skiptir máli.
0: En það ekki.
1: Og það er svona sem við ætlum að enda þáttir.
0: En það ekki, Jú. Til í þetta.
1: Já. Hér fyrsta sætið þessa vikuna að sjálfsögðu Steinun Jóns með lagið Spóla tilbaka. Við þökkum gæla fyrir samfélgina í dag og við heyrumst þá bara aftur eftir viku í þæki.
0: Jú.
1: Það ekkert meira frí meitt.
0: Nei, það búið. Núna bara alveg verið dagskrá.
1: Algjörlega. Takk í dag.

Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi fyrr í dag hafi látist á Landspítalanum síðdeis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkri til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum MBL þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu við verslunarkjarna í Skeiðarvogi í Reykjavík, þar sem tveir voru handteknir.